señoritas. Ay, aquí. Wow.

0: ჩარტზე შეხვდები შენ Music Player-ს, მოისმენ lives და ახალ სიმღერებს. ჩარტე და გაერთე 24/7-ზე. აყევი იცე ყველა რიტმზე, სადრა მოხდა. თუ გინდა გაიგო,
1: ხარჯა წერტილი ჯი. კლიკ და დაიწყო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: მაისი საუკეთესო თვეა მოსწავლის ბარათის შესაკვეთად. აიღე თბილისის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და პირველ გადახდილ 5 ლარზე ის საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. შეთავაზება მოქმედებს თბილისის ტერმინალზე შესრულებულ გადახდებზე. დეტალები კი გაიგე ვებგვერდზე tbilisi.gr.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით და

0: დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 1313
1: ნათების, ავეჯისა და აქსესუარების მრავალფეროვანი კოლექციები ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. გამარტივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G. თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5613 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად ნიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: გრძნობთ! ხოლი უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-86-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: მაშინაც კი, როცა ყველაზე სასიამოვნო სიტუაციაში ხართ, მოულოდნელი საფრთხე შესაძლოა ძალიან ახლოს იყოს. ლორანექსი მარტივად შეაჩერებს ალერგენებს. ლორანექსი იცხოვრე ალერგიის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უცხოთი ენერგია თქვენამდე.
3: დამშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე. 30000 ლარამდე საღდგომო ფასდაკლება სამშენებლო კომპანია მეგობრობის დასრულებულ პროექტში ორთაჭალა თაუერი. ბინები ჩაბარებულია მწვანე каркаსის ან სრულად გარემონტებულ მდგომარეობაში. თავისუფლების მოედნიდან 7 წუთში. გამწონებული ეზო და პანორამული ხედები ქალაქზე. ორთაჭალა თაუერი. ისტორია შენს პანჯარაში.
4: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

0: ლექციები ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. გაიმარტივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.g. იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფითად აისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟი

0: ჟის დარღვევა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცა ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე მაიკლუბის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი Cherry. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
2: ფასდაკლება Carrefour-ში. ხსნადი ხავა 16 ლარი და 99 თეთრი. საპირფარიშოს ქაღალდი 20 ლარი და 99 თეთრი. 40%-იანი ფასდაკლება Nicora's Horse Products ის სულ ასორტიმენტზე. გახდი კარპურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
1: ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ხრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება. Pierre Fabre Orochiari წარმოგიდგენს LGDUMS. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. LGDUMI. ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
3: იკითხეთ GPC-სა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocros სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
5: Liberty. ჩვენი ბანკი.
4: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 95000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2 19 30 30.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ზე წერტილი ჩი, ისხოვრე შენი დებით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: იმპექტში ვარდობის თვე დაიწყო. 7 მაისის ჩათვლით არ გამოტოვო 50%-იანი ფასდაკლება შენ საყვარელ პრემიუმ და ექსკლუზიურ ბრენდებზე. ასევე ბავშვთა მოვლის საშუალებებზე. ლაროშე, ურიაში, ტოპიკრემი, ნუქსი, ნორევა, სანქისტი, კორესი და სხვა მრავალი. იმპექტი. განეწყო შოპინგისთვის.
2: პროტეინ მარკეტი. ახალი ხორცის საქართველოს საუკეთესო

0: საუკეთესო ფერმებიდან, თევზი და ზღვის პროდუქტები მთელი მსოფლიოდან.
1: და მზაკერძები, როცა გინდა გემრიელად ჭამა, მაგრამ მომზადება არა.
0: გელოდებით, ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი 44. პროტეინ მარკეტი. ყოველთვის ახალი, ყოველთვის საუკეთესო.
1: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი ვერტიგო ჰელი ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. ვერტიგო ჰელი, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. ვერტიგო ჰელი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად. და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
1: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, ვერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
3: შეიძინე თეთრი კარკასი ფიგურების დასრულებულ კომპლექსში ჯიქიაზე. იპოთეკური სესხის პირველი 6 თვის შენატას კომპანია თავად უზრუნველყოფს, რაც ფაქტობრივად 8%-იანი ქეშბექის ეკვივალენტია და თანხა ეტაპობრივად უკანგიბრუნდება. დაგვირეკე და შეარჩიე სასურველი ბინა. ტელეფონი 032-500-01-01.
4: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKIS 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. გააქვს ელფი? გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით 19 ლარად. აკრიფე PIPKI 200 PIPKI ამეთი დიესი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
5: LG-ში AI მხოლოდ ხელოვნური ინტელექტი არ არის. ეს არის ადამიანზე მორგებული ინტელექტი. სწორედ ამიტომ LG-ში AI შენით იწყება. გისმენს, გიგებს და ზრუნავს შენს ცხოვრებაზე.
6: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
1: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
7: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
5: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-06-71.
8: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

რადიო ფორტუნა FM 106.9. კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი J.
1: დილის ეთერი სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში იწყებს მუშაობას ახალ ამბებს 9 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელის დეკანოს ანდრია ჯაღმაიძის განცხადებით საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებული კრება სადაც ახალ პატრიარქს აირჩევენ პირდაპირ ეთერში არ გადაიცემა მოგვიანებით საზოგადოებისათვის ჩანაწერი გავრცელდება რაც შეეხება ინტრონიზაციის თარიღს ჯაღმაიძის თქმით მისი განსაზღვრა უკვე არჩეულ პატრიარქს დაევალება საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ის გაფართოებული კრების დეტალებზე საუბრისას ჯაღმაიძემ თქვა რომ კრებაზე სიტყვით გამოსვლის შესაძლებლობა იქნება სამი საპატრიარქო კანდიდატის ეპარქიების წარმომადგენლებს ასევე თითოეული ეპარქიის დელეგატებს დღევანდელი სინოდი შეიძლება ითქვას იყო ერთსულოვანი და ორიენტირებული იმაზე სამაგალითო და სანიმუშო იქნება არჩევნები ამის შესახებ საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა დეკანოზმა ანდრია ჯაღმაიძემ გუშინ გააკეთა განცხადება მისივე მტკიცებით გარკვეული არაკორექტული გამოსვლების ემოციური კომენტარების მიუხედავად ეპისკოპოსებს შორის დაპირისპირება არ არის მნიშვნელოვანია რომ სასამართლოს მიერ დადგინდა ბრალეულობა დამხობის ორგანიზების კუთხით და კიდევ ერთხელ მიეცა შეფასება რა მოხდა 4 ოქტომბერს აცხადებს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალო პაპუაშვილი 4 ოქტომბრის საქმეზე სასამართლოს გადაწყვეტილების კომენტირებისას პაპუაშვილმა ასევე აღნიშნა რომ პოლიტიკური შეფასებების შემდეგ უკვე არსებობს სასამართლოს დოკუმენტი რასთან ჰქონდა საქმე მისივე თქმით ქართული ხალხის მიმართ მტრული გეგმების მქონე ადამიანები მხარს უჭერდნენ ხელისუფლების დამ

0: პასუხი უნდა გაიცეს გასცეს ევროკომისიამ და მისმა წარმომადგენელმა საქართველოში ევროკავშირის ელჩმა პაველ ჰერჩენსკიმ. ცნობისათვის 4 ოქტომბრის საქმეზე პაატა ბურჭულაძეს, მურთაზ ზოდელავას, ირაკლი ნადირაძეს, ლაშა ბერიძეს და პაატა მანჯგალაძეს 7-7 წლით, თორნიკე მჭედლიშვილს, ნიკა გვენცაძეს, ირაკლი ჩხიკვიას 5-5, ხოლო ირაკლი შაიშმელაშვილს 2 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯათ. 4 ოქტომბრის საქმეზე ათონელის სასახლესთან განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ბრალდებული პოლიტიკოსების, პაატა მანჯგალაძის და მურთაზ ზოდელავას ადვოკატის ბექა ბასილაიას განცხადებით საქალაქო სასამართლო დაუსაბუთებელი და არაკანონიერი გადაწყვეტილება მიიღო, მისივე თქმით სასამართლომ ხელისუფლების მიერ შეკვეთილი გადაწყვეტილება მიიღო. გამოშვებას უცხოეთში მიმდინარე სიახლეებით განვაგრძობთ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ირანთან ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება ძალაში რჩება, რომ თუ ცეცხლის შეწყვეტა დასრულდება, ეს აშკარა იქნება. თუ ცეცხლის შეწყვეტა არ იქნება, ამის ცოდნა არ მოგიწევთ, უბრალოდ უნდა შეხედოთ ირანიდან მომავალ ერთ დიდ ნათებას, აღნიშნავს დონალდ ტრამპი. მისივე თქმით, ირანთან მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. ჩვენ ირანელებთან მოლაპარაკებებს ვაწარმოებთ მუდმივ რეჟიმში, აღნიშნავს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი. ამასთან კითხვაზე, როდის შეიძლება რაიმე შეთანხმების მიღწევა მოხდეს, ტრამპმა უპასუხა, შეიძლება ეს არ მოხდეს, მაგრამ ეს შეიძლება ნებისმიერ დღეს მოხდეს, მჯერა რომ მათ ჩემზე მეტად სურთ შეთანხმება, აცხადებს დონალდ ტრამპი. რუსეთის ქალაქ იაროსლავლში აფეთქებები მოხდა, რასაც ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაში ხანძარი მოჰყვა, ინფორმაციას Telegram არხები ავრცელებენ. მათივე ცნობით, თავდასხმა განხორციელდა მოსკოვსა და როსტოვზე. პირველი დრონები 7 მაისის საღამოს შენიშნეს, ამის შემდეგ როსავიაციამ მოსკოვის ვნუკოვოსა და დომოდედოვოს აეროპორტებში შეზღუდვები გამოაცხადა. მოსკოვის მერმა სერგეი სობიანინმა მოგვიანებით განაცხადა, რომ რუსეთის თავდაცვამ დრონები ჩამოაგდო. ასევე გავრცელებული ინფორმაციით, რუსეთის ქალაქ იაროსლავლში გადამამუშავებელ შავებელ ქარხანაზე დარტყმა განხორციელდა, რის შედეგადაც მის ტერიტორიაზე ხანძარი გაჩნდა. ამასთან იერიში მიიტანეს ასევე დონის როსტოვზეც. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 10 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg-ში გაიცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: საოცარი ფრანგული ჰარმონია. დალღაზე FM 106.9.
1: მოგესალმებით ყველას, ვინც უკვე საჭეს თან ხართ ან ცდილობთ მოწესრიგდეთ და გარეთ გახვიდეთ. მე გახლავართ მანჩო ქარსალაძე და მომდენო რამდენიმე საათი თქვენს ურსასმენებს თუ დინამიკებში ვიცხოვრებ. გეგმა არის ასეთი, მეტი საუკეთესო რითმი და ისეთი ამბები, რომლებიც დღევანდელ დღეს აზრს შეძენს. და თუ გონიათ, რომ მარტო თქვენ გიჭირთ დილი თვალის გახელა, დამშვიდდით. აქაც იგივე სიტუაცია, თუმცა მუსიკამ მართლაც რომ სასწაულები იცის, მოდით პირდაპირ საქმეზე გადავიდეთ. ახალი ამბები, უახლესი ჰიტები და რაც თავარია განწყობა, მე პირადად მზად მაქვს. საცობების პროგნოზიც აქვეა და საერთოდ წინ საინტერესო თავგადასავლები გვალის დილში თოფისა.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxis.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. გვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-2345-55.
2: გააქვს სელფი, გაიაქტიურე ულიმიტო ინტერნეტი 7 დღით, მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფკი 316, ფიფკი 56 დიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფით და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: 30000 ლარამდე სააღდგომო ფასდაკლება სამშენებლო კომპანია მეგობრობის დასრულებულ პროექტში ორთაჭალა თაუერი. ბინები ჩაბარებულია მწვანე კარკასის ან სრულად გარემონტებულ მდგომარეობაში. თავისუფლების მოედნიდან 7 წუთში. გამწონებული ეზო და პანორამული ხედები ქალაქზე. ორთაჭალა თაუერი. ისტორია შენს ფანჯარაში.
4: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ღიმებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი. საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის სავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-0031.
5: ფასდაკლება კარფურში. ხსნადი ყავა 16 ლარი და 99 თეთრი. საპირფარიშოს ქაღალდი 20 ლარი და 99 თეთრი. 40%-იანი ფასდაკლება ნიკორას ხორცის პროდუქტების სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
6: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილი.

0: ხმისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას კვერთითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების მრავალფეროვანი კოლექციები ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. გაიმარტივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
0: გაი გეიქსორს აქცია რომ აქვს დიდუბის პროექტში?
3: რა აქცია? კარგი ფასდაკლება გამოდის?
0: კი, ნებისმიერი ზომის აივანი ნახევარ ფასად აქვს. ამ შეთავაზებით ბინის ჯამურღირებულებას 30000 ლარამდე თანხა გამოაკლდება.
3: მოდი დავრეკავ და დავჯავშნი ვიზიტს.
1: X2 Development 5-1-1-20-22-20.
4: ღიმილი, იწება ჯანმრთელი პირისხრუთი. ფრანგული ხარისხიდან მრავალწლიანი გამოცდილება. Pierre Fabre Orochiari წარმოგიდგენს LGDUMS. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები. ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. LGDUMI. ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
0: იკითხეთ GPS-სა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

0: ჩემი ახალი ფავორიტია მუსიკალურ სამყაროში. 9 საათი და 22 წუთია საქართველოში. მოგესალმებით ყველას, ეს რადიო ფორტუნა. და მოდით წავიკითხოთ, რა იწერება სოციმედიაში, რა არის ახალი და საინტერესო. White Lotus-ი კანში შეიჭრა მეოთხე სეზონის სიუჟეტი, ჰელენა ბონემ კარტერის წასვლა დაანონსა. ჯეიმს კამერონს ავატარში მსახიობის სახით უნებართვო გამოყენებისთვის უჩივიან. BTS-ის სანახავად მექსიკაში რამდენიმე საათში 50,000 ფანი შეიკრიბა. 16 საათიანი მოგზაურობა ჰოგვორტსში. HBO Max-ი ჰარი პოტერის შესახებ ახალ პოდკასტს უშვებს. ბერმა ფინალურ სეზონამდე მოულოდნელი ეპიზოდი გამოუშვა. მეთიუ პერის პირადი ნივთები და ფრენცის სცენარები აუქციონზე გაიყიდება. Mortal Kombat 2 უფრო მძაფრი სიუჟეტით და მეტი გასართობი სცენებით ბრუნდება. Julio's Gangster Paradise-ის ვიდეოკლიპმა YouTube-ზე 2 მილიარდ ნახვას გადააჭარბა, ასევე Bryan Adams-ის სიმღერამ Do It For You მუსიკალურმა ვიდეომ YouTube-ზე მილიარდ ნახვას გადააჭარბა ასევე. ამერიკული ბანკის თანამშრომელმა რომის პაპ ლეო მე-14-ს ტელეფონი გაუთიშა მას შემდეგ, რაც მან უთხრა, რომ რომის პაპია სავარაუდოდ არ დაუჯერა. ამერიკული ბანკის ტექნიკური მხარდაჭერის თანამშრომელმა ყურმელი დაუკიდა რომის პაპს, როდესაც მან განუმარტა, რომ ის არის რომის პაპი. ამ სახალისო ისტორიას ნიუ-იორკ ტაიმსის მღდელზე ტომ მაკარტნიზე დაყრდნობით ავრცელებს ამ ინფორმაციას, რომელიც პაპთან მრავალი წელია მეგობრობს. როგორც მაკარტი აღნიშნა, ეს შემთხვევა ლეო მე-14-ის ინტრონიზაციიდან დაახლოებით 2 თვეში მოხდა. პაპმა ამერიკულ ბანკში დარეკა, რათა ტელეფონის ნომრისა და მისამართის ცვლილებების შესახებ შეეტყობინებინა. ისე ძალიან სასაცილოა, მართლა როგირეკავენ, რომის პაპი ვარ, როგეუბნებიან. ალბათ მართლა გავთიშობთ ტელეფონს, ხო? მან თავისი სახელი გვარი თქვა და მოკლედ არ დაუჯერეს კათოლიკური ეკლესიის ხელმძღვანელმა საკონტროლო კითხვებს სწორად უპასუხა, თუმცა ბანკის თანამშრომლებმა განუცხადა, რომ ეს საკმარისი არ იყო და ის პირადად უნდა გამოცხადებულიყო ბანკის განყოფილებაში. ამას ვერ გავაკეთებო უპასუხია რომის პაპს, მე ხომ ყველა საკონტროლო კითხვას ვუპასუხებ. პაპი შეეცადა აიხსნა, თუ რატომ ვერ მიდიოდა ბანკში. ეკნებოდა რაიმე მნიშვნელობა, რომ მეთქვაო, მე ვარ რომის პაპი და ვერაფრით ვერ გამოცხადდები ახლა ამერიკაშიო. თუმცა ბანკის თანამშრომელმა არ დაუჯერა და ყურმელი გაუთიშა. რით დასრულდა ეს ყველაფერი და შეძლო თუ არა პაპმა საკონტაქტო მონაცემების დისტანციურად შეცვლა უცნობია ეს ამბავი. და მე-14 ლეო მე-14 რომის პაპად 2025 წლის მაისში პაპა ფრანცისკეს გარდაცვალებიდან მალევე აერჩიეს. ის ისტორიაში პირველი პაპი გახდა ამერიკის შეერთებული შტატებიდან და ალბათ პირველი და უკანასკნელია, ვისაც ესე ბანკის თანამშრომელმა ტელეფონი გაუთიშა. მომეწონა ეს ამბავი ძალიან. Marvin Gaye გააგრძელებს ჩვენს საეთერო დროს საუნდტრეკი წარმოგიდგენთ.
1: საუნდტრეკის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-63. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების მრავალფეროვანი კოლექციები ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
2: აიღე თბილისის მოსავლის ბარათი უფასო ჩენი შვილისთვის და თუ ის გადაიხდის მინიმუმ 5 ლარს თბილისის ტერმინალზე, საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. მოსავლის ბარათი უფასოა და მასზე მუდმივად მოქმედებს შეთავაზებები მოსავლისთვის საინტერესო ობიექტებში. შეუკვეთე mobile banking-დან სულ რაღაც 2 წუთში.
3: 4-დან 8 მაისის ჩათვლით. გორენიეს დღეები ელჩი. შეიძინეთ სლოვენიური ბრენდის ტექნიკა საუკეთესო ფასად. შესაძენად ეწვიეთ ელიტის ფილიალებს ანიჯის.
4: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
5: გეგმავთ დიაგნოსტიკას ან კურნალობას თურქეთში. თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალის ოფიციალური წარმომადგენლობითი ოფისი დაგეხმარებათ კლინიკასთან დაკავშირებასა და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებაში. გვეწვიეთ ჭავჭავაძის 28-ში 571-1-47-74.
6: გიყვარს სუში? მაშინ პროტეინ მარკეტში უნდა მოხვიდე.
7: ბევრი თევზი, ცოტა ბრინჯი, იდეალური გემო, რომელიც ისევ მოგინდება.
6: წარმოუდგენელია სუში სამზადებს სუში რობოტი. გელოდებით ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი 44. პროტეინ მარკეტი. ყოველთვის ახალი, ყოველთვის საუკეთესო.
8: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
9: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე MyClub-ის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი Cherry.
10: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის სწრაფი და მარტივი გამო

0: დავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
1: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 95000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
3: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკოფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკოფონტანაში.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
7: უნებაში ცუდი ამინდი არ არსებობსო, ესე ამბობენ, თუმცა ზოგჯერ მაინჯობს, რომ წინასწარ ვიცოდეთ, რასთან გვაქვს საქმე. მოკლედ, აი როგორია დღევანდელი ატმოსფერული მონაცემები მათთვის, ვინც სახლიდან გასვლას აპირებს. დღეს არის 8 მაისი, პარასკევი. დასავლეთ საქართველოში უნალექო დღეა გამოცხადებული. მესტიაში 13 გრადუსია, ნავარაუდები სოხუმსა და ბათუმში 18 გრადუსია გამოცხადებული. ოზურგეთში მაქსიმალური ტემპერატურა 19 გრადუს გაუტოლდება, 19 გრადუსია გამოცხადებული ფოთში, ზუგდიდში +22, ქუთაისში 23 გრადუსია ნავარაუდები. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ზოგიერთ რეგიონში წვიმა, ნავარაუდები ამ ხარეში, ახალციხე, ცხინვალი 17 გრადუსი, ბორჯომში +18, გორში გამოცხადებულია 20 გრადუსი, 20 გრადუსია ნავარაუდები თელავში, რუსთავში მაქსიმალური ტემპერატურა 23 გრადუსია, რაც შეეხება თბილისს. სინოპტიკოსები მზიან დღეს ვარაუდობენ, ტემპერატურა 22 გრადუსია.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding. უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding.gr. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
2: სიახლე ავტობანში. კანადური პრემიუმ ხარისხის ბრენდის პეტრო კანადას ძრავი ზეთები უკვე გაყიდვაშია. ძრავის იდეალური სისუფთავე, გარანტირებული დაცვა ჟანგისა და კოროზიისგან. ნებისმიერი ამინდის პირობებში პეტრო კანადა კანადური სიმკიცე თქვენი ძრავისთვის. დაგვირეკეთ 032-462-0808 ან გვეწვიეთ ფილიალებში.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
4: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი ვერტიგო ჰელი ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. ვერტიგო ჰელი, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. ვერტიგო ჰელი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. საგაზაფხულო შეთავაზება ლისი

0: ახალ ეზოში იჩქარეთ, შეიძინეთ ბინა უკვე დასრულებულ პროექტში სპეციალურ ფასად. კვადრატული მეტრი მხოლოდ 1350-ად. გამწვანებული, რეკრეაციული სივრცე და სათამაშო მოედანი ბავშვებისთვის. დაიწყეთ ცხოვრება ლისი ახალ ეზოში დღესვე. ავთოვარაზის 99G 575-77-78.
1: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. ახსენე სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია სკაპ მობაილ. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: 400 მეგაბიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-319-0000. Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
3: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველთვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander და მოამზადე საფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
4: კოდელი წარმოგიდგენთ Vino Perfect-ს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. Vino Perfect-ი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას. ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. Vino Perfect-ი კოდალისგან PSP-ში.
5: ჯანსუღ კახიძის სახელობის მე-11 საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი. 9 მაისი. იანოშკა ანსამბლი და თბილისის სიმფონიური ორკესტრი. დირიჟორი ვახტანგ კახიძე. დასაწყისი 20 საათზე. საინფორმაციო მხარდამჭერი რადიო ფორტუნა.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 9 საათი და 59 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი ლიზეთერის წარმოდგენია. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი J.
1: დილის ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი Impexi. Impexi განაცხვე სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს ინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. ახალ ამბებს ათაძე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელის დეკანოზ ანდრია ჯაღმაიძის განცხადებით, საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებული კრება, სადაც ახალ პატრიარქს აირჩევენ, პირდაპირ ეთერში არ გადაიცემა. მოგვიანებით საზოგადოებისათვის ჩანაწერი გავრცელდება. რაც შეეხება ინტრონიზაციის თარიღს, ჯაღმაიძის თქმით, მისი განსაზღვრა უკვე არჩეულ პატრიარქს დაევალება. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებული კრების დეტალებზე საუბრისას ჯაღმაიძემ თქვა, რომ კრებაზე სიყრით გამოსვლის შესაძლებლობა იქნება სამი საპატრიარქო კანდიდატის ეპარქიების წარმომადგენლებს, ასევე თითოეული ეპარქიის დელეგატებს. მნიშვნელოვანია, რომ სასამართლოს მიერ დადგინდა ბრალეულობა დამხობის ორგანიზების კუთხით და კიდევ ერთხელ მიეცა შეფასება, რა მოხდა 4 ოქტომბერს. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუა

0: შულმა 4 ოქტომბრის საქმეზე სასამართლოს გადაწყვეტილების კომენტირებისას განაცხადა, როგორც პაპუაშვილი აცხადებს, პოლიტიკური შეფასებების შემდეგ უკვე არსებობს სასამართლოს დოკუმენტი, რასთან ჰქონდა საქმე. მისი თქმით, ქართველი ხალხის მიმართ მტრული გეგმების მქონე ადამიანები, რომლებიც მხარს უჭერდნენ ხელისუფლების დამხობას, მათ მიმართ სასამართლომ გამოიტანა განაჩენი. პაპუაშვილმა ასევე განაცხადა, რომ 4 ოქტომბერთან დაკავშირებით კითხვებს პასუხი უნდა გასცენ ევროკომისიამ და მისმა წარმომადგენელმა. მას საქართველოში ევროკავშირის ელჩმა პაველ ჰერჩენსკიმ. ცნობისათვის 4 ოქტომბრის საქმეზე პაატა ბურჭულაძეს, მურთას ზოდელავას, ირაკლი ნადირაძეს, ლაშა ბერიძეს და პაატა მანჯგალაძეს 7-7 წლით, თორნიკე მჭედლიშვილს, ნიკა გვენცაძეს, ირაკლი ჩხვირკიას 5-5, ხოლო ირაკლი შაიშმელაშვილს 2 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯათ. პაატა მანჯგალაძის და მურთას ზოდელავას ადვოკატის ბექა ბასილაიას განცხადებით, საქალაქო სასამართლომ დაუსაბუთებელი და არაკანონიერი გადაწყვეტილება მიიღო. ბასილაიას თქმით, სასამართლომ ხელისუფლების მიერ შეკვეთილი გადაწყვეტილება მიიღო. და გამოშვების ბოლოს უცხოეთში მიმდინარე სიახლესაც გავეცნოთ. რუსეთის მხრიდან ფრონტზე ცეცხლის შეწყვეტის სიმბოლური მცდელობაც კი არ ყოფილა, როგორც ბოლო 24 საათის განმავლობაში გავაკეთეთ. უკრაინა დღესაც ანალოგიურად უპასუხებს, აცხადებს უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი, რომელიც პოსტს სოციალურ ქსელში აგრძელებს. მისივე ინფორმაციით, გასული ღამის განმავლობაში რუსეთის არმიამ უკრაინული პოზიციების დაბომბვა განაგრძო. დილის 7 საათის მონაცემებით ფრონტის ხაზზე 150-ზე მეტი დარტყმა იყო დაფიქსირებული, მათ ასევე 850-ზე მეტი დარტყმა განახორციელეს სხვადასხვა ტიპის დრონებით, აღნიშნავს უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 11 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lt-ში გაიცნობთ.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Este cuerpecito mío que se ha convertido en río.
3: Radio Fortuna.

მოდით გავიგოთ ახალი, რაც ვრცელდება სოცმედიაში. იცოდით, რომ კანში ორი მეტოქე კინოჯგუფი ჩადის, რომლებსაც ფესტივალის საკონკურსო პროგრამაში ფილმები აქვთ წარდგენილი და საკუთარი შესაძლებლობების დამტკიცებას ურს. ერთი გუნდი კრუაზეტის გასწვრივ მდებარე პრესტიჟულ სასტუმროში ჩერდება, მეორე კი განცალკევებულ მთის ფერდობზე მდებარე რეზიდენციაში. ეს არის მაიკ უაიტის პოპულარული ანთოლოგიური სერიალის White Lotus-ის მეოთხე სეზონი შინაარსი, რომელიც ამჯერად საფრანგეთის რივიერაზე ჩასული ამერიკელი ვარსკვლავების ისტორიით კინოინდუსტრიის სატირას შემოგთავაზებს. საქმეში კვლავ სასტუმროების ცნობილი ქსელი ფიგურირებს და ძალიან უხდება ესეთი ჟანრის ფილმებს სასტუმრო თემით ჩართვა ფილმებში. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როცა კანის კინოფესტივალი ეკრანზე მოხვდა. მაგალითად, Call Me Agent-ის გადაღებები ფესტივალების სასახლის შიგნით მიმდინარეობდა, თუმცა ფესტივალი ასეთი მასშტაბით აქამდე არასოდეს გამოუყენებია. დაახლოებით 120 მილიონი დოლარის ბიუჯეტით მეოთხე სეზონი ყველაზე ამბიციური პროექტია, რომელმაც კანის კინოფესტივალი ცენტრალურ გარემოთ აირჩია. და წარმოება დაახლოებით 7 თვეს გასტანს და საფრანგეთის რივიერასა და პარიზში წარიმართება. ჯეიმს კამერონის ავატარში მსახიობის სახის უნებართვო გამოყენებისთვის უჩივიან კომპანია დისნეის და რეჟისორ ჯეიმს კამერონს კალიფორნიის ფედერალურ სასამართლოში უჩივლა მსახიობმა, რომელიც ამტკიცებს, რომ კამერონმა მისი გარეგნობა ბლოკბასტერ ავატარის პერსონაჟის ნეიტირის შესაქმნელად გამოიყენა. ქორიანკა კილჩერმა სამშაბათ შეტანილ სარჩელში აღნიშნა, რომ კამერონმა ნეიტირის დიზაინისთვის ამოიღო, მოახდინა რეპლიკაცია და კომერციულად გამოიყენა მისი სახის ნაკვთების რეჟისორსა და დისნეის საჯაროების უფლების დარღვევაში. ადანაშაულებს დისნეის წარმომადგენლებს სარჩელთან დაკავშირებით კომენტარი ჯერჯერობით არ გაუკეთებიათ. კილჩერის დებიუტი 14 წლის ასაკში შედგა კოჰაჰოანტის როლით ტერენს მალიკის 2005 წლის ფილმში ახალი სამყარო. მას ასევე აქვს როლი პოპულარულ სერიალში Yellowstone და პირველი ავატარი, რომელიც 2009 წელს გამოვიდა, თითქმის 3 მილიარდი დოლარით ყველა დროის ყველაზე შემოსავლიანი ფილმი გახდა და სერიის მესამე ფილმა ავატარი ცეცხლი და ფერფლი გასული წლის ბოლოს გამოსვლის შემდეგ უკვე მილიარდ დოლარზე მეტი გამოიმუშავა. ავატარის სერია ფოკუსირებულია ჰუმანოიდი უცხოპლანეტელების რასაზე, სახელად ნაავი, რომლებიც სარჩელის მიხედვით მკვიდრი ხალხების კულტურებზეა დაფუძნებული. ფილმებში ნეიტირის როლს ზოი სალდანა ასრულებს. და 16 საათიანი მოგზაურობა ჰოგვორტსში. HBO Max-ი ჰარი პოტერის შესახებ ახალ პოდკასტს უშვებს ჰარი პოტერის ჯადოსნური სამყაროს ხელახლა აღმოსაჩენად. სპეციალური ახალი პოდკასტი გამოვიდა. პოდკასტი 19 მაისს გამოვა ის პირველი ფილმის შესახებ გადაღებული ორი სპეციალური ეპიზოდით. დაიწყება ამის შემდეგ კი ახალი ეპიზოდები ყოველკვირეულად გამოქვეყნდება. თითოეულ ფილმს ორ-ორი ეპიზოდი დაეთმობა, ყოველი ეპიზოდი კი დაახლოებით 60 წუთს გაგრძელდება. პოდკასტს ბრიტანელი კინოკრიტიკოსი და ჟურნალისტი რიანა დილონი გაუძღვება. HBO Max-ის ინფორმაციით მას მოწვეული თანაწამყვანებით შეუერთებიან პოდკასტი ფილმების დეტალურ მიმოხილვას და საინტერესო მომენტების განხილვას დაეთმობა. ნუ მართლა ისეთი ამბავია შექმნილი, მანამ სანამ ჰარი პოტერის თუნდაც პირველი სერია გამოვა, რომ არ ვიცი, ალბათ ყველაფერს უნდა გადააჯარბოს ამ ფილმმა, რომ საზოგადოება მიიღოს პირადად ესე მგონია რატომღაც, იმიტომ რომ იმდენად კარგია თვითონ წიგნი და იმდენად კარგია ეს პირველი სერიალი, რომ ეს უნდა იყოს რაღაცა ბომბა. ნახოთ. და საინტერესოა, დღეს არის როგორი დღე? უფრო მეტად ქაოსური, უფრო მეტად მშვიდი, შესაძლებელია რომ იყოს უფრო მეტად პირველი, მაგრამ ამ შემთხვევაში გვჭირდება კარგი განწყობა. და მუსიკისგან მიღებული განწყობა არის ყველაზე სასურველი და ყველაზე სასიამოვნო. დილა მშვიდობისა, მე გახლავართ მანჩო ქარსელაძე და სადაც არ უნდა იყოთ ახლა, სამსახურში, გზაში, ან იქნებ უბრალოდ განწყობას ეძებთ, თქვენ ხართ სპორტალღაზე, ეს რადიო ფორტუნა 106.9. ერთად მოусმინოთ და დღე გაცილებით უკეთესი გავხადოთ.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-06. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. თაობრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი ვერტიგო ჰელი ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თაობრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. ვერტიგო ჰელი, გამოსავალი თაობრუსხვევის დროს. ვერტიგო ჰელი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: გაიარე მეტი თეგეთა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეთა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 1313.

0: 133.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
2: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
3: მაშინაც კი, როცა ყველაზე სასიამოვნო სიტუაციაში ხართ, მოულოდნელი საფრთხე შესაძლოა ძალიან ახლოს იყოს. ლორანექსი მარტივად შეაჩერებს ალერგენებს. ლორანექსი იცხოვრე ალერგიის გარეშე.
4: გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
5: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
2: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-2609-61.
6: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
7: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი ახლა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად, სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
8: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
9: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarket.

სტარ სიმღერას, რომელიც ყოველთვის სადღაც ჩორს ვარსკვლავებისკენ გვახედებს. მომდენო რამდენიმე წუთი კი უფრო მიწიერ, უფრო ახლობელ და ნამდვილ გრძნობებს დავუთმოთ. ტინა ტერნერი გვიმღერის იმაზე, რაც ალბათ ყველას გამოგვიცდია. I don't wanna fight, Radio Fortuna.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფით და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ავტარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად ნიცის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევას ჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან.

0: ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლაა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ან აგროს ესხი სწრაფად და მარტივად შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეგე 245-55-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად.
2: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთნათ ეს ავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი თავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322-06-00-61.
1: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების მრავალფეროვანი კოლექციები ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. გაიმარტივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
3: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე MyClub-ის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი 1000-ზე

პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით. საერთაშორისო სტანდარტებით და

0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30.
1: მანამ სანამ დღევანდელ გეგმებს საბოლოოდ ჩამოაყალიბებდეთ, მოდით გადავხედოთ, როგორი ამინდი გველოდება. მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, დაგჭირდება თუ არა კოლგა ან ზისათვალე ამ დღის მანძილზე. რადიო ფორტუნა წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს საქართველოს ქალაქებისთვის.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: რომაისია პარასკევი დასავლეთ საქართველოში გამოცხადებულია უნალეკო დღე. მესტიაში 13 გრადუსიანი ავარაოდები, სოხუმსა და ბათუმში 18 გრადუსი ცელსიუსი. ოზურგეთში მაქსიმალური ტემპერატურა 19 გრადუს გაუტოლდება, 19 გრადუსია მოსალოდნელი ფოთში. ზუგდიდში ფიქსირდება 22 გრადუსი, ქუთაისში სინოპტიკოსები ვარაუდობენ 23 გრადუს. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ზოგიერთ რეგიონში გამოცხადებულია წვიმა. ახალციხესა და ცხინვალში 17 გრადუსი, ბორჯომში +18, გორსა და თელავში ტემპერატურა 20 გრადუსია. რუსთავში ჰაერი გაჩნდება 23 გრადუსით. თბილისში მზიანი დღეა, დღეს გამოცხადებული ტემპერატურა 22 გრადუსი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: შეიძინე დასრულებული ბინა ფიგურების საცხოვრებელ კომპლექსში ჩიქიაზე. ისარგებლეს შედაგანვადებით, რომელიც 8 თვის განმავლობაში ჯერ კიდევ მოქმედებს. მაგალითად, ერთ საძინებლიანი ბინის შემთხვევაში თვეში მხოლოდ $1400-ის გადანაწილება მოგიწევს პირველადი შენატანის გარეშე. დაიწყე ბინის შეძენა მარტივად. დეტალებისთვის დაგვირეკეთ 032-500-0101.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
4: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკოფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკოფონტანაში.
0: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზისხივებისაგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერი სხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
4: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენიკუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი ფიფქი 50 50.
1: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების მრავალფეროვანი კოლექციები ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. გაიმარტივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
5: 4-დან 8 მაისის ჩათვლით. გორენიეს დღეები ელიტში. შეიძინეთ სლოვენიური ბრენდის ტექნიკა საუკეთესო ფასად. შესაძენად ეწვიეთ ელიტის ფილიალებს ან იჯის.
6: გაიგეი XOR-ს აქცია რომ აქვს დიდუბის პროექტში?
7: რა აქცია? კარგი ფასდაკლება გამოდის?
6: კი, ნებისმიერი ზომის აივანი ნახევარ ფასად აქვს. ამ შეთავაზებით ბინის ჯამურღირებულებას 30000 ლარამდე თანხა გამოაკლდება.
7: მოდი დავრეკავ და დავჯავშნი ვიზიტს.
1: XOR-ი დეველოპმენტი 511-20-22-20.
8: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-19. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: მხოლოდ მაისში Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2-511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-38-30-30.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
9: 10:52.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
4: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი, იცხოვრე შენი ტემპით.

0: სასიამოვნო მუსიკის ტალღა. FM 106.9.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Piazza Residenza.

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: თბილის ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის. თბილის ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 11 საათზე ნათია ხარაბაშვილი გაგაცნობთ. გასულ წელს ევროპის დღეს ქართული ხალხისადმი მიმართვაში არჩიეთ მეორე მსოფლიო ომის დასრულების წლისთავის უგულებელყოფა. ევროპის დღის გამარჯვების დღისგან გამიჯნა ჩვენთვის მიუღებელია, აცხადებს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი, რომელიცაც საქართველოში ევროკავშირის ელჩს პავლ ჰერჩინსკის მიმართავს. როგორც შალვა პაპუაშვილი წერს, რომ სხვა ანტიფაშისტურ ერებთან ერთად ქართული ხალხის დღევანდელი თაობების მშობლები და პაპაბებიები ვერც ფაშიზმი დამარცხდებოდა და არც ევროკავშირი და ევროპის დღე იარსებებდა. ქართული ხალხი არ საჭიროებს ევროპული გზისკენ მიმართულების ჩვენებას. ევროკავშირის პოლიტიკა მიმართულია დაპირისპირების გაღრმავებისა და უთანხმოების ზრდისკენ. სამწუხაროდ ერთიანობის მიღწევის განზრახვა არსად იკვეთება, აცხადებს შალვა პაპუაშვილი. საქართველოს მთავრობის განკარგულებით ფაშიზმზე გამარჯვების 91 წლისთავთან დაკავშირებით მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეები ერთჯერად ფულადის სოციალური დახმარების სახით 2000 ლარს, ხოლო მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები 1000 ლარს მიიღებენ. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. ოპოზიციური პარტიების ლიდერები ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილეს სონატა კოლტერს ხვდებიან. შეხვედრას, რომელიც თბილისი მერიოთში მიმდინარეობს, ესწრებიან ლელოძლიერი საქართველოს, გახარია საქართველოსთვის და ოპოზიციური ალიანსის ლიდერები. შეხვედრის დაწყებამდე მედიასთან კომენტარი არ გაკეთებულა, თუმცა შეხვედრაზე საუბარი სავარაუდოდ ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის ურთიერთობებს შეეხება. ოპოზიციის წარმომადგენლებთან შეხვედრამდე ამერიკის შეერთებული შტატების

0: დამოკიდებულების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილე სონატა კოლტერი საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ირაკლი კობახიძეს შეხვდა. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით პრემიერ-მინისტრმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს მთავრობის მზადყოფნა ორმხრივი ურთიერთობების გადატვირთვისათვის სტრატეგიული პარტნიორობის სუფთა ფურცლიდან კონკრეტული გზამკვლევით განახლებისათვის, რომელიც ხელშესახებ შედეგებზე იქნება ორიენტირებული. საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელის დეკანო ზადრე ანდრია ჯახმაიძის განცხადებით, საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებული კრება, სადაც ახალ პატრიარქს აირჩევენ, პირდაპირ ეთერში არ გადაიცემა. მოგვიანებით საზოგადოებისათვის ჩანაწერი გავრცელდება. რაც შეეხება ინტრონიზაციის თარიღს, ჯახმაიძის თქმით, მისი განსაზღვრა უკვე არჩეულ პატრიარქს დაევალება. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებული კრების დეტალებზე საუბრისას ანდრია ჯახმაიძემ თქვა, რომ კრებაზე სიტყვით გამოსვლის შესაძლებლობა იქნება სამი საპატრიარქო კანდიდატის ეპარქიების წარმომადგენლებს, ასევე თითოეული ეპარქიის დელეგატებს. და გამოშვების ბოლოს რუსეთის მხრიდან ფრონტზე ცეცხლის შეწყვეტის სიმბოლური მცდელობაც კი არ ყოფილა, როგორც ბოლო 24 საათის განმავლობაში გავაკეთეთ, უკრაინა დღესაც ანალოგიურად უპასუხებს, აცხადებს უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი. მისივე ინფორმაციით, გასული ღამის განმავლობაში რუსეთის არმიამ უკრაინული პოზიციების დაბომბვა განაგრძო. დილის 7 საათის მონაცემებით ფრონტის ხაზზე 150-ზე მეტი დარტყმა იყო დაფიქსირებული, მათ ასევე 850-ზე მეტი დარტყმა განახორციელეს სხვადასხვა ტიპის დრონები. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 12 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: საუკეთესო სარკე ძველი მეგობარია ჯორჯ ჰერბერტი.

სიახლეები, რომელიც ვრცელდება ონლაინ პრესაში და მსურს თქვენს გაგიზიაროთ, 2020 წლის წინ The Bear-ის მოულოდნელი ეპიზოდი წლის ერთ-ერთი მთავარი მოვლენა იქნებოდა. კრისტოფერ სტორერის მიერ შექმნილი ჩიკაგოს რესტორნების შესახებ გადაღებული სტრესული და მძაფრი კომედიური დრამა ეკრანებზე გამოჩენისთანავე იქცა ნამდვილ ჰიტად და პრინციპში ის არაფერს არ გავდა და ყველა მხოლოდ მასზე ლაპარაკობდა. სერიალის პირველმა სეზონმა 10 ემი მოიპოვა, მათ შორის საუკეთესო კომედიური სერიალის ნომინაციაში, მეორე სეზონმა კი 11 ემი დაიმსახურა, თუმცა მესამე სეზონი 13 ნომინაციის მიუხედავად ჯილდოს გარეშე დარჩა. ბეარის მეოთხე სეზონი წლევანდელი დაჯილდოების სეზონში მიიღებს მონაწილეობას, ფინალური ნაწილი კი ემისთვის 2027 წელს იბრძოლებს. დროთა განმავლობაში ბევრი რამ შეიცვალა, ორმა იმედგაცრუებულმა სეზონმა სერიალს ძველი დიდება დაუკარგა, ამიტომ როდესაც გავრცელდა ინფორმაცია სპეციალური ეპიზოდის გამოსვლის შესახებ, რასაც ზაფხულში ფინალური სეზონი მოყვება, გარკვეული სკეპტიციზმი იყო ძალიან ლოგიკური პრინციპში. ნახოთ, როგორ მიიღებს მაყურებელი ახალ სეზონს. ეპიზოდში ვიწრო ფოკუსის შენარჩუნებამ პრინციპში გაამართლა, თუმცა გარკვეული ხარვეზები მაინც ხვდება. შუა ნაწილი, სადაც რიჩი და მაიკი ბარში შედან, ზედმეტად გაწელილი ეჩვენება მაყურებელს. იქნება შესაძლებელი, რომ ეს არის ბწყინვალე 30-წუთიანი ეპიზოდი, რომელიც 60 წუთამდე ხელოვნურად არის გაზრდილი. მეთიუ პერის პირადი ნივთები კი ფრენცის სცენარები ასევე გაიყიდება აუქციონზე. გარდაცვლილი მსახიობის სერიალ ფრენცის ვარსკვლავის მეთიუ პერის ქონების აუქციონი ივნისში გაიმართება. მეთიუ პერი მცხოვრების დიდი ნაწილი ნარკოდამოკიდებულებასთან ბრძოლაში გაატარა, 2023 წლის 28 ოქტომბერს კი კეტამინის ზემოქმედებით გარდაიცვალა. აუქციონზე წარმოდგენილ ფრენცის ნივთებს შორის არის 26 სცენარი, მათ შორის ისეთი ცნობილი ეპიზოდებიდან, როგორებიც არის One with Rose Tenney, The One Where Joe Speak French, და კიდევ უამრავი სცენარებია წარმოდგენილი, რომელიც შოუს პერსონაჟების მიერ გახლავთ ხელმოწერილი. აუქციონზე ასევე გაიტანენ მეთიუ პერის მიერ 1980

2015 წელს მიღებულ კინომსახიობთა გილდიის ჯილდოს კომედიურ სერიალში საუკეთესო შესრულებისთვის და ისეთი ცნობილი არტისტების ნამუშევართა კოლექციას, როგორებიც არიან ბენქსი და მელ ბოხნერი. წინასწარ ფსონების მიღება სამშაბათიდან უკვე შესაძლებელია, საქველმოქმედო აუქციონი კი დალასში 5 ივნის გამართება. შემოსული თანხა მოხმარდება მეთიუ პერის მთავარ მემკვიდრეობას ისეთი მომავლის შექმნას, რომელშიც დამოკიდებულებას აღარავინ განშის და სადაც განკურნების მსურველ თითოეულ ადამიანს ექნება წვდომა იმ ზრუნვაზე, რესურსებსა და მხარდაჭერაზე, რაც მათ ცხოვრების გასაგრძელებლად სჭირდებათ. საკმაოდ საინტერესო იყო ეს ყველაფერი, მეც თქვენთან ერთად გავეცანი და კიდევ რა სიახლეებია. ბევრი საინტერესო სიახლე ვრცელდება, კიდევ უფრო მეტი დაემატება, რა თქმა უნდა, დღის განმავლობაში, რომელსაც გაგაცნობთ. და ჰარი პოტერის შესახებ სერიალი მეორე სეზონზე უკვე გააგრძელეს HBO-მ. ჰარი პოტერის მიხედვით სერიალის მეორე სეზონი პირველის ეკრანებზე გამოსვლამდე დაამტკიცა. გადაღებები ამ შემოდგომაზე დაიწყება, გაგრძელება საფუძვლად J.K. Rowling-ის ციკლის მეორე რომანი ჰარი პოტერი და საიდუმლო ოთახი დაედება. გარდა ამისა, პირველი სეზონის ერთ-ერთი სცენარისტი ჯონ ბრაუნი შოურანერამდე დააწინაურეს იმ სერიალზე შემდგომ მუშაობას ფრანჩესკა გარდინესთან ერთად უხმზღვანელებს. HBO-მ ჰარი პოტერის სამყაროზე დაფუძნებულ სერიალზე მუშაობის შესახებ 2023 წელს გამოაცხადა. პირველი სეზონის პრემიერა 2026 წლის შობას იგეგმება. სერიალში ჰარი პოტერის როლს დომინიკ მაკლაფლინი შეასრულებს, ხოლო მის მეგობრებს რონ უიზლისა და ჰერმიონ გრეინჯერს ალასტარ სტაუტი და არაბელა სტენტონი განასახიერებენ. და მე მგონი ჯობია გავაგრძელოთ მუსიკალურად. რადიო მიმღები მომართული გაქვთ 106-ზე. მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, გახლავართ მანჩო ქარზალაძე და კიდევ გვაქვს საკმარისი დრო იმისთვის, რომ მოусმინოთ კარგ მუსიკას, ერთად შევქმნათ განწყობა, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია და გავესწროთ ასევე ბევრ საინტერესო სიახლეებს. რჩები კალღაზე 106-ზე და 9-ს გარდემ გააგრძელებ ჩვენ საერთო დროს. ფაინო.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სიახლე ავტობანში. კანადური პრემიუმ ხარისხის ბრენდის პეტრო კანადას ზრავიზეთები უკვე გაყიდვაშია. ზრავის იდეალური სისუფთავე, გარანტირებული დაცვა ჟანგისა და კოროზიისგან ნებისმიერი ამინდის პირობებში. პეტრო კანადა, კანადური სიმკიცე თქვენი ზრავისთვის. დაგვირეკეთ 032 462 0808, ან გვეწვიეთ ფილიალებში.
2: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფითად დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 45 00, ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: საგაზაფხულო შეთავაზებალი სიახალე ზოში. იჩქარეთ, შეიძინეთ ბინა უკვე დასრულებულ პროექტში სპეციალურ ფასად. კვადრატული მეტრი მხოლოდ 1350-ად. გამწვანებული, რეკრეაციული სივრცე და სათამაშო მოედანი ბავშვებისთვის. დაიწყეთ ცხოვრება სიახალე ზოში დღესვე. ავთოვარაზის 99G, 575-77-78. როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალო დარჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. Nudus Night. შვიდი ღამე.
6: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
1: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ Tbilisi-ის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00. ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ან აგროსესხი სწრაფად და მარტივად შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეგე 245-45-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გაპ სელფი. გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით 19 ლარად. აგრიფე. ფიფკი 200, ფიფკი 13 დიესი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. იწებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-16.
0: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი ვერტიგო ჰელი ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. ვერტიგო ჰელი, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. ვერტიგო ჰელი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
0: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
3: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე მაიკლუბის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი ჩერი.
4: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე mokko.lg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322-454-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
5: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-00-00. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
6: ღიმილი, იწება ჯანმრთელი პირის ხრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება. Pierre Fabre Oral Care-ი წარმოგიდგენს LGD-ს. კბილის პასტები, ჯაგრისები

0: გასავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. ელგიდიუმი, ფრანგული ხარესხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
1: იკითხეთ GPC-სა და ფარმადეპოს საავთიაქო ქსელში.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ მაისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე ტოიოტა წერტილიჩიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს: ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
5: Business News. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. Business News. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. Business News. FM 106.9-ზე.
6: გამარჯობა, დიახეს ბიზნეს ნიუსია. მე კი მისი წამყვანი სოფო გოდუაძე გახლავართ და მიხარია მის თქმა, რომ ტალღაზე FM 106.9 ჩვენი დღევანდელი გადაცემა მაუწყებლობას იწყებს სტუმართან ერთად. იმ სტუმართან ერთად, რომელსაც მე დიდი ხანია ველოდებოდი ჩვენთან სტუდიაში და მიხარია, რომ მომეცა ამის შესაძლებლობა და მომეცა განსაკუთრებით იმ ძალიან მნიშვნელოვან თემებზე ყურადღების გამახვილების თვალსაზრისით, რომელიც ტურიზმს უკავშირდება და ტურიზმის ეროვნულ დაჯილდოებას. სწორედ ტურიზმის ეროვნული დაჯილდოების პრეზიდენტი ელენე ოთარაშვილი შვილის სტუმრობს დღეს ბიზნეს ნიუს. მადლობა ელენე მობრძანებისთვის, შესაძლებლობისთვის, რომ ერთი მხრივ პირადად გამეცანით და მეორე მხრივ, რომ აი ის სიახლეები, რომელიც კი ტურიზმის ეროვნული დაჯილდოების თავს არსებობს, ამ ყველაფერზე ჩვენ ვისაუბრებთ ეთერში. რა თქმა უნდა, შეხსენება არასდროს არ არის ზედმეტი და იმის თქმა, რომ 2015 წლიდან ტარდება ეს დაჯილდოება და მართლაც მნიშვნელოვანი ფუნქცია და როლი შეიცავს აღნიშნულმა დაჯილდოებამ ჩვენი ქვეყნის ცხოვრებაში და განსაკუთრებით ტურიზმის სექტორისთვის მნიშვნელოვანი ღონისძიება. და ორი სიტყვით მოდით კიდევ ერთხელ განსაზღვროთ მნიშვნელობა ამ დაჯილდოების არსებობის უკვე თქვენი კუთხიდან, იმიტომ რომ ერთგვარად ტურიზმის სექტორის მაჯისტრებს ყველაზე უკეთ თქვენ გრძნობ და აი რაც დრო გადის, თქვენ შეგიძლიათ ყველაზე კარგად იმის აღნიშვნა, რატომ არის მნიშვნელოვანი თუნდაც ამდენი პრობლემის ფონზე ასეთი ღონისძიება ება ტარდებოდეს.
7: მოგესალმებით სოფო, მივესალმები თქვენს მენელებს. გმადლობთ დღევანდელი მოწვევისთვის. ფორტუნა ჩემი საყვარელი რადიო არხია და რა თქმა უნდა სიხარულით დაგთანხმდით. რა შეეხება ტურიზმის ეროვნულ დაჯილდოებას, სწორად აღნიშნეთ, რომ 15 წელია უკვე არსებობს ეს საოცარი პროექტი და ამ წლების განმავლობაში ამ პროექტის საშუალებით ხდებოდა წარმატებული ბიზნეს кейსების აღნიშვნა, პიროვნებების დაჯილდოება და ყოველ წელს ფაქტობრივად ეს ინსპირაციას აძლევდა ჩვენი სექტორის მოთამაშეებს, რომ ვთქვათ, შემდეგ წელს მეტი გაეკეთებინათ და მეტი და მეტი ახალი შედეგი დაედოთ. შემდეგ პანდემია დაიწყო, ზოგადად ტურიზმა კი არა და მთელმა სამყარომ მოიწყინა და ამ ღონისძიებასაც ჰქონდა თავისი ვარდნის პერიოდი და ის შარშან იყო ესეთი გაცოცხლების წელი, ასე ვთქვათ, ამ პროექტის და წელს უკვე მე შევუერთდი და ახალი ძალებით, ახალი გუნდით ჩვენ მიზნად დავისახეთ ახალი სული შთაბეროთ ამ პროექტს და მისი მნიშვნელობა ბევრად გავზარდოთ. ეს ნიშნავს იმას, რომ გვინდა შეფასების სისტემა მოხდეს საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით და ჩვენს გვერდით არის ამაში საერთაშორისო აუდიტორული კომპანია კომპანია Grand Thornton-ი, რომელთანაც ცოტა ხნის წინ გავაფორმეთ მემორანდუმი და სწორედ საერთაშორისო დადგენილი სტანდარტების მიხედვით მოხდება ჩვენი კონკურსანტების შეფასება და ეს იქნება გარანტი იმის, რომ საბოლოო შედეგი იქნება სრულიად მიუკერძოებელი და ჩვენ სცენაზე გავიგებთ ფაქტობრივად ვინ იქნება გამარჯვებული.
6: ანუ ამ შეფასებას სრულად თავის თავზე Grand Thornton-ი იღებს.
7: სრულად, ანუ ჩვენ ახლა მუშაობთ კრიტერიუმებზე, მონა

0: ნომინაციებზე, უკვე განთავსდა ნომინაციები, რეგისტრაცია დაიწყო უკვე ჩვენს ვებგვერდზე. ანუ ახლა ხდება ის საქმე, რომელსაც ვთქვათ, მაყურებელი ვერ ხედავს. რეალურად ეს არის ყველაზე შრომატევადი და დიდი საქმე, ის რომ ჩვენ ზუსტად მოვარგოთ, ესე იგი, კრიტერიუმების შეფასების სისტემას და რა კრიტერიუმებით უნდა შეფასდნენ, ასევე სააპლიკაციო ფორმები, ანუ მთელი რიგი ტექნიკური დეტალებია. ამასთან ერთად დავიწყეთ კომუნიკაცია ჩვენი სოციალური მედიის არხების საშუალებით. წელს ჩვენ მიზნად ვისახავთ, რომ ეს იყოს არა ერთი ღონისძიება სექტემბერში დაჯილდოების, არამედ ეს იყოს ღონისძიებათა ციკლი, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში იქნება და ბოლოს ამის კულმინაცია გახდება დაჯილდოება. შემდეგ კვირა, სწორედ ისე დაემთხარო, აგერ თქვენთან მოვედი და გვაანონსებ ამას და დღეს გაეგზავნება სექტორს უკვე ამის მოსაწვევები. 14 მაის ჩვენ გვაქვს თბილისში შეხვედრა სექტორის წარმომადგენლებთან, სადაც მათ გავაცნობთ უკვე ჩვენს ახალ სტრატეგიას, ახალ მიზნებს, დიდ ამბიციას, ასე ვთქვათ, რაც გვაქვს დასახული და გვინდა რომ რაღაცა უფრო მაღალი თამასა დავსვათ ამ პროექტში. შემდეგ იქნება რეგიონებში გასვლა, რაც ფიქრობთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ უფრო ახლოს მივიდეთ რეგიონის მოთამაშეებთან, იმიტომ რომ ისინი რეალურად ძალიან დიდ დოვლას ქმნიან და ყველაზე მეტი პრობლემებიც მათ აქვთ ხოლმე, ვთქვათ, როდესაც არის ოფ სეზონი და ხო, ну ზოგადად როგორც აღნიშნეთ, ტურიზმის სფეროს არ გვაკლია პრობლემები, თუ კი სადმე რამე გაისრიან პირველი, ესე იგი, ჩვენ ხვდება და ხო, ამხრივ ძალიან მოწყვლადია ეს სფერო და სწორედ ამიტომაც ტურიზმის სექტორს ჭირდება მეტი ხელშეწყობა, მეტი აღიარება, წახალისება ინოვაციების, წარმატებული ისტორიების და კონკრეტული ინდივიდების, ვინც რაღაც განსაკუთრებულს ქმნიან ამ სფეროში და ასეთები ყავს ნამდვილად, რომლებსაც ჭირდება აღიარება, ასე ვთქვათ. ესე იგი, ჩვენ თელავში მივდივართ 15-ში და შემდეგ უკვე 18-ში გვექნება ბათუმში ასეთივე ღონისძიება.
1: ელენე, რა მოხდება ამ ღონისძიებაზე, რომ ვთქვათ, მნიშვნელობა ცალსახა ძალიან დიდია, იმიტომ რომ თბილისი რაღაცნაირად თავკომბალა ქალაქია და ყველაფერი ჩვენთან ხდება ხოლმე, მაგრამ აი რეგიონებში არ არიან განებივრებული ადამიანები, მათ შორის ტურიზმის სექტორში ჩაბმულები, რომ აი იქ ადგილზევე თავიანთ სივრცეში მიიღონ მათთვის მნიშვნელოვანი და ზოგჯერ ფასდაუდებელი ინფორმაცია, ხომ? იქნება ეს ღონისძიება, რომელშიც შეიძლება მიიღონ მონაწილეობა თუ დაჯილდოებაში და ასე შემდეგ, ასევე ზოგადად რაღაცნაირად ფეხი აუწყონ იმ ტენდენციებს, რომლებიც ტურიზმის სექტორში არსებობს, ხომ? აი რა მოხდება ამ შეხვედრებზე?
0: ამ შეხვედრებზე
1: თბილისის გარეთ
0: ჩვენ წავალთ ჩვენს პარტნიორებთან ერთად, ესე იგი, პირველ რიგში ეს იქნება იმის დეტალური პრეზენტაცია, თუ წელს რითი იქნება ეს პროექტი განსხვავებული. ანუ ჩვენ შევატყობინებთ, რომ მთელი წლის განმავლობაში იქნება ვორკშოპების სერია საგანმანათლებლო სახის. ჩვენ გვინდა რომ ახალი ცოდნა შევიტანოთ ტურიზმის სექტორში და ჩამოვიყვანოთ ისეთ საერთაშორისო აღიარებული ექსპერტები, რომლებიც ახალ ცოდნას გააზიარებენ მათთვის. ამის შესახებ უკვე და ისეთ პატარა ფოკუს ჯგუფებთან უკვე ქონდა საუბარი და ძალიან დიდი გამოხმაურებაა და ეს არის ის, რაც ნამდვილად ჭირდება სექტორს დღეს. გარდა ამისა, ის ნეტვორკინგი კოლეგებს შორის, რომელიც ასევე ჩვენთვის ყოველთვის მნიშვნელოვანია და ხანდახან ამდენ პრობლემაში გადართულებს გვავიწყდება ამის მნიშვნელობა, იმიტომ რომ სწორედ ესეთი ნეტვორკინგის დროს იბადება ახალი იდეები, თუნდაც პრობლემებს რომ აზიარებ, ხვდები რომ ყველა ერთ ნავში ხართ და ანუ პარტნიორებს კიდევ საშუალება აქვთ რომ თავის პოტენციურ, ასე ვთქვათ, დამკვეთებს დაეკონტაქტონ და ამას მრავალმხრივად სასარგებლო მნიშვნელობა აქვს. ასე რომ ამ შეხვედრებზე მოხდება გარდა ამ ჩვენ ახალი სეზონის სტრატეგიის გაცნობის, ასევე პანელური დისკუსია ტურიზმის დღევანდელ გამოწვევებზე, სადაც ასევე დაგვეხმარებიან ჩვენი პარტნიორები და აღნიშნავ ამას, ესე იგი, ჩვენს გვერდით არის, რა თქმა უნდა, ტურიზმის საქართველოს ტურიზმის ასოციაცია, მის ხელმძღვანელი ნატა კვაჭანტირაძე, ასევე ტურიზმის ადმინისტრაცია, ქალბატონი მაია ომიაძე, როგორც აღნიშნეთ, ესე იგი, გრანდ თორტონი და დანარჩენი ბიზნესიდან არაერთი ერთი კომპანია, რომელიც ჩვენს გვერდით იქნება. შესაბამისად ეს იქნება ესეთი მთელი ციკლი ღონისძიებების, ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ

0: აუშვებთ პოდკასტს ამ პლატფორმის ბაზაზე და ეს იქნება ფაქტობრივად პირველი YouTube სივრცე, სადაც მოხდება პროფესიონალურად განხილვა ტურიზმის ინდუსტრიაში მიმდინარე პრობლემების, შესაძლებლობების, რაღაც მსოფლიო გამოწვევების და ასე შემდეგ. ხო,
1: მოდით ახლა, აი ბევრჯერ ვახსენეთ სიახლე, რა თქმა უნდა შეიძლება ყველაფერი ერთბაშად ვერ ჩამოვთვალოთ, მაგრამ აი ვინც ახლა გვისმენს, ამ დაჯილდოებაზე არაერთხელ მიუღია მონაწილე არის თუ არა რაიმე ისეთი სიახლე ნომინაციის თვალსაზრისით იქნება ან რაიმე მექანიზმის თვალსაზრისით რაც საყურადღებოა და უნდა გაითვალისწინონ.
0: სოფო, რა კარგი კითხვა დამისვით ჩვენ წინასწარ ვერ მოვასწარით საუბარი და აი ზუსტად ეს კითხვა. ახლავე მოგახსენებთ, ესე იგი აი გვაქვს განახლებული შეცვლილი ნომინაციები და მათგან რამდენიმე არის რითიც მე ვამაყობ ძალიან, ეს იქნება ძალიან დიდი სიახლე. ეს არის Mystery Guest Award, ანუ დუმალი სტუმრის ჯილდო. ესე იგი, სასტუმროები და რესტორნები შეფასდებიან საერთაშორისო აკრედიტირებული ექსპერტის მიერ, რომელიც რაღაც ისეთ დუმალი სტუმარი იქნება, ვერავინ ვერ გაიგებს, როდის მივა, როდის მიირთმევს, როდის დაიძინებს და ეს არის ექსპერტი, რომელიც სოფლის მასშტაბით სხვა სხვა ბრენდულ სასტუმროებს და ლოკალურ სასტუმროებს ასე ვთქვათ, აფასებს. ჩვენ უკვე გვაქვს მასთან შეთანხმება და ეს იქნება ძალიან დიდი წინსვლა ამ ხრივ, იმიტომ რომ არ მოხდება თქვა სასტუმროს და რესტორნის შეფასება მხოლოდ მარკეტინგული მასალებითან რაღაცა ვიღაცის პრეფერენციებით, ასე ვთქვა. ხო, ეს იქნება ძალიან საერთაშორისო სტანდარტებით აღიარებული შეფასების მეთოდი, ასე ვთქვათ, ხო, ასე რომ ეს ძალიან დიდი სიახლე.
1: კი ბატონო, რა თქმა უნდა, დაწვრილებით ინფორმაციას ჩვენი მსმენელი თქვენს როგორც სოციალურ ქსელში გვერდზე, ასევე ვებ გვერდზე იპოვეს და
0: აბსოლუტურად ყველა იმას არხს მოვიცავთ, ესე იგი LinkedIn-დან დაწყებული, Instagram-ი, TikTok-ი, Facebook-ი, აგერ YouTube-ზეც ჩაუშვებთ ახლა პოდკასტს და ძალიან საინტერესო კონტენტი გვექნება ამ ხრივ.
1: და ბოლოს ვთქვათ, რომ აი კარგად და მკაფიოდ გაიგოს მსმენელმა, როდემდე არის შესაძლებელი ნომინაციებში წარდგენა?
0: ო, რეგისტრაცია გახსნილია, ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს და ნომინაციებზე, ეს იგი აპლიკაციების შემოტანა დასრულდება ივლისის პირველ კვირას, ანუ თარიღს მე ზუსტად
1: კონკრეტულად
0: ვიყვით. აი ესე გვაქვს, რომ 15-მდე არის მაქსიმუმი.
1: და ტრადიციულად შემოდგომაზე გავიგებთ.
0: კი,
1: გამარჯვებულების ვინაობა.
0: ხო, და ეს ღონისძიებაც ძალიან მასშტაბური და გრანდიოზული იქნება. კი, და ეს უნდა იყოს ზეიმი ტურიზმის ინდუსტრიის და ჩვენი ინდუსტრიის გაერთიანების, ასე ვთქვათ. და ჩვენ გვინდა, რომ ეს იყოს პლატფორმა აი ეკოსისტემის გამთლიანებისთვის.
1: მე ის გადამჩენია, რომ გისურვოთ წარმატება, მადლობა გითხრათ ძალისხმევისთვის, რომელსაც თქვენს თანამოაზრეებთან ერთად იჩენთ და დაე ბევრი კმაყოფილი ტურისტი მოსულიყოს, წასულიყოს ჩვენი ქვეყნიდან თქვენი ძალისხმევით სწორედ და რაც თავარია დაფასებულიყოს ნამდვილად ყველა ის მოთამაშე ტურიზმის სექტორში თუ ასპარეზზე არსებული, რომელიც მართლაც ცდილობს, რომ რაღაც თავისი წვლილი შეიტანოს ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში.
0: უგმესი მადლობა.
1: მადლობა, მადლობა მობრძანებისთვის. ტურიზმის ეროვნული დაჯილდოების პრეზიდენტი ელენე ოთარაშვილი სტუმრობდა დღეს ბიზნეს ნიუს. ვემშვიდობები მას საუკეთესო სურვილებით. მსმენელს კი საღამომდე 7-ის ნახევარზე დაგიბრუნდებით.
2: ყოველ სამუშაო დღეს 11:30-ზე და 18:30-ზე და ყოველ პარასკევს 14:30-ზე უახლესი ინფორმაცია საქმიანი ადამიანებისთვის. მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. გაიგე მეტი ბიზნეს სამყაროს მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ. უსმინე ბიზნეს ნიუს რადიო ფორტუნას ეთერში. ბიზნესის ცვალებად სამყაროში შენი მეგზური სოფო გოდუაძე იქნება. ბიზნეს ნიუსი FM 106.9-ზე.
3: მუსიკა, რომელიც გახსენებს საუკეთესო

0: Radio Fortuna.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: სია პარასკევი მოვისმინოთ საქართველოსი მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზი. დასავლეთ საქართველოსი გამოცხადებულია უნალეკო დღე, მესტიაში 13 გრადუსი, სოხუმსა და ბათუმში პლუს 18 გრადუსი, ოზურგეთში მაქსიმალური ტემპერატურა 19 გრადუსია, 19 გრადუსი ელოდებიან ფოჩიც. ზუგდიდში პლუს 22, ქუთაისში გამოცხადებულია 23 გრადუსი ცელსიუსი. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ეს მხარე დღეს გახლავთ წვიმიანი, ახალციხესა და ცხინვალში 17 გრადუსი, ბორჯომში 18. 20 გრადუსია გამოცხადებული გორსა და თელავსიში, რუსთავში პლუს 23 გრადუსია. ნავარაუდები თბილისი დღეს მზიანია, ასე გამიც ვარაუდობენ დღის განმავლობაში სინოპტიკოსები. მაქსიმალური ტემპერატურა 22 გრადუსს გაუტოლდება. ამინდი ამინდად და რა გჭირდება დღის განმავლობაში, რა მოქმედებს ჩვენს ტვინზე და ემოციებზე ძალიან კარგად. ბევრი პოზიტიური ვიბრაცია, მეთანხმები გარწმუნებული ვარ, ენერგია, ჩვენთვის სასიამოვნო ადამიანებთან ურთიერთობა და ბევრი საქმეების ფონზე ჩართული მუსიკა. ყველაფერი ის, რაც მოგწონს და ალამაზებს ჩვენს ყოველდღიურობას. რადიო სწორად შერჩეულია, თქვენი არჩევანი რადიო ფორტუნაა.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ულტრათხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: 30000 ლარამდე საღდგომო ფასდაკლება სამშენებლო კომპანია მეგობრობის დასრულებულ პროექტში ორთაჭალა თაუერი. ბინები ჩაბარებულია მწვანე каркаსის ან სრულად გარემონტებულ მდგომარეობაში. თავისუფლების მოედნიდან 7 წუთში. გამწონებული ეზო და პანორამული ხედები ქალაქზე. ორთაჭალა თაუერი. ისტორია შენს ფანჯარაში.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 03-2-233-133.
4: მაისი საუკეთესო თვეა მოსწავლის ბარათის შესაკვეთად. აიღე თბილისის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და პირველ გადახდილ 5 ლარზე ის საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. შეთავაზება მოქმედებს თბილისის ტერმინალზე შესრულებულ გადახდებზე. დეტალები კი გაიგე ვებგვერდზე tbilisi.gr.
5: 4-დან 8 მაისის ჩათვლით. გორენიეს დღეები ელჩი. შეიძინეთ სლოვენიური ბრენდის ტექნიკა საუკეთესო ფასად. შესაძენად ეწვიეთ ელიტის ფილიალებს ანიჯის.
6: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების მრავალფეროვანი კოლექციები ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. გაიმარტივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G. მაშინაც კი როცა ყველაზე სასიამოვნო სიტუაციაში ხართ, მოულოდნელი საფრთხე შესაძლოა ძალიან ახლოს იყოს. ლორენექსი მარტივად შეაჩერებს ალერგენებს. ლორენექსი იცხოვრე ალერგიის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-19-18. საკაბელი. უცხოთი ენერგია თქვენამდე.
8: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
9: ჯანსუღ კახიძის სახელობის მე-11 საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი. 9 მაისი, იანოშკა ანსამბლი და თბილისის სიმფონიური ორკესტრი. დირიჟორი ვახტანგ კახიძე. დასაწყისი 20 საათზე. საინფორმაციო მხარდამჭერი რადიო ფორტუნა.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 11 საათი და 45 წუთი ხდება.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding წერტილიჩი. იცხოვრე შენი ტემპით. კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 106.9-ზე.

0: ოთხის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ოთხის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: ოთხის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოს. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 12 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. გასულ წელს ევროპის დღეს ქართველი ხალხისადმი მიმართვაში არჩიეთ მეორე მსოფლიო ომის დასრულების წლისთავის უგულებელყოფა. ევროპის დღის გამარჯვების დღის განგამიჯნა ჩვენთვის მიუღებელია აცხადებს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპლაშვილი, რომელიცაც საქართველოსი ევროკავშირის ელჩს პაველ ჰერჩინსკის მიმართავს. როგორც პაპლაშვილი სოციალურ ქსელში გავრცელებულ წერილში აღნიშნავს, რომ არა ანტიფაშისტურ ერებთან ერთად ქართული ხალხის დღევანდელი თაობების მშობლები და პაპაბებიები ვერც ფაშიზმი დამარცხდებოდა და არც ევროკავშირი და ევროპის დღე იარსებებდა. ქართული ხალხი არ საჭიროებს ევროპული გზისკენ მიმართულების ჩვენებას. ევროკავშირის პოლიტიკა მიმართულია დაპირისპირების გაღრმავებისა და უთანხმოების ზრდისკენ. სამწუხაროდ, ერთიანობის მიღწევის განზრახვა არსად იკვეთება. საქართველოს აქვს სამომავლო გზის მკაფიო შეთავაზება, აგრესიული რიტორიკის შეწყვეტა, მავნე პოლიტიკის გადახედვა და უსამართლო რეზოლუციების გაუქმება არის ის, რაც გახსნიდა გზას ნამდვილი დიალოგისათვის, აცხადებს შალვა პაპლაშვილი. როგორც ის წერს, რეალობას ქართული ხალხის პერსპექტივიდან თუ შევხედავთ, შესაძლოა თავად ევროპა მიდიოდეს იმ ბნელი წარსულისკენ, რომლის თავიდან აცილებასაც რობერტ შუმანი და მისი თაობის სხვა დიდი მოღვაწეები ცდილობდნენ. ჩვენი პარტნიორების, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესი არის არა პარტია ქართული ოცნების მიმართ, არამედ საქართველოს სახელმწიფოს, ქართული ხალხის მიმართ, რაც არ უნდა შეეცადოს ოცნება ვიღაცას ევაჭროს, აი ჩვენ ტვირთს გავატარებთ. ევაჭროს გეოპოლიტიკური ვითარებით ამას შესაძლოა მოკლევადიანი ეფექტი ჰქონდეს, მხოლოდ აცხადებს პარტია. გახარია საქართველოსთვის ერთ-ერთი ლიდერი ანა ბუჩუკური ოპოზიციური პარტიების ლიდერებისა და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილის და კოლტერთან გამართული შეხვედრის შემდგომ. მისივე თქმით, სტრატეგიულ პარტნიორებს ძალიან კარგად ესმით ის, რომ ქვეყანაში სტაბილურობისათვის აუცილებელია ის, რომ ნებისმიერი ხელისუფლების ქცევა შეესაბამებოდეს ხალხის მისწრაფებებს და ასევე კანონის უზენაესობას. ცნობისათვის, ოპოზიციის წარმომადგენლებთან შეხვედრამდე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილე სონატა კოლტერი საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ირაკლი კობახიძეს შეხვდა. პრემიერ-მინისტრმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს მთავრობის მზადყოფნა ორმხრივი ურთიერთობების გადატვირთვისათვის სტრატეგიული პარტნიორობის სუფთა ფურცლიდან კონკრეტული გზამკვლევით განახლებისათვის, რომელიც ხელშესახებ შედეგებზე იქნება ორიენტირებული. საქართველოს საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელის დეკანოზის ანდრია ჯაღმაიძის განცხადებით, საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებული კრება, სადაც ახალ პატრიარქს აირჩევენ, პირდაპირ ეთერში არ გადაიცემა. მოგვიანებით საზოგადოებისათვის ჩანაწერი გავრცელდება. რაც შეეხება ინტრონიზაციის თარიღს, ჯაღმაიძის თქმით, მისი განსაზღვრა უკვე არჩეულ პატრიარქს დაევალება. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებული კრების დეტალებზე საუბრისას ანდრია ჯაღმაიძემ თქვა, რომ კრებაზე სიტყვით გამოსვლის შესაძლებლობა ეკნებათ სამი საპატრიარქო კანდიდატის ეპარქიების წარმომადგენლებს, ასევე თითოეული ეპარქიის დელეგატებს. დაგამოშვების ბოლოს ქსურთიცოდეთ, ვინ არის ირანის ომში გამარჯვებული? რუსეთი. ისინი ფულს შეულობენ ნავთობის გაყიდვით, აცხადებს ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტი და დემოკრატიული პარტიის პრეზიდენტობის კანდიდატი კამალა ჰარისი. ჰარისმა ირანთან ომი გააკრიტიკა და აღნიშნა, რომ ყველაფერი სისულელეა. ამერიკელ ხალხს არ სურს ომი ირანში, ეს ომი არ ყოფილა ავტორიზირებული კონგრესის მიერ, მაგრამ თუნდაც ყოფილიყო, არ უნდა დაწყებულიყო, აცხადებს კამალა ჰარისი. მისივე თქმით, ირანის წინააღმდეგ სამხედრო სამხედრო ქმედებებზე ტრამპის განცხადებები არადამაჯერებელია. ისევე თქმით, ეს გავლენას ახდენს უკრაინის მხარდაჭერაზეც. ჩვენ ვაგზავნით არტილერიას, საჰაერო თავდაცვას, რომელიც სხვა შემთხვევაში უკრაინას მოხმარდებოდა, აღნიშნავს ჰარისი. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 13 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lj-ში გაეცნობით.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

პირადად ახლა თან საინფორმაციოს ვუსმენდი და თან თქვენთვის სიახლეებს ვამზადებდი. რეზო გაბრიაძის სახელობის მარიონეტების პროფესიულ სახელმწიფო თეატრში სპექტაკლ შერეკილების პრემიერა გამართა. საპრემიერო ჩვენება საკმაოდ წარმატებით გაგრძელდა. სპექტაკლის რეჟისორია ლეო გაბრიაძე. მისი ხელმძღვანელობით რეზო გაბრიაძის ესკიზების, პორტრეტებისა და ნახატების საფუძველზე შეიქმნა სცენოგრაფია, თოჯინები და დეკორაცია. დადგმისთვის ჩაიწერა ახალი მუსიკალური გაფორმება, რომელიც ქართული ხალხური და კლასიკური მუსიკის სინთეზს წარმოადგენს. სპექტაკლს შერეკილები ქვია. და თუ მოხვდებით ევროპაში

უახლოესი რამდენიმე თვის განმავლობაში. საკმაოდ საინტერესო გამოფენები შეგიძლიათ დაათვალიეროთ. ლონდონის ეროვნულ გალერეაში 23 აგვისტომდე გაგრძელდება ესპანელი ბაროკოს სტილის მხატვრის ფრანსისკო დე სურბარანის გამოფენა. სურბარანი ცნობილია რელიგიურ თემაზე შექმნილი ტილოებითა და კარავაჯოსთვის დამახასიათებელი შუქჩდილის დრამატული კონტრასტებით და ამ გამოფენისთვის ტილოები ბრიტანეთის ეროვნულ გალერეას გადაცეს ევროპისა და ამერიკის წამყვანმა გალერეებმა. რისი წყალობითაც სურბარანის აღნიშნული გამოფენა ყველაზე სრულყოფილია ამ მხატვრის აქამდე ჩატარებულ გამოფენებს შორის. 8 მაისს ევროპის კინოთეატრებში გამოდის მსოფლიო პრემიერა საქართველოშიც ფილმის Mortal Kombat 2, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ვიდეო თამაშის ეკრანიზაციის გაგრძელება. მისი პირველი ნაწილი 2023 წელს გამოვიდა და მისი ყველა გმირი მონაწილეობს ფილმის მეორე ნაწილშიც. 8 მაისს დიდ ეკრანებზე ასევე გამოდის მომღერალ ბილი აილიშის ცოცხალი კონცერტი 3D ფორმატში გადაღებული ფილმის სახით, რომლის სახელწოდებაც არის Hit Me Hard and Soft. გუშინ 7 მაისს Netflix-ზე დაიწყო 90-იანი წლების კრიმინალურ სამყაროზე გადაღებული ტელესერიალი ლეგენდები. სერიალის სიუჟეტი ნარკომაფიაში ბრიტანელი მებაჟეების ჩანერგვის თემაზე ვითარდება და მას რეალური ამბებიც უდევს საფუძვლად. BBC-ს არხზე 3 მაისს და ასევე 8 მაისს გელოდებათ ორი პროგრამა. დღეს არის ეს პროგრამა ეთერში, რომლებიც ბრიტანული ტელემაუწყებლობის ლეგენდის დევიდ ატენბოროს 100 წლის თავს მიეძღვნება. 8 მაისს ასევე გამოდის კანადური ჯგუფის ალბომი და არა მარტო და მიმდინარე კვირაში უამრავი შესანიშნავი მუსიკალური ნაწარმოების გამოსვლა იგეგმება. ჩემი ტალღაზე 106.9 უსმენთ რადიო ფორტუნას, ვიგებთ ბევრ საინტერესო სიახლეს, ერთად ვატარებთ დროს და რაც ყველაზე მთავარია, უსმენთ კარგ მუსიკას.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-06. Monterey Luxis.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
1: გააქვს სელფი, გაიაქტიურე ულიმიტო ინტერნეტი 7 დღით, მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფქი 316, ფიფქი 56 დიეზი, ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს.
1: გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 55 55 00, ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032 2 29 06 71.
4: მირანდა, ცოტა დაგაგვიე.
5: Amy Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში „ისმაქსაცუია პრადა“. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2 19 30 30.
6: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
7: Bon Voyage ვირტუალურ მოგზაურობას მორიგ საინტერესო და დახვეწილ ქალაქში აგრძელებს, სადაც გაზაფხულის სეზონი განსაკუთრებულად გამორჩეულია. ევროპის ერთ-ერთი ყველაზე განსხვავებული და შთამბეჭდავი ქალაქი ამსტერდამი, რომელიც ბუნების გაღვიძებასთან ერთად კიდევ უფრო ცოცხლდება. არქიტექტურა და თავისუფალი ცხოვრების სტილი იდეალურ გარემოს ქმნის როგორც კულტურული, ისე გასართობი მოგზაურობისთვის. გაზაფხულზე ნიდერლანდები ნამდვილი ყვავილების სამეფოდ იქცევა. ამსტერდამიდან სულ რამდენიმე კილომეტრში მდებარეობს კეუკენჰოფის ბაღები, სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ყვავილების პარკი, სადაც მილიონობით ტიტა ყვავის. ქალაქში შეხვდებით ფერადი ყვავილებით გაფორმებულ ხედებსა და პარკებს, რაც ამსტერდამს გაზაფხულზე განსაკუთრებულად მიმზიდველს ხდის ფოტოგრაფებისა და სტუმრებისათვის. ეს სეზონი ასევე კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი დღითაც გამოირჩევა. ესაა მეფის დღე, 27 აპრილი, როდესაც ქალაქი მთლიანად ნარინჯისფერ ფერში იძირება.

ქუჩები სავსეა მუსიკით, ცეკვის შოუებით და ქუჩის ბაზრობებით, ხოლო არხებზე მოწყობილი წეულებები ქალაქს უნიკალურ ენერგიას ძენს. ამ პერიოდში ხშირად იმართება ასევე ღია კონცერტები, ხელოვნების ფესტივალები და სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები. ასე რომ, ერთ-ერთი საუკეთესო დროა ვიზიტისთვის. ქალაქის ერთ-ერთი მთავარი თავისებურება მისი ცხოვრების სტილია. ველოსიპედი ქალაქის მთავარი ტრანსპორტია. არხები ქმნის მშვიდ და რომანტიკულ გარემოს. პატარა კაფეები და ტერასები იდეალურია დასვენებისთვის. აქვე გაგაცნობთ მის მთავარ ღირსშესანიშნაობებს. ვან გოგის მუზეუმისა და წარმოდგენილია ვან გოგის უნიკალური კოლექცია. რაიქს მუზეუმი კლასიკური ხელოვნების შედევრებით. ანა ფრანკის სახლი ისტორიული ადგილი, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის ისტორიას ინახავს. ასევე შეგიძლიათ არხებზე ნავით გასეირნება, რაც ქალაქის სრულიად განსხვავებულ ხედებს წარმოგიდგენთ. ამსტერდამი აერთიანებს ყველაფერს, რაც იდეალურ მოგზაურობას ქმნის: ბუნება, კულტურა, ფესტივალები და თავისუფალი ატმოსფერო. ეს არის ადგილი, სადაც შეგიძლიათ დილა დაიწყოთ მუზეუმში, შუადღე გაატაროთ ყვავილების ბაღში და საღამოს

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. გვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511 23 55 55.
2: შეიძინე თეთრი კარკასი ფიგურების დასრულებულ კომპლექსში ჯიქიაზე. იპოთეკური სესხის პირველი 6 თვის შენატას კომპანია თავად უზრუნველყოფს, რაც ფაქტობრივად 8%-იანი ქეშბექის ეკვივალენტია და თანხა ეტაპობრივად უკან გიბრუნდება. დაგვირეკე და შეერჩიე სასურველი ბინა. ტელეფონი 032-500-01-01.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
2: სიახლე ავტობანში. კანადური პრემიუმ ხარისხის ბრენდის პეტრო კანადას ზრავიზეთები უკვე გაყიდვაშია. ზრავის იდეალური სისუფთავე, გარანტირებული დაცვა ჟანგისა და კოროზიისგან ნებისმიერი ამინდის პირობებში. პეტრო კანადა, კანადური სიმკიცე თქვენი ზრავისთვის. დაგვირეკეთ 032-2-32-08-08. ანგვეწუეთ ფილიალებში.
4: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი ვერტიგო ჰელი ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. ვერტიგო ჰელი, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. ვერტიგო ჰელი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: აიღე თბილისის მოსწავლის ბარათი უფასო ჩენი შვილისთვის და თუ ის გადაიხდის მინიმუმ 5 ლარს თბილისის ტერმინალზე, საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. მოსწავლის ბარათი უფასოა და მასზე მუდმივად მოქმედებს შეთავაზებები მოსწავლისთვის საინტერესო ობიექტებში. შეუკვეთე mobile banking-დან სულ რაღაც 2 წუთში.
6: გეგმავთ დიაგნოსტიკას ან მკურნალობას თურქეთში. თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალის ოფიციალური წარმომადგენლობითი ოფისი დაგეხმარებათ კლინიკასთან დაკავშირებასა და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებაში. გვეწვიეთ ჭავჭავაძის 28-ში 571-1-57-74.
7: გაიგე X-ორს აქცია რომ აქვს დიდუბის პროექტში?
8: რა აქცია? კარგი ფასდაკლება გამოდის?
7: კი, ნებისმიერი ზომის აივანი ნახევარ ფასად აქვს. ამ შეთავაზებით ბინის ჯამორღირებულებას 30000 ლარამდე თანხა გამოაკლდება.
8: მოდი დავრეკავ და დავჯავშნი ვიზიტს.
9: X2 Development 511

0: 20-22-20. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირისხრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება. პიერ ფაბრე ოროლქიარი წარმოგიდგენს ელგიდიუმს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები. ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. ელგიდიუმი, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
3: იკითხეთ GPS-სა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
4: ფასდა კლება კარფურში, ხსნადი ყავა, 16 ლარი და 99 თეთრი, საპირფარიშოს ქაღალდი, 20 ლარი და 99 თეთრი, 40%-იანი ფასდა კლება, ნიკორას ხორც პროდუქტების სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
5: ჯანსუღ კახიძის სახელობის მე-11 საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი. 9 მაისი, იანოშკა ანსამბლი და თბილისის სიმფონიური ორკესტრი. დირიჟორი ვახტანგ კახიძე. დასაწყისი 20:00-ზე. საინფორმაციო მხარდამჭერი რადიო ფორტუნა.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: როგორი ამინდია საქართველოში მოსალოდნელი ხვალ 9 მაის შაბათს. დასავლეთ საქართველოში უნალექო დღეა გამოცხადებული. სოხუმში, ოზურგეთსა და ფოთში 22 გრადუსი, მესტიაში ნავარაუდებია 15, ზუგდიდსა და ქუთაისში 27 გრადუსია გამოცხადებული. ბათუმში მაქსიმალური ტემპერატურა 20 გრადუსია. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, უნალექო დღე ახალციხე ბორჯომი პლუს 22 გრადუსი, გორსა და თელავში სინოპტიკოსები ვარაუდობენ 23 გრადუს, რუსთავში 26 გრადუსი, ცხინვალში 20 გრადუსი ფიქსირდება. თბილისში სინოპტიკოსები ხვალ უნალექო დღეს ვარაუდობენ, ტემპერატურა 25 გრადუსია.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: 12 საათი და 27 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-36.
3: 4-დან 8 მაისის ჩათვლით. გორენიეს დღეები ელჩი. შეიძინეთ სლოვენიური ბრენდის ტექნიკა საუკეთესო ფასად. შესაძენად ეწვიეთ ელიტის ფილიალებს ანიჯის.
1: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% кэшбэки ულიმიტოდ. кэшбэки ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
4: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების მრავალფეროვანი კოლექციები ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. გაიმარტივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
5: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გდავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. შეიგრძენი ცეცხლის ნამდვილი გემო. პროტეინ მარკეტში ამზადებენ ხოსპერში, ნამდვილ ნახშირზე.
6: წვნიანი ხორცი, თევზი, ზღვის პროდუქტები კვამლის არომატით. იდეალურ დონეზე შემწვარი. გემო, რომელიც ნამდვილად დაგამახსოვრდება.
5: გელოდებით. ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი 44. პროტეინ მარკეტი. ყოველთვის ახალი, ყოველთვის საუკეთესო.
1: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ მაისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონ ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: toyota center თბილისი, toyota center თეგეტასა და toyota center ბათუმს.
6: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში: გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-29-06-71.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი. ჯოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმткиცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30.
1: ქავერის

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი ტემპით.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 13 საათზე ნათი ხარებაშვილი გაგაცნობთ. არ არის თქვენი საქმე დამებარეს თუ არა გამოკითხვაზე, თუ დამებარებენ პრობლემა არ მაქვს, მისვლის მე არაფერი დამშავები, არც ამ ბიჭებს არაფერი დაუშავებიათ. ეს ყველამ კარგად იცის ამის შესახებ განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის ყოფილმა ხელმძღვანელმა ზვიად ხარაზიშვილმა გააკეთა განცხადება, რითაც იმ ფაქტს გამოეხმაურა, რომ პროკურატურამ 2024 წლის აქციების ფარგლებში მომიტინგა ზვიად მაი საშვილის, პოლიტიკოს ლევან ხაბეიშვილისა და ჟურნალისტ გურამ როგავას მიმართ განხორციელებული ძალადობის ფაქტზე 5 პირი მათ შორის 3 ყოფილი და 1 მოქმედი სპეცრაზმელი დააკავა. როგორც ზვიად ხარაზიშვილი აღნიშნავს, შესაძლო აღნიშნული პირები შიგნიდან ჩაუშვეს. პეცრაზმელების დაკავება ცალსახად კავშირში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის წარმომადგენლის ვიზიტთან. სავარაუდოდ ცდილობენ ამერიკელებს მიყიდონ, რომ მოძალადეები დააკავეს. ამის შესახებ განცხადებას ოპოზიციური ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერი ზურაბ ჯაფარიძე აკეთებს. მარტო მე და ნიკა მოსიაშვილს 20-მდე პეცრაზმელი 19 კამერის წინ გვირტყამდა. ჩემს ძმას 6 კაცი რკინის ხელკეტებით ურტყამდა. ბორის ჩალეყურუას ურტყამდა 6 კაცი რკინის ხელკეტებით. ლევან ხაბეიშვილის ცემის გამო 1 კაცი დაიჭერეს. კაცმას ცემა ხაბეიშვილი? დათო კაც არა ვარ, რომ ცემეს. ის პეცრაზმელები ვერ აღმოაჩინეს. შემიძლია 1 საათი ვითგე და ძალადობის შემთხვევები ჩამოთვალო ცალკე ეგრეთ წოდებულ შავებში მყოფი ადამიანების და ცალკე ეგრეთ წოდებული ტიტუშკების აცხადებს ზურაბ ჯაფარიძე თემასთან დაკავშირებით საუბრისას. ამერიკაში და ევროპის ქვეყნებში გადაცდომები არის ისეთი, რომ სამწუხაროდ იქ ლეტალურად მთავრდება ხოლმე აქციის მონაწილეებთან პოლიციელების შეტაკება. მადლობა ღმერთს, საქართველოში გადაცდომები არც ძალიან ბევრი ყოფილა და არც ლეტალური შედეგის მქონე, აცხადებს ხალხის ძალის დეპუტატი გურა მაჭარაშვილი სამართალდამცველების დაკავებაზე საუბრისას. მისივე თქმით, ცალკეულ გადაცდომებთან დაკავშირებით ყველა დეტალი უნდა იყოს გამოძიებული. გასულ წელს ევროპის დღეს ქართული ხალხისადმი მიმართვაში არჩიეთ მეორე მსოფლიო ომის დასრულების წლის უგულებელყოფა. ევროპის დღის გამარჯვების დღისგან გამიჩნდა ჩვენთვის მიუღებელი, აცხადებს პარლამენტის თავმჯდომარე შალო პაპუაშვილი, რომლითაც საქართველოს ევროკავშირის წელს ევროკავშირის ელჩს პავლ ჰერჩინსკის ზეხმაურება. როგორც პაპუაშვილი წერს, რომ არა სხვა ანტიფაშისტურ ერებთან ერთად ქართული ხალხის დღევანდელი თაობების მშობლები და პაპებები ვერც ფაშიზმი დამარცხდებოდა და არც ევროკავშირი ევროპის დღე იარსებებდა. ქართული ხალხი არ საჭიროებს ევროპული გზისკენ მიმართულების ჩვენებას. ევროკავშირის პოლიტიკა მიმართულია დაპირისპირების გაღრმავებისა და უთანხმოებების ზრდისკენ. სამწუხაროდ ერთიანობის მიღწევის განზრახვა არსად იკვეთება. საქართველოს აქვს სამომავლო გზის მკაფიო შეთავაზება, აგრესიული რიტორიკის შეწყვეტა, მამნე პოლიტიკის გადახედვა და უსამართლო რეზოლუციების გაუქმება არის ის, რაც გახსნიდა გზას ნამდვილი დიალოგისათვის, აცხადებს შალო პაპუაშვილი. ასევე წერს, რომ რეალობას ქართული ხალხის პერსპექტივიდან თუ შევხედავთ, შესაძლოა თავად ევროპა მიდიოდეს იმ ბნელი წარსულისკენ, რომლის თავიდან აცილებასაც რობერტ შუმანი და მისი თაობის სხვა დიდი მოღვაწეები ცდილობდნენ. ჩვენი პარტნიორების, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესი არის არა პარტია ქართული ოცნების მიმართ, არამედ საქართველოს სახელმწიფოს, ქართული ხალხის მიმართ. რაც არ უნდა შეეცადოს ქართული ოცნება ვიღაცას ევაჭროს, აი ჩვენ ტვირთს გავატარებთ და ევაჭროს ასევე გეოპოლიტიკური ვითარებით, ამას შესაძლოა მოკლევადიანი ეფექტი ჰქონდეს, აცხადებს პარტია გახარია საქართველოსთვის ერთ-ერთი ლიდერი ანა ბუჩუკური, ოპოზიციური პარტიების ლიდერებისა და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილის სონატა კოლტერთან გამართული შეხვედრის შემდგომ. მისივე თქმით, სტრატეგიული პარტნიორებთან დაკავშირებით მას ძალიან კარგად

0: ესმის ის მათესმითის რომ ქვეყანაში სტაბილურობისათვის აუცილებელია რომ ნებისმიერი ხელისუფლების ქცევა შეესაბამებოდეს ხალხის მისწრაფებებს და ასევე კანონის უზენაესობას. ცნობისათვის ოპოზიციის წარმომადგენლებთან შეხვედრამდე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილე სონატა კოლტერი საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძეს შეხვდა. პრემიერ-მინისტრმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს მთავრობის მზადყოფნა ორმხრივი ურთიერთობების გადაწყვეტვისათვის სტრატეგიული პარტნიორობის სუფთა ფურცლიდან კონკრეტული გზამკვლევით განახლებისათვის, რომელიც ხელშესახებ შედეგებზე იქნება ორიენტირებული. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 14 საათზე განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ის რაც შეიქმნა 90-იანებში და ღირსეულად მოვიდა ჩვენამდე.

ეს ერთი საათის განმავლობაში ქვინებს მოუსმენთ, ასევე ქართული ჰიტი წარმოგიდგენთ მერავ სეფაშვილს, ჯეიმს ბლანტი, რადიო ფორტუნაზე ბოის თუ მენსაც გავიხსენებთ, ასევე სისკოს, მოგლას რჩები ტალღაზე 106 და 9 უსმენთ და რა თქმა უნდა კითხულობთ ფორტუნა ჯიზმ. საინტერესო სიახლეები ფორტუნაზე, ახალი კვლევის თანახმად მეხსიერების ფორმირება ცარიელი ფურცლიდან არ იწყება და რა ხდება ახლა. ჩატარებული კვლევის მიხედვით თავდაპირველად ტვინის სუფთა ფურცელი არ არის არამედ სავსე და ქაოსურია. მეცნიერები ამბობენ, რომ ის დასწავლის პროცესის პარალელურად ოპტიმიზაციას განიცდის. ერთმანეთ დაბადებიდან მოზრდილობამდე ტვინის შესწავლის შედეგად დაადგინეს. მეცნიერების თქმით, შეიძლება ასე იმიტომ ხდება, რომ ნეირონების კავშირები მაშინ უფრო ეფექტიანად ყალიბდება, როცა ამის საფუძველი უკვე არსებობს. სუფთა ფურცლის სცენარში ნეირონებს ჯერ ერთმანეთის პოვნა მოუწევდათ, რასაც მეტი დრო დასჭირდებოდა, ანუ ტვინის დასწავლას დააყოვნებდა. კვლევისას საპირისპირო რამ დაფიქსირდა, ტვინის პირვანდელი მდგომარეობა სავსე ფურცელს უფროგავს, რომელიც შემდეგ თითქოს წესრიგდება და რაც უფრო მეტად იზრდებოდა ასაკი, ტვინის აღნიშნული უჯრედებიც კვლევის თანახმად შედარებით ორგანიზებული და სტრუქტურირებული ხდებოდა. ეს სპეციალისტებისთვის მოულოდნელი იყო, რადგან ფიქრობდნენ, რომ ნეირონების ქსელი ზრდის პროპორციულად დროთა განმავლობაში უნდა გამკვირვებულიყო. და ოქროს გლობუსმა AI-ის გამოყენების წესები დაადგინა. როგორც უკვე ცნობილია, ოქროს გლობუსის დაჯილდოება 2027 წლის 10 იანვარს ჩატარდება, დაჯილდოებას კვლავ ნიკი გლეიზერი გაუძღვება. განცხადების მიღება 1 ივნისიდან დაიწყება, ფილმების, სერიალებისა და პოდკასტების წარდგენის ბოლოვა და 30 ოქტომბერია. ხელოვნური ინტელექტის შესახებ ახალ წესებში კითხულობთ, რომ AI-ის გამოყენებისთვის ნამუშევარი კონკურს ავტომატურად არ გამოეთიშება. მთავარია წამყვანი როლი ადამიანის კრეატიულ ხედვას ეკავა. AI და მსგავსი ტექნოლოგიები მხოლოდ დამხმარე ინსტრუმენტები უნდა იყოს და ადამიანის შემოქმედებითი წვლილი არ უნდა ჩაანაცვლოს. ხელოვნური ინტელექტის გამოყენების შემთხვევაში კომიტეტი განაცხადს დეტალურად შეისწავლის და შესაძლოა დამატებითი ინფორმაციაც კი მოითხოვოს. ამ ინფორმაციის დროულად წარუდგენლობამ შესაძლოა ნამუშევრის დისკვალიფიკაციაც გამოიწვიოს. სამსახიობო და სხვა კატეგორიების წესებში ვკითხულობთ, რომ ნომინაციაზე წარდგენილი როლი თავად მსახიობის ნამუშევარი უნდა იყოს. ისეთი შესრულება, რომელიც ძირითადად ხელოვნური ინტელექტის ეს მიერ არის შექმნილი, კონკურსზე არ დაიშვება. ასევე აკრძალულია მსახიობის გამოსახულების, ხმის ან ბიომეტრიული მონაცემების უნებართვოდ გამოყენება. რაც შეეხება არასამსახიობო კატეგორიებს, აქ ნამუშევრის ძირითადი შემოქმედებითი წვლილი, მათ შორის რეჟისურა, სცენარი, მუსიკა და ანიმაცია უმეტესწილად ადამიანებს უნდა ეკუთვნოდეთ. ისე როგორ გააკონტროლებენ, ტექნიკურად უფრო მაინტერესებს მე ეს ამბავი, აი როგორ შეიძლება გაკონტროლდეს, იმიტომ რომ ისე გადასარევლად და მშვენივრად შეიძლება გამოიყენო AI, ხო, თქვენს მეთანხმებით, მშენებურად გადმოიკეთო და საერთოდ არ იყოს საბოლოო ჯამში AI, ესე სხვისთვის, მაგრამ რეალურად AI იყოს. მოკლედ ნახოთ, მივყვეთ მოვლენებს, ჩვენ ბევრი საინტერესო სიახლეები გავიგოთ. და რაც ყველაზე მთავარია, განწყობა შევიქმნათ ტალღაზე 106 და 9 რადიო ფორტუნაზე.

ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597 35 45 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6.

0: ტელეფონი 577-477-106 მონტერეელუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფით და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალურ ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: გეგმავთ დიაგნოსტიკას ან მკურნალობას თურქეთში. თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალის ოფიციალური წარმომადგენლობითი ოფისი დაგეხმარებათ კლინიკასთან დაკავშირებასა და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებაში. გვეწვიეთ ჭავჭავაძის 28-ში 571-1427-74.
3: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის

0: მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
1: LG-ში AI მხოლოდ ხელოვნური ინტელექტი არ არის. ეს არის ადამიანზე მორგებული ინტელექტი. სწორედ ამიტომ LG-ში AI შენით იწყება. გისმის, გიგებს და ზრუნავს შენს ცხოვრებაზე.
2: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე MyClub-ის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი Cherry.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
1: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის სავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61.
5: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
6: ლოიალობის ბარათის საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
7: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
8: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი SCAP მობაილი, აკვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი SCAP-ით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია SCAP Mobile. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
9: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. Protein Market-ი. ახალი ხორცი საქართველოს საუკეთესო ფერმებიდან. თევზი და ზღვის პროდუქტები მთელი მსოფლიოდან.
2: დამზაკერძები. როცა გინდა გემრიელად ჭამა, მაგრამ მომზადება არა.
1: გელოდებით. ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი 44. Protein Market-ი. ყოველთვის ახალი, ყოველთვის საუკეთესო.
3: ნათების, ავეჯისა და აქსესუარების მრავალფეროვანი კოლექციები ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. გაიმარტივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
4: 4-დან 8 მაისის ჩათვლით. გორენიეს დღეები ემიჯნება.

0: შეიძინეთ სლოვენიური ბრენდის ტექნიკა საუკეთესო ფასად. შესაძენად ეწვიეთ ელიტის ფილიალებს ანიჯის.
1: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-26-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr. კლება კარფურში, ხსნადი ყავა, 16 ლარი და 99 თეთრი, საპირფარიშოს ქაღალდი, 20 ლარი და 99 თეთრი, 40%-იანი ფასდაკლება, ნიკორას ხორც პროდუქტების სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
2: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, კაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577 477 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
3: გადმოწერეს სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღეს საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
4: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლაა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ან აგროს ესხი სწრაფად და მარტივად შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეგე 245-55-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად.
5: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
6: Fortuna's მნიშვნელოვანი არტმოვლენებით ეთერშია თათა სადრაძე, გადაცემით Art FM. Art FM.
7: ჩიგოგიძეა ის, რინო როგორც ხელოვნება.
8: დამაშასე არტაფემის დროც დადგა. ვუკავშირდებით ყველაზე მნიშვნელოვან მოვლენას, რომელიც ახლა სულ ცოტა ხანში აიღებს სტარტს, თუმცა ორმა რეპეტიციამ ფანტასტიურად ჩაიარა. ევროვიზიაზე ვსაუბრობ. 12-14-16 მაისი, სხვა შორის პირდაპირი ტრანსლაცია იქნება საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველ არხზე. საქართველოს ევროვიზია 2026-ზე იცით, რომ წარადგენს 2008 წლის გამარჯვებული ჯგუფი ბზიკები და საკონკურსო სიმღერის შესახებ ერთხელ ვისაუბრეთ ჩვენს პირდაპირ ეთერში და ეჭვი მაქვს, რომ გიორგი შიოლაშვილი გვერთვება ახლა პირდაპირ ეთერში. გიორგი, გამარჯობა.
9: გამარჯობა.
8: ხوار შევცდი, შენ ხარ ხო ნამდვილად? გიორგი, იმდენი ვიდეო გვაჩვენე ის.
9: გამარჯობათ, მოგესალმებით.
8: გამარჯობა გოგოებო, მარიამ, გამარჯობა.
9: ამჯერად მე ხოლოდ მე ვარ მარიამი, კი ყოველშვილი მარიამი რაღაც პროექტით ჩვენს გვერდით არ არის და მე და გიორგი ჩაგერთობით დღეს. ფანტასტიკა
8: ვიცი. კი ბატონო, მე ვიცი, რომ ორი რეპეტიცია ფანტასტიურად ჩატარდა. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია წითელი ხალიჩა, ეს 10 მაისი, თუ სწორად მახსოვს. რა თქმა უნდა, შემდგომი ეტაპები, რომელზეც დეტალური ინფორმაცია თქვენ შეგიძლიათ მოგვიყვეთ, თქვენი ინსტაგრამით, ფეისბუქი და სხვადასხვა სოციალური ქსელის საშუალებებით, ყველაფრის საქმის კურსი ვარ, მაგრამ რა ხდება, გვაინტერესებს, მოგვიყევით და რა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ გამარჯობა ხო ყოველთვის გვინდა ხოლმე, ამიტომ რა უნდა გავაკეთოთ, როგორ უნდა შეგიწყოთ ხელი ამაზეც, რომ გვესაუბროთ.
9: დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. ესე იგი, მოგეხსენებათ, რომ პირველი ორი რეპეტიცია უკვე დავიარეთ და ძალიან წარმატებულად ჩაიარეთ. რამდენიმე ტექნიკური დეტალი იყო განსაცდელი და ამაზე მუშაობთ უკვე და მუშაობს ტექნიკური ჯგუფი. ველოდებით უკვე შემდეგ, ასე ვთქვათ, ივენტი იქნება 10 მაისი, გახსნის ცერემონიალი, სადაც წარდგებით ყველა მონაწილე ჩვენი ახალი კოსტიუმებით. იქნება ბევრი ინტერვიუები, ვისაუბრებთ ჩვენს სიმღერაზე, ჩვენს გეგმებზე, ჩვენს პერფორმანსზე სცენაზე და ასე შემდეგ. და გვაქვს ძალიან კარგი სმოლოდინი, ყველაფერი კარგად მიდის, გვაქვს კარგი გამოხმაურება, გვაქვს ნოპკულ შემატკივრებისგან ძალიან დიდი

0: ვიყო სიყვარულს და მაგან უდიდეს სტიმულს ვიღებთ და ძლიერები ვართ რომ დღეს აქვთ და წარმოადგენთ ჩვენს უსაყვარლეს ქვეყანას საქართველოს.
1: ახლა შანსებზე რომ ვისაუბროთ, გიორგი, შენ ძალიან კარგად იცი ხოლმე შეფასება ნებისმიერი მოვლენის ღონისძიების და ასე და ასე შემდეგ. როგორია შანსები?
0: აი ეს არის პილში ვიტყოდი რომ ევროვიზია რამდენადაც შეგიძლია რომ გააკეთო პროგნოზი ევროვიზიის კონკურსზე და აიჩიო ფავორიტი მონაწილე ამდენად არაპროგნოზირებადი კონკურსია თუმცა ყოველთვის გამოყოფილია ხოლმე ბავშვებს ევროვიზიის საყვარელი მონაწილეები საყვარელი სიმღერა მითხა გითხრათ ასე ვიცით რომ ეს ინფორმაცია უკვე სოციალურ ქსელებში ყველგან მაგრამ კიდე გამიორდები და ვიტყვი 35 ქვეყნიდან ჩვენი სიმღერა ამჟამად ნახვებით და რეიტინგით იმყოფება მე7 ადგილზე ძალიან კარგი მაჩვენებელია თან იმის მიუხედავად რომ ჩვენი სიმღერა გამოვიდა სულ ბოლო ქვეყანად იყო ჩვენი სიმღერა გამოცხადებული და ვფიქრობ რომ ძალიან კარგად მივდივართ კარგი შედეგები გვაქვს და ჩვენთვის პრიორიტეტული რაც არის ჯგუფისთვის და შემოქმედებითი ჯგუფისთვის არის ის რომ საუკეთესო წარმოადგინოთ ჩვენი ქვეყანა ფიქრობ რომელიც უკვე 2008 წელს გავაკეთეთ და დიახ
1: იცი რა კარგი რაღაც აღმოვაჩინე მე6 ნომრად იყავით მაშინაც და ახლაც მე6 ნომრად გამოხვალთ
0: რაღაც კარგი დამთხოვა ვფიქრობ
1: იმედია წარმატებას მოგვიტანს ეს ყველაფერი მარიამ როგორ უნდა გიგულს შემატკივრათ
2: ესე იგი 12 მაისს პირველ ნახევარფინალში გამოვთ მე6 ნომრად და ყველას მოუწოდებთ რომ უცხოეთში მცხოვრები მიგრანტებს დაგვიმეცი ჯონ გუგულ შემატკივრონ ჩვენ კი ყველაფერს გავაკეთეთ იმისთვის რომ რა თქმა უნდა ისევ ხირსულად წარმოადგინოთ ჩვენი ქვეყანა და რა თქმა უნდა ჩვენი გულ შემატკივრონ რომელიც ელოდება გამარჯვებას გამარჯვებულები დაუბრუნდეთ ამისთვის შრომობთ და ვემზადებით და იმედია რომ ეს შედეგები ესე კარგად დასრულდება
1: რას დაამატებთ 10 მაისამდე შემდეგ აუცილებლად კიდევ ერთხელ შეგეხმიანებით და მოუყვებით ჩვენს მსმენელს სრულიად საქართველოს და საქართველოს საზრებს გარეთ მცხოვრებ ქართველებს თქვენ შესახებ რამე თუ შეგიძლიათ დაამატოთ თქვათ ის რაც არ გითქვამს
0: არ ვიცი რა შეიძლება დავამატოთ
2: გულ შემატკივრება და თქვენი აქტიურობა და გულ შემატკივრობა და ჩვენ მართლა კიდევ და კიდევ მაქსიმუმს გავაკეთებთ იმისთვის რომ ხირსეულად და კარგად გავარცვათ თავი ევროვიზიის
1: და რაც მთავარია ვიცი რომ ყველა კონკურსანტს განსაკუთრებით შეაყვარეთ უკვე თავი და ეს შეუძლებელია ხოლმე ამ მოკლე დროში წარმატებას გისურვებთ კიდევ ერთხელ დაგემშვიდობებით აქვე პირდაპირ ეთერში და არაერთხელ შემოგეხმიანებით ევროვიზია 2026 შესახებ საუბრობდით უგულ შემატკივროთ საქართველოს 12 მაისი 23 საათი საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი არხის პირდაპირ ეთერში თქვენ შეგიძლიათ რა თქმა უნდა იხილოთ ეს ყველაფერი რაზე ჩვენ საუბრობდით on reply გახლავთ სახელწოდება სიმღერის რომლითაც წარსდგებიან ჩვენი კონკურსანტები როგორც აღვნიშნეთ მე6 ნომრად 10 მაისი მნიშვნელოვანი დღეა წითელი ხალიჩა სადაც წარსდგებიან კონკურსანტები ასევე რა თქმა უნდა 12 მაისი 14 მაისი და 16 მაისი ძალიან ბევრი იშრომეს მონაწილეებმა და დარწმუნებული ვარ რომ ეს ყველაფერი აუცილებლად დაუფასდებათ. ფსიკებზე ვსაუბრობდი, გიორგი შეულაშვილი გვერთვებოდა, მარიამი გვერთვებოდნენ პირდაპირ ეთერში და არაერთხელ მიმოვიხილათ რა ხდება ევროვიზია 2026-ზე ჩვენი ეთერის მეშვეობით. ეს და სხვა სიახლეები შეგიძლიათ ამოიკითხოთ ჩვენს ოფიციალურ ვებპლატფორმა Fortuna.gz-ზე. რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი საინტერესო ამბავი მაქვს თქვენთვის მოსაყოლი, რომელსაც მოგიყვებით უკვე ჩვენს საღამოს გამოშვებაში. ნიკოლოზ ხომასურიძის ფილმის პრემიერა გამართა და რა თქმა უნდა ამაზეც გავამახვილებ თქვენს ყურადღებას დღეს მაია ჯაბუა ყავს იუბილარი და ვისარგებლებ შემთხვევით და მას პირდაპირ ეთერში მიულოცავ დაბადების დღეს მარიკა ყალიაშვილს რაც შეეხება კი გუშინ იყო იუბილარი და კიდევ ერთხელ სარგებლობ შემთხვევით და მასაც ულოცავ დაბადების დღეს და ყველას ვისაც არ გიცნობთ ბუნებრივია დღეს იუბილარები ხართ განსაკუთრებული დღე მინდა გისურვოთ საღამომდე გემშვიდობებით ბედნიერა დროებით
3: ჩიგოგიძე მაის ღვინო როგორც ხელოვნება
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: მოვისმინოთ ხვალინდელი 8 მაისის პარასკევის ამინდის პროგნოზი. დასავლეთ საქართველოში უნალექო დღეა, გამოცხადებული მესტიაში 13 გრადუსია ნავარაუდები, სოხუმსა და ბათუმში 18 გრადუსი ცელსიუსი. ოზურგეთსა და ფოთში მაქსიმალური ტემპერატურა 19 გრადუსია, ზუგდიდში +22, ქუთაისში გამოცხადებულია 23 გრადუსი ცელსიუსი. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ზოგიერთ რეგიონში გამოცხადებულია წვიმა, ახალციხესა და ცხინვალში 17, ბორჯომში ნავარაუდებია 18. გორსა და თელავში ჰაერი 20 გრადუსით გათბება, რუსთავში +23, რაც შეეხება თბილისს, ხვალინდელი დღე მზიანია, დედაქალაქში მაქსიმალური ტემპერატურა 22 გრადუსი გახლავთ. მე გახლავართ მანჩო ქარსელაძე, დიდი სიამოვნებით მოგესალმებით ყველას, ვისაც გაქვთ მომართული რადიო მიმღები 106 და 9-ზე, ეს რადიო ფორტუნა.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: 13 საათი და 43 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5-73-73. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
4: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი Vertigo Heli ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. Vertigo Heli, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. Vertigo Heli წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, ვერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
5: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების მრავალფეროვანი კოლექციები ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. გაიმარტივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: გაიგე X-ორს აქცია რომ აქვს დიდუბის პროექტში?
9: რა აქცია? კარგი ფასდაკლება გამოდის?
8: კი, ნებისმიერი ზომის აივანი ნახევარ ფასად აქვს. ამ შეთავაზებით ბინის ჯამორღირებულებას 30000 სლარამდე თანხა გამოაკლდება.
9: მოდი დავრეკავ და დავჯავშნი ვიზიტს.
5: X2 Development-ი 511-20-22-20. იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
2: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30

თავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: რადიო ფორტუნა

0: FM 106.9.
1: Fortuna's დღისეთერი წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი ცხოვრა შენი ტემპით.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 14 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ საქართველოს საპატრიარქოში დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის დაავადებული ბავშვების მშობლებთან შეხვედრა მიმდინარეობს როგორც მშობლები აღნიშნავენ ისინი ყურადღებას და დახმარებას ითხოვენ აღნიშნული მიზნით კი საპატრიარქოს წერილით რამდენჯერმე მიმართეს ერთ-ერთი მშობლის კახა წიქარიშვილის თქმით ისინი შეხვედრაზე მოითხოვენ საპატრიარქომ უშუამდგომლოს ხელისუფლებასთან რათა ბავშვების დასახმარება რებლად რესურსები გამოიყოს. ცნობისათვის მშობლები სახელმწიფოსგან სამკურნალო მედიკამენტს ითხოვენ და ამ მოთხოვნით რამდენიმე კვირა მთავრობის ადმინისტრაციასთან საპატრიარქოსთან საპროტესტო აქციას მართავენ მშობლები. გამოშვება სხვა მნიშვნელოვანი სიახლეებით განვაგრძოთ ქვეყნის დასვა გულისხმობს უმაღლეს პასუხისმგებლობას და მნიშვნელოვანია რომ ამ პროცესში არ მოხდეს უფლებამოსილების გადამეტება და ითქვა კიდეც რომ ყველა ამ ინციდენტს სახელმწიფო სათანადოდ მიყვება გამოიკვლევს და გამოავლენს ჩვენი სახელმწიფოს მიდგომა კი სწორედ ეს არის რომ კანონის უზენაესობა უნდა მოქმედებდეს ყველას მიმართ აცხადებს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი 2024 წლის აქციების ფარგლებში მომიტინგეს ვიად მაისაშვილის პოლიტიკოს ლევან ხაბეიშვილის და ჟურნალისტ გურამ როგავას მიმართ განხორციელებული ძალადობის ფაქტზე ხუთი პირის მათ შორის სამი ყოფილი და ერთი მოქმედი სპეცრაზმელის დაკავებასთან დაკავშირებით საუბრისას შალვა პაპუაშვილის თქმით რა მომენტში პროკურატურამ ჩათვალა რომ მყარი იყო საკუთარ მტკიცებულებებში შესაბამისი ნაბიჯები გადადგა იმისაც რომ გამოვლენილი იყვნენ ისინი ვინც უფლებამოსილების გადამეტებით მოქმედებდნენ არ არის თქვენი საქმე დამიბარეს თუ არა გამოკითხვაზე თუ დამიბარებენ პრობლემა არ მოქვს მისulis მე არაფერი დამიშავებია არც ამ ბიჭებს არაფერი დაუშავებიათ ეს ყველამ კარგად იცის აცხადებს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის ყოფილი ხელმძღვანელი ზვიად ხარაზიშვილი რითაც იმ ფაქტზე ხმაურება რომ პროკურატურამ 2024 წლის აქციების ფარგლებში რამდენიმე სპეცრაზმელი დააკავა როგორც ზვიად ხარაზიშვილი აღნიშნავს შესაძლო აღნიშნული პირები შიგნიდან ჩაუშვეს სპეცრაზმელების დაკავება ცალსახად კავშირში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის წარმომადგენლის ვიზიტთან სავარაუდოდ ცდილობენ ამერიკელებს მიყიდონ რომ მოძალადეები დააკავეს აცხადებს ჟურნალისტებთან საუბრისას ოპოზიციური ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერი ზურაბ ჯაფარიძე მარტო მედანიკა მოსიაშვილს 20-მდე სპეცრაზმელი 19 კამერის წინ გვირტყამდა ჩემს ძმას 6 კაცი რკინის ხელკეტით ურტყამდა ბორის ჩელეყურუას ურტყამდა 6 კაცი რკინის ხელკეტით ლევან ხაბეიშვილის ცემის გამო 1 კაცი დაიჭერეს ერთმა კაცმა სცემა ხაბეიშვილი დათო კაც არავა რომ სცემეს ის სპეცრაზმელები ვერ აღმოაჩინეს შემიძლია 1 საათი ვიდგე და ძალადობის შემთხვევები ჩამოთვალოს ალყე ეგრეთ წოდებული შავებში მყოფი ადამიანების და ალყე ეგრეთ წოდებული ტიტუშკების აცხადებს ზურავ ჯაფარიძე ჟურნალისტებთან საუბრისას ამერიკაში და ევროპის ქვეყნებში გადაცნობები არის ისეთი რომ სამწუხაროდ იქ ლეტალურად მთავრდება ხოლმე აქციის მონაწილეებთან პოლიციელების შეტაკება მადლობა ხმართ საქართველოსი გადაცნობები არც ძალიან ბევრი ყოფილა და არც ლეტალური შედეგის მქონე აცხადებს ხალხის ალის დეპუტატი გურამ აჭარაშვილი მისივე თქმით ცალკეულ გადაცნობებთან დაკავშირებით ყველა დეტალი უნდა იყოს გამოძიებული ჩვენი პარტნიორების მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესი არის არა პარტია ქართული ოცნების მიმართ არამედ საქართველოს სახელმწიფოს ქართული ხალხის მიმართ რაც არ უნდა შეეცადოს ოცნება ვიღაცას ევაჭროს გეოპოლიტიკური ვითარებით ამას შესაძლო მოკლევადიან ეფექტი ჰქონდეს აცხადებს პარტია გახარია საქართველოსთვის ერთ-ერთი ლიდერი ანა ბუჩუკური ოპოზიციური პარტიების ლიდერებისა და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილის სონატა კოლტერთან გამართული შეხვედრის შემდგომ მისივე თქმით სტრატეგიული პარტნიორებს ძალიან ძალიან კარგად ესმით ის, რომ ქვეყანაში სტაბილურობისათვის აუცილებელია ნებისმიერი ხელისუფლების ქცევა შეესაბამებოდეს ხალხის მისწრაფებებს და ასევე კანონის უზენაესობას. ცნობისათვის, ოპოზიციის წარმომადგენლებთან შეხვედრამდე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილე სონადა კოლტერი საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ირაკლი კობახიძეს შეხვდა. პრემიერ-მინისტრმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს მთავრობის მზადყოფნა ორმხრივი ურთიერთობების გადატვირთვისათვის სტრატეგიული პარტნიორობის სუფთაფურცლიდან კონკრეტული გზამკვლევით განახლებისათვის, რომელიც ხელშესახებ შედეგებზე იქნება ორიენტირებული. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 15 საათზე განახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაიცნობით.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

სიმღერებში, ვისაც გახსოვთ, wet wet wet. Julie says, I am სიმღერით, რომელსაც მოვისმენ ცოტა ხანში. ისე რა არის მუსიკა გესმის და ყველაფერი არის ადგილზე. აღარ არის დაძაბულობა, არც ქაოსი. თუმცა ფიქრების მიმართულებასაც ცვლის ხშირად. და ჰაერი ხდება გაცილებით უფრო მსუბუქი, ასე რომ რჩებით ალღაზე და უსმენთ რადიო ფორტუნას. დახანდახან დღე ისეც მიდის, თითქოს ფიქრობ, რომ ყოველ წუთს შესაძლებელია რაღაცის მოსწრება და რეალურად არც არაფერი შეიძლება არ ხდებოდეს ისეთი, რაც ვერ მოიცდის და ასეთ დროს არის მუსიკა ძალიან კარგი, ძალიან მარტივად და თითქოს ძალიან მსუბუქად გიხსნის სივრცეს და თქვენთვის ეს სივრცე ყოველთვის ჩართულია რადიო ფორტუნაზე.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42, ტელეფონი 597-35-45-11, ქუთაისი, ტაბიძის 6, ტელეფონი 577-477-6, მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: მაისი საუკეთესო თვეა მოსწავლის ბარათის შესაკვეთად. აიღე თბილისის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და პირველ გადახდილ 5 ლარზე ის საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5

0: ცენტრალურია. რა უნდა ნახოთ? ჟემა ეხნა მარაკეშის ცენტრალური მოედანი, სადაც დილის საათებში ხელოვნებას ეზიარებით საღამოს კი ქუჩის შემსრულებლები და ხმაურიანი ბაზრობის საინტერესო ტრადიცია დაგხვდებათ. მარაკეშის და ფესის მედინები, ვიწრო ქუჩები, ფერადი თუნუქის ფანჯრები, ხის აივნები, რომლებიც საუკუნის ისტორიას ატარებენ. უდაბნოს სოფლები, ყოველდღიური ტურები გაზიარებთ მაროკოს მრავალფეროვან ბუნებასა და კულტურას. მეორე ასეთი ადგილი მექსიკაა, კარიბის ზღვა. მექსიკა გაზაფხულზე ერთ-ერთი საუკეთესო ადგილია მათთვის, ვინც ცხელ მზიან და მრავალფეროვან დასვენებას ეძებს. კანკუნი, ტულუმი და პლაია დელ კარმენი უკვე მარტიდან ცხელ დღეებს გპირდებათ 30 გრადუსამდე ტემპერატურით. რა უნდა მოინახულოთ? კანკუნის პლაჟები, თეთრი ქვიშა და კარიბის ლაგუნები, მაიას კულტურის ძეგლები, სადაც გასაოცარ კულტურასთან ერთად ულამაზეს ფოტოებსაც გადაიღებთ. ადგილობრივი ბაზრები, მექსიკური კულინარია, ფერადი ხელნაკეთი ნივთები და ეგზოტიკური გემოები. და კიდევ ერთი, არაბთან გაერთიანებული სამიროები. ეს მიმართულება გაზაფხულზე მზიან დასვენებას გპირდებათ. მარტიდან აპრილამდე დღის ტემპერატურა თითქმის ყოველთვის 25-დან 35 გრადუსამდეა. აქ შეგიძლიათ ერთ დღეში ნახოთ თანამედროვე არქიტექტურა, მდიდრული სასტუმროები და უდაბნოს ეგზოტიკა. საჯობია წასვლა. დუბაი, ბურჯ ხალიფა, ზღვისპირის გამწვანებული პარკები და სავაჭრო ცენტრები. აბუ-დაბი, დიდი მეჩეთი, თანამედროვე მუზეუმები და ზღვის სანაპიროები. უდაბნოების ტური, საოცარი ფოტოების გადაღების შესაძლებლობით. რატომ ჯობს ამ პერიოდში ეს მიმართულებები? ტემპერატურა იდეალურია, რასაც ზაფხულში ვერ შეხვდებით, იგივე ლოკაციაზე და ხალხ მრავლობაც ნაკლები. სასიამოვნო დასვენებას გისურვებთ და მომდევნო ვოიაჟამდე გემშვიდობებით.
1: შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. დაემგზავრე ფორტუნას ყოველ დღე. უსმინე და ჩვენთან ერთად აღმოაჩინე უსასრულო თავგადასავლების საფარი. დაგეგმეთ დასვენება ბონ ვოიაჟთან ერთად FM 106.9-ზე.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. გვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-2345-55.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი შუდისადარაჯოზე 2.14.86
3: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით ფრანკოფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე შეთავაზება

0: ეწოდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვა შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
1: მაშინაც კი, როცა ყველაზე სასიამოვნო სიტუაციაში ხართ, მოულოდნელი საფრთხე შესაძლოა ძალიან ახლოს იყოს. ლორანექსი მარტივად შეაჩერებს ალერგენებს. ლორანექსი იცხოვრე ალერგიის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ღრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება. პიერ ფაბრე ოროკიარი წარმოგიდგენს ელგიდიუმს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები. ყოველდღიური დაცვა მარკეტი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია. მინოთ ხვალინდელი ამინდის პროგნოზი 9 მაისი გახლავთ შაბათი. უნალეკო ამინდია გამოცხადებული დასავლეთ საქართველოში. სოხუმში, ოზურგეთში და ქუთაისში ნავარაუდებია 22 გრადუსი, მესტიაში 15 გრადუსია ნავარაუდები, ფოთში 22, ბათუმში 20 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში უნალეკო დღე ახალციხე ბორჯომი 22, გორსა და თელავში სინოპტიკოსები ვარაუდობენ 23 გრადუს. ცხინვალში ჰაერი 20 გრადუსი დგათვება, რუსთავში პლუს 26 გრადუსია გამოცხადებული. თბილისი ხვალ უნალეკოა, ტემპერატურა 25 გრადუსია.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 14 საათი და 38 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

ხვერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ნათების, ავეჯისა და აქსესუარების მრავალფეროვანი კოლექციები ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
2: გიყვარს სუში? მაშინ პროტეინ მარკეტში უნდა მოხვიდე.
3: ბევრი თევზი, ცოტა ბრინჯი, იდეალური გემო, რომელიც ისევ მოგინდება.
2: წარმოუდგენელია სუში სამზადებს სუში რობოტი. გელოდებით ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი 44. პროტეინ მარკეტი. ყოველთვის ახალი, ყოველთვის

0: უკეთესო.
1: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფით და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე მაიკლუბის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი ჩერი.
3: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლაა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ან აგროსესხი სწრაფად და მარტივად შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეკე 245-55-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად.
4: ფასტა კლება კარფურში, ხსნადი ყავა 16 ლარი და 99 თეთრი, საპირფარიშოს ქაღალდი 20 ლარი და 99 თეთრი, 40%-იანი ფასტა კლება ნიკორას ხორც პროდუქტების სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
5: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-00-00 starlinki.gg starlinki ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
3: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე ფიფკი 633-33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
6: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
7: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 50 50.
8: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი დებით.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 15 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ ჩვენი ხელწერა გვაქვს ჩვენი ამბიცია ვიმოქმედოთ ევროპულზე და ამერიკულზე მაღალი სტანდარტით ასე გამოეხმაურა პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე მთავრობის ხდომაზე პოლიტიკოს ლევან ხაბეიშვილის ჟურნალისტ გურამ როგავას და მომიტინგე ზვიად მაისაშვილის მიმართ ძალადობის ფაქტზე 5 პოლიციელის დაკავებას როგორც ირაკლი ყობახიძემ განაცხადა ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ხელწერისა და სტანდარტის ასაცავად და შელი არ დარჩეს ძალის გადამეტების არცერთი შემთხვევა და სწორედ ამ დამოკიდებულების გამოხატულება იყო გუშინდელი დაკავება. პესრაზმელების დაკავება ცალსახად კავშირში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის წარმომადგენლის ვიზიტთან. სავარაუდოდ ცდილობენ ამერიკელებს მიყიდონ, რომ მუძალადეები დააკავეს. ამის შესახებ განცხადებას დღეს ოპოზიციური ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერი ზურაბ ჯაფარიძე აკეთებს. მარტო მედანიკა მოსიაშვილს 23-მდე სპეცრაზმელი 19 კამერის წინ გვირტყამდა, ჩემს ძმას 6 კაცი რკინის ხელკეტებით ურტყამდა, ბორის ჩელეყურვას ურტყამდა 6 კაცი რკინის ხელკეტებით. ლევან ხაბეიშვილის ცემის გამო ერთი კაცი დაიჭერეს, ერთმა სემა ხაბეიშვილი დათო კაცარავა რომ სემეს ის სპეცრაზმელები ვერ აღმოაჩინეს, შემიძლია 1 საათი ვიდგე და ძალადობის შემთხვევებით ჩამოთვალო ცალკე ეგრეთ წოდებული შავებში მყოფი ადამიანების და ცალკე ეგრეთ წოდებული ტიტუშკების აცხადებს ზურაბ ჯაფარიძე. საქართველოს ვიცე-პრემიერი საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილეს სონატა კოლტერს შეხვდა. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით შეხვედრის ფარგლებში განიხილეს საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობები და თანამშრომლობის პერსპექტივები. ევროკავშირის იდეა სხვა ერებზე ბატონობა და მათი ცხოვრების წესის საკუთარ გემოვნებაზე მოწყობა არ არის. კოლეგებთან, ვისთანაც მე მაქვს კონტაქტი, ყოველთვის ეს სულისკვეთება არის, ხოლო კოლეგებთან, რომლებიც სხვა სულისკვეთებით მოქმედებენ, შეხვედრები რთულდება და შესაძლებელი არ არის, აცხადებს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი. პაპუაშვილმა ჟურნალისტებთან აღნიშნა ისიც, რომ ხმელთაშუა ზღვის საპარლამენტო ასამბლეაში საქართველოს მიმართ აბსოლუტური კეთილგანწყობაა. ევროკავშირის ელჩისგან ევრობიუროკრატებისგან მცდელობას ვხედავთ ტყუილი ნარატივით მუდმივად თავს დაესხას ჩვენს ქვეყანას, ჩვენს ხალხს, რომ მოვიდა აღარ გაგრძელდეს საქართველოსთან მიმართებით ორმაგი თითიდან გამოწოვილი მიზეზით გაჯერებული პოლიტიკა, აღნიშნავს შალვა პაპუაშვილი, რითაც ევროკავშირის ელჩისადმი პარლამენტის შალვა პაპუაშვილი კი არა უკაცრავად საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის თავმჯდომარე დავით მათიკაშვილი, რომელიც ევროკავშირის ელჩისადმი პარლამენტის თავმჯდომარის შალო პაპუაშვილის მიერ მიწერილ წერილს ეხმაურება, მისივე თქმით დროა თვალი გაუსწორონ იმას, რომ ქართველმა ხალხმა არა ევროჩინოვნიკების და გარეძალების, არამედ საკუთარი ნებასურვილით აირჩია ის ძალა, რომელსაც ისენდობა. საქართველოს საპატრიარქოში დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლებთან შეხვედრა დასრულდა, როგორც დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვის მამამ კახა წიქარიშვილმა შეხვედრის დასრულებისას აღნიშნა, სამსაკითხზე დააყენეს მოთხოვნა, საპატრიარქოსგან კი დადებითი პასუხი მიიღეს. ერთ-ერთი მოთხოვნა იყო დახმარების ფონდის შექმნაში, სადაც ყველა დაინტერესებული მხარე თანხას ჩარიცხავს მედიკამენტის შესაძენად. მისივე თქმით, შესაძლოა აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით კიდევ ერთი შეხვედრა ჩაინიშნოს საპატრიარქოში. და გამოშვების ბოლოს გირჩი მეტი თავისუფლების წევრს გელა ხასაიას და მასთან ერთად დაკავებულ ვასილ ქერდიყოშვილს საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდათ. მოსამართლე ირაკლი ხუსკივაძემ ორივე პირი დამნაშავედ ცნოდა მხარეებს შორის მიღწეული შეთანხმება დაამტკიცა. ორივე პირ საპროცესო შეთანხმება შემდეგი პირობით გაუფორმდა: 1 წელი რეალური საშველი და 3 წელი პირობითი მსჯავრი. ორივე მათგანი საპატიმროს სექტემბერში დატოვებს. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 16 საათზე სოფონა მორაძესთან ერთად განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg-ში გაეცნობით.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. 1991 წელი, მუსიკალური ჩარტების კალენდარზე.

0: მხოლოდ საუკეთესო ჰიტები. რადიო ფორტუნა.
1: რადიო ფორტუნას უსმენთ. დახოესია საერთოდ, რომ ხშირად ველოდებით შესაფერის მომენტს რაღაცა ახლის დასაწყებად. ორშაბათს, ახალ თვეს, ხვალინდელ დღეს, ხვალს, ზეგს. რეალურად სიმართლე არის ის, რომ დღევანდელი დღე არის ერთადერთი, რომელიც რეალურად არის ჩვენი. ასე რომ, ნუ დავხარჯავთ დროს იმაზე ფიქრში, რა ვერ გავაკეთეთ მაგალითად გუშინ ან დილით. გადავდგათ ის ერთი პატარა ნაბიჯი, რომელიც დიდი ხანია თუნდაც გვაფრთხობს და გვაშინებს. ჩვენ ხომ იმაზე მეტი შეგვიძლია, ვიდრე გგონია და ეს არის სრული ჭეშმარიტება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ამჯერად, ვინ შემოუერთდით რადიო ფორტუნას.

0: დღევანდელი დილიდან მოყოლებული დრო თქვენთან ერთად. მოვისმინეთ ბევრი საინტერესო სიახლეები, მოვისმინეთ კარგ მუსიკას და რაც ყველაზე მთავარია, ერთად უსმენდით რადიო ფორტუნას.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: 15 საათი და 7 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადმოწერეს სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასთა კლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღეს საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
2: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების მრავალფეროვანი კოლექციები ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკოფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი

0: დაუბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში. როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. საგაზაფხულო შეთავაზებალი სიახალეზოში. იჩქარეთ, შეიძინეთ ბინა უკვე დასრულებულ პროექტში სპეციალურ ფასად. კვადრატული მეტრი მხოლოდ 1350-დან. გამწვანებული, რეკრეაციული სივრცე და სათამაშო მოედანი ბავშვებისთვის. დაიწყეთ ცხოვრება სიახალეზოში დღესვე. ავთოვარაზის 99G 575-77-78.
1: გეგმავთ დიაგნოსტიკას ან მკურნალობას თურქეთში. თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალის ოფიციალური წარმომადგენლობითი ოფისი დაგეხმარებათ კლინიკასთან დაკავშირებასა და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებაში. გვეწვიეთ ჭავჭავაძის 28-ში 571-1-11-74.
2: გაიგე X-ორს აქცია რომ აქვს დიდუბის პროექტში?
3: რა აქცია? კარგი ფასდაკლება გამოდის?
2: კი, ნებისმიერი ზომის აივანი ნახევარ ფასად აქვთ. ამ შეთავაზებით ბინის ჯამურღირებულებას 30000 ლარამდე თანხა გამოაკლდება.
3: მოდი დავრეკავ და დავჯავშნი ვიზიტს.
4: X-ორი დეველოპმენტი 511-20-22-20.
0: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
1: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკეთ 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ჯანსუღ კახიძის სახელობის 11 საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი. 9 მაისი, იანოშკა ანსამბლი და თბილისის სიმფონიური ორკესტრი. დირიჟორი ვახტანგ კახიძე. დასაწყისი 20:00-ზე. საინფორმაციო მხარდამჭერი რადიო ფორტუნა.
8: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გინდა ნამდვილი იტალიური პიცა? პროტეინ მარკეტში პიცა ყველა გემოვნებისთვის.
0: აირჩიე წვნიანი ხორციანი ან დახვეწილი ზღვის პროდუქტებით.
1: გელოდებით. ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი 44. პროტეინ მარკეტი. ყოველთვის ახალი, ყოველთვის საუკეთესო.
2: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
0: აბერსი, გირჩევთ გაზაფხულის ხეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე. LG-ში AI მხოლოდ ხელოვნური ინტელექტი არ არის. ეს არის ადამიანზე მორგებული ინტელექტი. სწორედ ამიტომ LG-ში AI შენით იწყება. გისმის, გიგებს და ზრუნავს შენს ცხოვრებაზე.
2: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ან აგროსესხი სწრაფად და მარტივად შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეგე 245-55-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად. არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო

0: და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 7333. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
1: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთნათ ეს ავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0061.
2: Паста хлеба карпуши, хснади хава, 16 лари да 99 тетри, сапирфаришос кагалди, 20 лари да 99 тетри, 40%-იანი паста хлеба, Никорас хорц продуктების სრულ ასორტიმენტზე. Гахти карпуриз бизнес партნიორი, დღესვე.
0: Упрецедентო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე паста хлебით. Ицховрет Тбилисис историул нацелში. Ортачала 595-99-77-00.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას. ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციის შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. PIPKI 50 50.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
5: ფორტუნას დღის ეთერის წარმდგენია Tempo Holding. უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding.gr. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: out, old Mikey is back.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისი სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად ლიზის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: სიახლე ავტობანში. კანადური პრემიუმ ხარისხის ბრენდის პეტრო კანადას ძრავი ზეთები უკვე გაყიდვაშია. ძრავის იდეალური სისუფთავე, გარანტირებული დაცვა ჟანგისა და კოროზიისგან ნებისმიერი ამინდის პირობებში. პეტრო კანადა, კანადური სიმკიცე თქვენი ძრავისთვის. დაგვირეკეთ 032-472-0808. ანგვეწუეთ ფილიალებში.
3: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი Vertigo Heli ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. Vertigo Heli, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. Vertigo Heli წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: 4-დან 8 მაისის ჩათვლით. გორენიეს დღეები ელინში. შეიძინეთ სლოვენიური ბრენდის ტექნიკა საუკეთესო ფასად. შესაძენად ეწვიეთ ელიტის ფილიალებს ანიჯის.
1: გაპ სელფი. გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით 19 ლარად. აკრიფე. ფიფკი 200, ფიფკი 13 დიესი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
5: გრძნობთ. ზაფხული უკვე ახლოსა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული.

0: რადიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უცხოთი ენერგია თქვენამდე.
2: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია სკაპ მობაილ. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30.

0: ძლიერება გაზიარებით არ მცირდება. გააზიარე მხოლოდ დადებითი ემოციები. გადმოერთე ყველაზე იღბლიან ტალღაზე.
1: Radio Fortuna
0: FM 106.9.

0: გაქვთ კითხვები ჯანმრთელობის შესახებ? გსურთ პროფესიონალ ექიმთან კონსულტაცია? გადაცემა პულსი სწორედ თქვენთვისაა. რადიო ფორტუნა და კომპანია ავერსი წარმოგიდგენთ გადაცემას პულსი თიკო დაბრუნდაშვილთან ერთად. იყავით ჩვენთან ერთად და მიიღეთ კომპეტენტური პასუხები თუ რჩევები. პულსი ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა. მოგესალმებით ყველას, ვისთვისაც სულ ერთი არ არის ჯანმრთელობაზე ფიქრი და გვეთახმებით იმაში, რომ ჯანმრთელობა ყველაფერი არ არის, მაგრამ ყველაფერი ჯანმრთელობის გარეშე არაფერია. სწორედ ამიტომ ჩვენ გავნაგზობთ საუბარს ჯანმრთელობის გარშემო და მინდა დღევანდელი სტუმრები წარმოგიდგინოთ. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორი, სიმულაციური ცენტრის ხელმძღვანელი ქალბატონი ირმა მანჯავიძე და სტუდენტური ამავე უნივერსიტეტის სტუდენტური სიმულაციური ცენტრის კლუბის მაპატიეთ პრეზიდენტი ივლიანე სურმავა. მოგესალმებით ძვირფასო სტუმრებო, დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის. ქალბატონო ირმა, დავიწყოთ მოდი სულ თავიდან, როგორც სიმულაციური ცენტრის ხელმძღვანელს. მინდა გითხოთ, რა არის სიმულაციური ცენტრი, რას წარმოადგენს ის თავისთავად და რა მნიშვნელობა აქვს მას უნივერსიტეტის, ზოგადად საუნივერსიტეტო ცხოვრებისთვის და ექიმების მომზადებისთვის და რამდენად განვითარებული, რამდენად მაღალ დონეზე აღჭურვილი და რამდენად მომზადებულია თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სიმულაციური ცენტრი ამ შემთხვევაში.
2: მოგესალმებით. მინდა გითხრათ, რომ სიმულაციური ცენტრის ხელმძღვანელობა 2011 წლიდან და ნამდვილად პირველ თოცა შემომთავაზეს, რომ უნდა მე ხელმძღვანელა ამ ცენტრისთვის, ეს ჩემთვის იყო დიდი გამოწვევა. იმიტომ რომ პედიატრი ვარ, მუშაობდი პედიატრის დეპარტამენტში და უნდა აბსოლუტურად შემეცვალა, მესწავლა ძალიან ბევრი რამე, გამეგო რა ხდება მსოფლიოში ამ მიმართულებით და ასე შემდეგ.
3: გადართულიყავი სხვადასხვა
2: ალღაზე, ასე ვთქვათ. სხვადასხვა გადართულიყავი და რა თქმა უნდა, ეს იყო თავიდან ძალიან ძნელი. თბილისში საერთოდ არ არსებობდა ასეთი ანალოგიური ცენტრი, ვერავის ვერაფერს ვერ მკითხავდი და ისევ და ისევ, ასე ვთქვათ, უნივერსიტეტის ხელშეწყობით, რა თქმა უნდა, მაშინდელი რექტორის და კანცლერის დიდი ხარში დგომით, წავედი საზღვარგარეთ, ნახე ასეთი ცენტრები, ნახე დავესწარი კონფერენციას პირველად, სესამის კონფერენციას, რომელზეც ქვემოთ უფრო მეტს ვილაპარაკებ. სესამი, ეს არის სიმულაციების ევროპული ასოციაცია, ეს იყო 2013 წელი. აქედან მოყოლებული მუდმივად ჩვენი ყოველი აქტიურობა დაკავშირებულია სესამთან და მათ დირექტივების ქვეშ, მათი ძირითადი მიმართულებების ქვეშ ჩვენი გარკვეული გამოცდილებების გაზიარებით ხდება. ეხლა თავად ცენტრის შესახებ. ცენტრი საქართველოში პირველად დაარსდა 2004 წელს და ეს იყო ჩვენ უნივერსიტეტში, ჯერ კიდევ ბატონი რამაზ ხეცურიანის რექტორობის პერიოდში და
3: ეს იყო ახალი სიტყვა,
2: ძალიან ინოვაციური. წარმოიდგინეთ, 2004 წელს ევროპის ძალიან ბევრ უნივერსიტეტში ანალოგიური ცენტრი არ არსებობდა. მაშინ ჰამბურგიდან ჩამოიტანეს, ესე ვთქვათ, ახალი სიმულატორები და შეიქმნა ეს ცენტრი, გამოიყო ფართი და ძალიან პომპეზური გახსნა ჰქონდა ამ ცენტრს და ზუსტად 2024 წელს, უკვე ბატონ ირაკლი ნატროშვილის რექტორობის პერიოდში, ჩვენ 20 წლის ვიზიიმეთ და ესე ვთქვათ, გავიხსენეთ ის მთელი გზა 20 წლის განმავლობაში, თუ რა მოხდა, რა გააკეთა ცენტრმა და ასე შემდეგ.
3: Ну, მეხუთედი საუკუნე რეალურად 100 წლიანი უნივერსიტეტის პირობებში, ხო, მართლაც ძალიან დიდი დროა, აი ესეთი ცენტრისთვის და ესეთი ერთეულისთვის.
2: ხო, რა გვაქვს ჩვენ? რა ხდება ამ ცენტრში? აქ არის სტუდენტები, ვიდრე წავლენ კლინიკაში, ისინი ყველა манипуляციას, პროცედურას, სამედიცინო გასინჯვას სწავლობენ, ჯერ ბაზისურ უნარებს, საექტნო უნარებს, მოდით ყველასათვის ცნობილი ინიექციების გაკეთება მაგალითად, მაგალითად ტრანსპორტირება, ნახვევის დადება, მეორე კურსზე. მეორე კურსზე სწავლობენ უკვე და ამ შეეცოდნით შეერაღებული ისე მიდიან მესამე კურსზე. ჩვენ გვაქვს გარკვეული ესეთი სენდვიჩური მოდელი, რომ მეორე კურსზე სწავლობენ ბაზისურ უნარჩვევებს, მეოთხე კურსზე უკვე პედიატრიასა და გინეკოლოგიასთან ინტეგრირებული სილაბუსით ვასწავლით, დეპარტამენტებთან ინტეგრირებით და მეექვსე კურსზე ასევე სხვადასხვა დეპარტამენტებთან, როგორც არის შინაგან დაავადებების დეპარტამენტები, რადიოლოგია, კლინიკური ფარმაკოლოგია, საოჯახო მედიცინა, კიდევ მაგათთან ერთად გადიან იმას. ანუ ეს არის ადგილი, სადაც თეორია და პრაქტიკა ხდება ერთმანეთს და სადაც პირველ გამოცდილებას, ესე ვთქვათ, სტუდენტები, როგორც ექიმები, ანუ ექიმობა აქ ვიგრძელებთ.
3: ექიმობას გრძნობენ, აი სწორედ ახლა დამასწარეთ ალბათ.
2: ამ ფრაზას ხიად მეუნებიან, აი ახლა ზუსტად გამოცდები.
3: ამ თეორიული საგნების პარალელურად, რომელიც თითქოს გამღლელი ანატომია, ფიზიოლოგია, ციტოლოგია,
2: აქ ჩვენ ვიგრძენით ექიმობა. აქ გავიგეთო, რომ ჩვენ სამედიცინოზე სწავლა ჩავაბარეთ, განსაკუთრებით ჩვენ მედიცინის ფაკულტეტს მინდა ხაზი გავუსვათ, იმიტომ რომ მაგათ და ჩვენ რა გავაკეთეთ? ჩვენ როდესაც დავიწყეთ მეღვაწეობა, იყო ორი სილაბუსი, ანუ ორი პროგრამა და მეტი და რაღაცა ნაწილისთვის იყო ეს ელექტიური. დღეს ჩვენ ვმუშაობთ 19 სხვადასხვა პროგრამით. სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, მიმართულებით და გვაქვს ჩვენი ვებგვერდი სტუდენტისათვის აბსოლუტურად ყველაფერი ვებგვერდზეა, ესე ვთქვათ, ხელმისაწვდომი. ინფორმაცია, როგორ უნდა მოვიდეს, რა უნდა გააკეთოს, რა თემებზეა საუბარი და ის მინდა ასევე ხაზი გაუსვა იმას, რომ ეს ცენტრში არსებული მულეჟების სიმულატორები თავისთავად არის ძვირადღირებული, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ ის ძალიან დანახარჯებს არის, მაგალითად მაღალი ფიდელობის, ანუ ძალიან დაახლოებული თავისი მონაცემებით რეალურ პაციენტთან სიმულატორები, მანეკენები. ესენი იმიტომაა ძვირადღირებული, რომ თავმოყრილია მასში, მაგალითად აუსკულტაციური მონაცემები, გულის, ფილტვის აუსკულტაციური მონაცემები, ის მასზე შეიძლება ინექციების გაკეთება და ასე შემდეგ. და ეს ხდის მას ძვირადღირებულს. და ჩვენ გვაქვს მსოფლიო ძალიან წარმატებული ფირმების ლერდალი, როგორიც არის გუმარდი, როგორიც არის იაპონური კიატიკოგოკუ და სასიცოცხლო ნიშნების, წარმოიდგინეთ, პულსის დათვლა ავტომატიზებურად შეიძლება, ჩვენ ვაყენებთ ამას პულს, თქვა სუნთქვის სიხშირეს და სტუდენტმა უნდა ამოიცნოს. და არ შემიძლია არ თქვა, ეს ჩვენი მონაპოვარია უკვე 2014 წლიდან ჩვენ ვატარებთ ობიექტურად სტრუქტურირებულ კლინიკურ გამოცდას,
3: ანუ
2: ბავშვებს ოსკის.
3: კი ბატონო.
2: რომელსაც ესე თქვა, ამას ვატარებთ ჩვენ მეორე კურსეც, ეხა შევცვალეთ ზუსტად მიდგომა, მეორე კურსზე 4 სადგურია, ადრე ცოტა უფრო ნაკლები იყო და 10 აქტიური სადგურით, რაც არის მოწოდებული და გამოცდილებაზე არ შემიძლია არ თქვა, რომ ჩვენ მუდმივად, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა უნივერსიტეტებთან თანამშრომლობთ, მივდივართ იქაც უნახულავთ ოსკის პირველად ოსლოს უნივერსიტეტის

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 16 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბუჭორიშვილი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწეს მოადგილე სონატა კოლტერს შეხვდა. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით შეხვედრის ფარგლებში განიხილეს საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობები და თანამშრომლობის პერსპექტივები. ხაზი გაესვა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ შეერთებული შტატების მტკიცე მხარდაჭერას მხარეებმა განიხილეს მომავალი ნაბიჯები და დაადასტურეს ურთიერთობების შემდგომი გაძლიერების მზაობა აცხადებენ უწყებაში. ჩვენი ხელწერა გვაქვს, ჩვენ გვაქვს ჩვენი ამბიცია, ვიმოქმედოთ ევროპულზე და ამერიკულზე მაღალი სტანდარტით, ასე გამოეხმაურა პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე მთავრობის ხდომაზე პოლიტიკოს ლევან ხაბეიშვილის, ჟურნალისტ გურამ როგავასა და მომიტინგეს ზვიად მაისაშვილის მიმართ ძალადობის ფაქტზე ხუთი პოლიციელის დაკავებას. როგორც კობახიძემ განაცხადა, ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ხელწერისა და სტანდარტის დასაცავად დაუსჯელი არ დარჩეს ძალის გადამეტების არც ერთი შემთხვევა და სწორედ ამ დამოკიდებულების გამოხატულება იყო გუშინდელი დაკავება. პროკურატურამ 2024 წელს მიმდინარე აქციების დროს ზვიად მაისაშვილის, ლევან ხაბეიშვილის და გურამ როგავას მიმართ განხორციელებული ძალადობის ფაქტებზე დაკავებულ ხუთი ვეპირს ბრალდება წარუდგინა. ინფორმაციას პროკურატურა ავრცელებს. საგამოძიებო უწყების ცნობით თბილისის პროკურატურის საგამოძიებო სამართველოში მიმდინარე გამოძიების ფაქტებში იდენტიფიცირებული და დაკავებულია სამი ყოფილი და ერთი მოქმედი სპეცრაზმელი, ასევე ერთი შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის მოქმედი თანამშრომელი. მე ერთადერთი ვისი აზრით მაინტერესებს ეს არის რამდენიმე ელჩის აზრი ართმევენ თუ არა ხელს მათ, ვინც 26 მაისს ცდილობს, რომ კიდევ ერთხელ დაანონსოს ძალადობა. ამას ჩვენ მალე ვიხილავთ, ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა განაცხადა. მისივე განცხადებით ხვალ ევროკავშირის მიერ ორგანიზებულ ევროპის დღეზე თუ გამოჩნდებიან ის ადამიანები, რომლებიც 26 მაისს ძალადობას აანონსებენ, ეს გასცემს პასუხს კითხვაზე, ვინ დგას მორიგი არეულობის მცდელობის უკან. საპატრიარქოში დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლებთან შეხვედრა დასრულდა. როგორც დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვის მამამ კახა წიქარიშვილმა შეხვედრის დასრულებისას აღნიშნა, სამ საკითხზე დააყენეს მოთხოვნა, საპატრიარქოსგან კი დადებითი პასუხი მიიღეს. მისივე თქმით, ერთ-ერთი მოთხოვნა იყო დახმარება ფონდის შექმნაში, სადაც ყველა დაინტერესებული მხარე თანხას ჩარიცხავს მედიკამენტის შესაძენად. მისივე განცხადებით, შესაძლოა აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით კიდევ ერთი შეხვედრა ჩაინიშნოს საპატრიარქოში. მთავრობის გადაწყვეტილებით უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება საქართველოს დიპლომატიის აკადემია იქმნება. როგორც მთავრობის მეთაურმა ირაკლი კობახიძემ მთავრობის ხდომაზე განაცხადა, დღეს სახელმწიფო და კერძო უნივერსიტეტების შესაბამისი ფაკულტეტები მომავალი დიპლომატებისთვის აუცილებელი ცოდნისა და უნარების გადაცემას არსებითად ვერ უზრუნველყოფენ. მისივე განცხადებით, მომავალი წლიდან დიპლომატიის აკადემია ავტორიზაციის გავლის შემდეგ წარმატებით დაიწყებს ფუნქციონირებას. დიპლომატიის აკადემია უწყებრივი დაქვემდებარების საგანმანათლებლო დაწესებულება იქნება. ასეთი

0: ახალი ამბები ამ დროისათვის განხლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით. 17 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ვენუსმენტ გადაცემას პულსი თიკო დაბრუნდაშუთან ერთად.
3: ბრუნდების სტუდიაში ჩვენ სტუმრებთან თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორთან სიმულაციური ცენტრის ხელმძღვანელთან ირმა მანჯავიძესთან და სტუდენტური სიმულაციური კლუბის პრეზიდენტთან ივლიანე სურმავასთან ერთად. ივლიანე, საინტერესო მომენტში შეგვაწყვეტინა საინფორმაციო გამოშვება. თქვენი ემოცია მინდა მოიგონოთ, როდესაც პირველად მოხვდით და პირველად გაეცანით სიმულაციის ცენტრს. რამდენად იგრძენით იქ სწორედ ის, რაზეც ახლა ქალბატონი ირმა გვესაუბრებოდა, ის რომ თქვენ მომავალი ექიმი ხართ და თქვენ მედიცინის ძალიან მრავალფეროვან დიდ და მდიდარ სამყაროში შეავიჯეთ, შეადგით ფეხი, ასე ვთქვით.
4: მოგესალმებით, პირველ რიგში მივესალმები თქვენს მსმენელს, მადლობა მოწვევისთვის. როგორ გითხრათ, აი რაღაცნაირი ჯადოსნური მომენტებით არის,
3: იმიტომ რომ
4: ერთია, როდესაც თეორიულად სწავლობ და აიაზრებ, რომ იცი რა, შეიძლება სახში რომ ვიჯდეს, გავაკეთო და ვისწავლო. მაგრამ მეორეა, როდესაც უშუალოდ შემხებლობაში ხარ პაციენტთან და აღსანიშნავია, რომ ჩვენი ცენტრი იმდენად რეალისტურია, რომ აბსოლუტურად დანაკლის არ გიჩენს იმისა, რომ
3: არ ხარ
4: პაციენტთან. ასევე გახლავართ მოწვეული პედაგოგიც ქალბატონი ირმას ცენტრში და მინდა აღნიშნო ერთი ფაქტი, რომ აი სტუდენტებთან ერთად თუნდაც მუშაობ უკვე და ისინი ამუშავებენ და იცით რა დონემდე მიდიან და იმდენად რეალურად ერთვებიან ამ გარემოში, რომ აი გულისყვეტავთ, რომ ახლა პასუხს უკან უკავშირს ვერ იღებენ.
3: არავინ პასუხობს იქიდან.
4: იმდენად რეალურია ყველაფერი.
3: ეგ არის ალბათ სიმულაციის დანიშნულებაც,
4: ხო? რა თქმა უნდა, მეორე კურსზე, როდესაც მქონდა ესეთი საგანი მოდული, კლინიკური უნარჩვევები ამის პარალელში შევეხეთ, მაგრამ რაც შეეხება უკვე სტუდენტურ სიმულაციურ კლუბს, ეს ცოტა უფრო სხვანაირი დატვირთვით შეიქმნა. 2023 წელს ასევე სხვადასხვა ორგანიზაციებში გახლავართ ჩართული ხელმძღვანელი და ასე შემდეგ, ჩემს კოლეგასთან შეიძლება ესე ითქვას, ერთად ვიყავით ქალბატონ ირმასთან მისული ერთ-ერთ ღონისძიებაზე მოწვევის მიზნით და როდესაც აქტიურ სტუდენტებს ხედავს ხოლმე ქალბატონ ირმა, იდეა უჩდება ყოველთვის, რომ აი რა შეიძლება გაკეთდეს კიდე.
3: თან ალღოცა აქვს ალბათ, მისთან შეიძლება ყველაფერი გაკეთდეს.
4: მქონდა ესეთი, ესა რა ქვია, იდეის გამოძახილი, ესე ვთქვათ, რომ რაღაცა ამ კუთხითაც შექმნილიყო. რა თქმა უნდა, დავჯექით, ვიფიქრეთ და 2023 წლის 7 აპრილს შეიქმნა ჩვენი სტუდენტური სიმულაციური კლუბი.
3: კი ბატონო.
4: რომელიც ახორციელებს თანასწორთა განათლებას ჩვენს უნივერსიტეტში და სხვა დაინტერესებულ პირებში, რომლებიც მომართავენ ასე ვთქვათ ცენტრს ან კლუბს, პირველად გადაუდებელ დახმარებაში. ხდებიან მენტორი სტუდენტები გადამზადების შედეგად, ტრენინგის შედეგად და შემდეგ შეუძლიათ რომ ასწავლონ. გარდა იმისა, რომ ამით სტუდენტებს უფრო მეტი შემხებლობა მიეცათ და დრო და ადგილი რომ შეეხონ სიმულატორებს, მულაჟებს, აღსანიშნავია, რომ მათ უვითარდებათ უნარები შემდგომი, ასე ვთქვათ, პედაგოგიური მოღვაწეობისთვის, თუ მათ ეს მიმართულებაც დააინტერესებს.
3: ჩვენი
4: მოკლედ რომ გითხრათ, ძირითადი საქმიანობისა ვარ ჩართულები სხვადასხვა ფესტივალებში, სხვადასხვა ღონისძიებებში, რომელიც უნივერსიტეტის ფარგლებში და უნივერსიტეტის გარეთ ქვეყნის ფარგლებში ტარდება და ახლა უკვე არა ახლა შარშანაც ვიღებდით მონაწილეობას, მაგრამ ამ დონემდე ვთქვათ ვერ მივედით, მაგრამ წელს უკვე გვაქვს საზეიმო წელი, შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ სიმულაციების ევროპული ასოციაციის სესამს რასაც ვეძახით, მისი ასე ვთქვათ კომპეტენციის ფინალისტები გავხდით.
3: შეჯიბრის
4: ფინალისტები გავხდით.
3: გილოცავთ, ნამდვილად ძალიან მოსალოცი ამბავია და მოდით აი რომ გავაგრძელოთ ეს ისტორია. ქალბატონო ირმა, აი რას ნიშნავს ივლიანე ეს გამარჯობა, რომ ამოხსნათ, ნუ ჩვენ ახლა ამ შემთხვევაში სატელევიზიო მაუწყებლობისგან, სპეციალიზებული მაუწყებლობისგან გასხობით, ფართო საზოგადოება გვისმეს. აი ამ შემთხვევაში რომ განგვიმარტოთ მარტივი ენით, რას აძლევს ეს სტუდენტურ ცხოვრებას თქვენსას, სტუდენტებს, პროფესორ მასწავლებლებს, უნივერსიტეტს და ზოგადად ქვეყანას, აი რისი მომცემია, ასე ვთქვათ.
4: საფეხურეობრიობა ნამდვილად, იმიტომ რომ აი ახსენა

0: ეს ქალბატონმა ირმამ რომ 2011 წელს იყო, როდესაც პირველად სესამის კონგრესზე ან შეხვედრაზე, როგორ შეიძლება დავარქვათ, მიიღო მონაწილეობა. ამ წლების განმავლობაში ეს არის ისტორიაში პირველად, როდესაც უნივერსიტეტი და გუნდი კი არა, საქართველო წარსდგება ახალგაზრდა სპეციალისტები შეიძლება ეწოდოს ხო სტუდენტებს ახალგაზრდა თაობის
1: ქვეყნის რენომეა უკვე რა თქმა
0: უნდა ამხელა შეჯიბში და იმიტომ ვიძახი ამას ამხელა რომ მასში ჩართულია უამრავი ქვეყანა მსოფლიოს მასშტაბით
1: რამდენი ქვეყანაა
0: და არის ევროპული ასოციაცია მაგრამ აძლევს შესაძლებლობას ყველა გარდა ევროპის კონტინენტის ყველა მთლიანად ხუთივე კონტინენტი ასე თქო ჩართულია ამაში
2: 16 მონაწილეობდა უკაცრავად 16 ქვეყანა მონაწილეობდა გუნდი და აირჩა 5 მეექვსე მასპინძელი ქვეყანა ასე ვთქვათ ისე იღებს მონაწილეობას
1: ანუ ავტომატურად ერთვება
2: ალბათ ჩვენს მენელს აინტერესებს ისო რაზე ვა რას ვაკეთებთ ჩვენ გუნდებს აძლევენ დავალებას გადაუდებელი დახმარების შესასრულებად გარკვეული კლინიკური შემთხვევა და გუნდებმა უნდა ჩაატარონ ქმედებები ისე და მიზანმიმართულად და დროულად რომ პაციენტი, რა თქმა უნდა, ვირტუალური პაციენტი ამ შემთხვევაში მანეკენი უნდა გადაარჩინო. ეს არის აზრი.
1: მაქსიმალური ეფექტი მცირე დროში.
2: მაქსიმალური ეფექტი მცირე დროში და ამაში ეჯიბრებიან გუნდები ერთმანეთს.
1: ამათმა გაიღეს პირველები და ყველაზე ყოჩაღები.
2: ჩვენ წარმოგიდგენთ საქართველოსდან ჯერ ამ ესეთი დონის ეჯიბში არავის არ მიუღია მონაწილეობა და აი ჩვენ სიხარულს ნამდვილად საზღვარი არ აქვს და
1: რეალურად ეს რას ნიშნავს გაუტნო ირმა? ანუ გასაგებია მინიმალურ დროში მაქსიმალური ეფექტი და ასე შემდეგ, მაგრამ აი უკვე შემდეგ, როდესაც ეს უნარები დაჭirdებათ, მათ უკვე აი მასპარეზე, რასაც ქვია უკვე
2: დიდი იმედი გვაქვს, რომ ეს უნარები, ეს უნარი არის იცით როგორ ეს ჩვევა, რომელიც მე ადამიანის ნაწილი ხდება.
1: რა თქმა უნდა.
2: და ეს ნაწილი ამას ყოველთვის გამოადგება. სადაც არის რა პროფესიის ექიმიც არ უნდა გამოვიდნენ ბოლოში. ეს გამოცდილება მათ ყოველთვის გამოადგებათ, იმიტომ და ჯერს ეს გუნდი შეიქმნა, გუნდი შეიკრა ის რომ ორი სტუდენტი ივლიანე და ბაჩანე არიან მედიცინის ფაკულტეტის სტუდენტები, ორი გოგონა არის ამერიკული პროგრამის, ანუ
1: სხვადასხვა
2: გენდერული პარიტეტის დაცულია და სხვადასხვა პროგრამით ნასწავლი ადამიანების გუნდი შეიქმნა ამ შემთხვევაში და ამათ მოიტანეს ეს წარმატება. სხვადასხვა სამი ეტაპი გაიარეს, ესე არ ყოფილა ამ ეტაპამდე მისვლა, საკმაოდ ძნელი იყო და მე ის молодინები, რაც ჩვენ ველოდებოდით პასუხებს, ესე ძალიან, ესე ვთქვა, ძალიან მნიშვნელოვანი.
1: აი ივლიანე, საინტერესო ემოცია, ხო, ეს молодინის, ვთქვა, იგივე молодინი თუ გქონდათ თქვენ თვითონ, რომ ეს ყველაფერი ისე ჩაამთავრეთ, რომ იქნებოდა ეს შედეგი, რომელზეც ახლა გახვედით, ხო?
0: იცით რა, გულწრფელად რომ გიპასუხოთ, პასუხი მხოლოდ იმ დღეზე არ არის დამოკიდებული, როდესაც ჩვენ ამ კომპეტენციაში ვერთვებით და ვარ ჩართული და ონლაინ დაკვირვება ხდება და ასე შემდეგ. ყველაფერი განიხილება ამ დროს. არა მარტო ჩვენი ეს манипуляციები როგორ გავაკეთეთ, ასევე მთლიანად ქვეყნის შეხედულება, მდგომარეობა და ასე შემდეგ. ყველაფრის გათვალისწინებით ხდება ამ პასუხის, ასე ვთქვათ, შემდეგ დაგზავნა ხარ თუ არა შენ გადასული შემდეგ ეტაპს. შარშა, როდესაც ასევე მონაწილეობდით, უნდა აღნიშნო, იმიტომ რომ შემდეგ ქალბატონი ირმა, როდესაც წარსდგა კონგრესზე, იქ მოახსენეს შესაბამისმა პირებმა, რომ ერთ-ერთი წამყვანი გუნდი ვიყავთ.
1: ანუ ეს უკვე იყო ფაქტიურად საფუძველი მომზადებული და მივიღეთ უბრალოდ ლოგიკური შედეგი.
0: და პასუხი იმაზე, თუ რატომ ვერ მოახერხა ამ გუნდმა, ასე ვთქვათ, შემდეგ ეტაპზე გადასვლა და წარდგენა უკვე იმ ქვეყანაში, შარშან ვალენსიაში მიმართებოდა. ამაზე პასუხი არ ქონდათ.
1: ლიონში.
0: წელსაც სხვათაშორის რამდენიმე დღით ადრე სანამ კომპეტენცია გამოიმართებოდა, შეიცვალა ფორმატი და კიდევ უფრო ასე ბჭალებში ვიტყვი, ჩაიხლართა ეს ყველაფერი და უფრო მეტად დაძაბულები ვიყავი თუ რამდენად მოახერხებით ამ 3 თუ 4 დღე გქონდა სულ რომ ადაპტაცია მოგვეხდინა ამ ახალ პლატფორმაზე. მაგრამ როგორც ჩანს შევძებთ.
1: სამართალმა
0: პურიჭამა. შვიდათ არ ველოდებოდით იმ კონკრეტულ დღეს საერთოდ პასუხს და უცებ მეილზე დაიგზავნა ყველასთან რომ აი გილოცავთ თქვენ მოხდით სესამის ფინალში და შევხვდებით ლიონში და ალბათ ერთ 5 წუთიანი პაუზა მე მქონდა სხვა ბავშვებს არ ვიცი როდესაც დარეკეს უკვე და ქალბატონი
1: ეს ერთი და სხვა მრავალი რა ვიცი დამსახურებული ხო იქ ქალბატონ მაირმაც აღნიშნა რომ დამსახურებული გამარჯვება რეალურად ეს უფრო ადრეც შეიძლება და უნდა ყოფილიყო და ფაქტიურად ეს ყველაფერი იყო აბსოლუტურად მოსალოდნელი და არაფერი მოულოდნელი ამ შემთხვევაში არ ყოფილა.
0: დიდი დათვირთვის მატარებელია, იმიტომ რომ აქ არ არის მარტო რომ ან ჩვენი გუნდი გადის მხოლოდ ან თუნდაც ჩვენი

0: უნივერსიტეტი ესე ხო დიდი ჩვენ ქვეყანას
1: წარადგენთ რა თქმა უნდა ქვეყნის სახეხდები აი ამ კონტექსტში მინდა სწორედ კითხოთ ივლიანე აი როგორც ქალბატონ ირმასთან ახლა აღნიშნეთ ხომ ეს უნარები აპრიორი გასაგებია რომ ნებისმიერ შემთხვევაში ეგ არა ჯანდაცვის ორგანიზატორების რომ გახდეთ ხომ ანუ თეორიულ სფეროში რომ დარჩეთ ასე ვთქვათ საქმიანობით ხომ მაინც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ძალიან ხშირად ჩვენ ხსმენია ხო რეანიმატოლოგიას ცალკე ადამიანია ცალკე ცხოვრების წესია და ასე შემდეგ აი თქვენ შემთხვევაში თქვენ როგორ შეაფასებდით აი ეს უნარები რომელიც უკვე გაქვთ
0: დიახ
1: გაქვთ როგორც ირკვევა მთელ სოფლიოში ამ შემთხვევაში საუკეთესო ხო არ იქნება გადაჭარბებული თქვენს ასაკოვან კატეგორიაში ასე ვთქვათ არა ექიმებში ხო ამ შემთხვევაში როგორ შეაფასებდით აი ცხოვრებაში თუ გიწყობთ უკვე რაღაც საქმიანობაში ელემენტარულად ხელს ხომ აი დროის მენეჯმენტი მაგალითად არის თუ არა სხვანაირად დაალაგებული რაღაც ანალიტიკური აზროვნება ვთქვათ სტრატეგიული რაღაცა აი ამ ამბებში თუ გეხმარებათ
0: ერთია რომ ვიწაფებით იმ манипуляციებში რაც ჩვენ ჭირდება ესე ვთქვათ მედიცინის მიმართულებით და ცხოვრებისეულად ყველა ადამიანს ჭირდება რომ პირველადი გადაუდებელი დახმარება აღმოუჩინოს მის ირგვლივ ყოფს თუ დაჭირდება ეს არის სამ ცხოვრებისეული სამჭედლო როდესაც ამ ხილა პლატფორმაზე გადიხარ ურთიერთობ შენ საერთაშორისო ასპარესზე და იცი რომ უნდა დაიცვა იქ დროის წესრიგი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ რა თქმა უნდა ეს ცხოვრებაში არის ძალიან დიდი გაკვეთილი რომელიც სულ გაგყვება გამოიმუშავებ იმიტომ რომ შეჯიბრია და დაძაბულობა და ასე შემდეგ ამ ყველაფერს ისე გამოიმუშავებ შენში რომ გაკვება სულ.
1: ანუ გაცილებით მეც სწავლობ, გაცილებით მეც იღებ
0: ვიდრე ეს კონკრეტული манипуляცია, რომელიც გარდა თითქოს ჩანს, რომ აი ეს არის და ესე არ არის, უფრო მეტია ბევრად.
1: და სულ ბოლოს დასასრულს უახლოვდება უკვე ჩვენი საეთერო დრო, ქალბატონ ირმა, თქვენ მინდა გკითხოთ სამომავლო გეგმების შესახებ. ანუ თქვენ ისეთი დინამიკით მოყევით ახლა რა მოხდა 2004 წლიდან დღემდე, აი ამ 20 წლის განმავლობაში პრაქტიკულად, ხომ? ესე თუ გაგძელდა სერიოზულ შედეგებზე გახვალთ. აი,
2: ეცით რა
1: უახლოეს გეგმებში.
2: უახლოესი გეგმა ის მაქვს, რომ ეს არ დამთავრდება, ასე ვთქვათ, და არც უნდა დამთავრდეს იქ ჩასვლით. და რა თქმა უნდა, მადლობა უნივერსიტეტს, რომ გარკვეული მხარდაჭერა გამოხატა ჩვენი იქ წასვლასთან დაკავშირებით. მნიშვნელოვანია ის, რომ იქ ესენი გაიცნობენ თავისი თანატოლებს, გაიცნობენ, ნახავენ იმ საერთაშორისო გამოსვლებას, დაესწრებიან, ამათაც გაიცნობს ის ხალხი, სიმულაციებს იმყა. მე 2013 წლიდან უკვე მცნობენ იქ რომ გავივლი, უკვე მცნობენ რომ საქართველოსთან ნო ირმა არის აკო და ესე ვთქვა წარმოდგენილიო. მნიშვნელოვანია ახლა ის, რომ ჩვენ მეორე ნაბიჯი ახლა ამზადებ ჩვენ წიგს. ქართულ ენაზე არ არსებობს სიმულაციური სწავლების გზამკვლევი. და მე გადავწყვიტე, ასე ვთქვათ, გარკვეული მოსაზრება მქონდა რაღაც 1-2 წიგნის მომეწონა, ასე ვთქვათ, სიმულაციური სწავლების რაღაცამ რომ მომცა ინსპირაცია, ვთქვათ, ასეთი წიგნი მჭირდება. და ეხლა ვაკეთებ თუ ამზადებთ უკვე დამუშავების პროცესია, სიმულაციური სწავლების გზამკვლევს ვაკეთებთ, რომელიც სხვათაშორის მიბიძგეს კიდევ სხვა უნივერსიტეტების სიმულაციური ასეთი ცენტრების ხელმძღვანელებას, რომ თქვენ უნდა დაწეროთ წიგნი, აბა ჩვენ ხوار დავწეროთ
1: თქვენი ცენტრი, თქვენი ზის გამყალავები, კი ბატონო.
2: ამიტომ ამას ვაკეთებთ, რომ აი როგორ უნდა გამოიყენონ სიმულატორები, რა უნდა გქონდეთ სიმულატორების გარდა იმისთვის, რომ აწარმოონ სწავლება და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ეს არ არის მედიცინის სწავლება, ეს არის სიმულატორების გამოყენების სწავლება. ეს არის ჩვენი შემდეგი გზა. ამის შემდეგ კიდევ ერთი, რომელზეც მე უკვე მიღებული მაქვს რექტორისგან თანხმობა და ასევე მხარდაჭერაც, რომ ჩვენი ცენტრი გახდეს საერთაშორისო აკრედიტაციის მქონე ცენტრი და აი ამ სესამის აკრედიტაცია მიიღოს, რომელსაც ჩვენ დავიწყებთ ალბათ შემოდგომაზე ამისთვის მზადებას. ესეც საკმაოდ ხანგრძლივი რთული პროცესია, ძალიან ბევრი დოკუმენტი უნდა შეიქმნას,
1: ძალიან გამოწვევაა, თუმცა
2: ძალიან დიდი გამოწვევაა, რომ ჩვენ გვიდი, იმიტომ რომ ეს არის გარკვეულ სერტიფიკატს განიჭებენ, გარკვეულ ლოგო გაქვს შენი და ცენტრს აწერია რომ ხარ და ჩვენი უნივერსიტეტს, როდესაც ახლა ჩვენ წინ გვაქვს საერთაშორისო ავტორიზაცია კლასტერული, ამისთვის ეს ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი საკითხია და რა თქმა უნდა, პრესტიჟის საკითხიც არის ერთხელ ეს მითხრა ერთმანეთ ადამიანებს რომ პრესტიჟის გულისთვისო ვიხდით ო ფულსო ჩვენ პრესტიჟის გულისთვის ვიხდით ფულს
1: და პრესტიჟი ძალიან დიდი
2: პრობლემაა
1: რა თქმა უნდა მინდა წარმატებები გისურვოთ თქვენს ძალიან დიდ და მნიშვნელოვან საქმეში რომელიც მართლაც რთულია მისი მნიშვნელობის გადაფასება ამ შემთხვევაში მომავალი მედიკოსების მომზადებისთვის და უბრალოდ მომავალი smart ისეთი კარგად განვითარებული ხარტი აზროვნების მქონე ადამიანების ჩამოყალიბებაში ძალიან განზოგადებულად თუ ვიტყვით ხომ და გავცდებით მედიცინის ფარგლებს. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის და ისევ გისურვებთ წარმატებებს თქვენს ძალიან მნიშვნელოვან გზაზე იმ გამოწვევებთან რომელიც სულ ახლო მომავალში გელოდებათ, როგორც ახლა გავიკეთ. მსმენელს კი შევახსენებ, რომ ჯანმრთელობაზე საუბრის მარათონს ტრადიციულად ტელეკომპანია პულსის ეთერში გავაგზელებთ, ასე რომ გვიყურეთ, გვისმინეთ და იყავით ჩვენთან ერთად ჯანმრთელობის ტალღაზე. კარგად და ჯანმრთელად გრძანდებოდეთ, ნახვამდის.
3: გაქვთ კითხვები ჯანმრთელობის შესახებ? სურთ პროფესიონალ ექიმთან კონსულტაცია. გადაცემა პულსი სწორედ თქვენთვისაა. რადიო ფორტუნა და კომპანია ავერსი წარმოგიდგენთ გადაცემას პულსი. თიკო დაბრუნდაშვილთან ერთად. იყავით ჩვენთან ერთად და მიიღეთ კომპეტენტური პასუხები თუ რჩევები. პულსი ფორტუნას ეთერში.
4: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
5: ნათების, ავეჯისა და აქსესუარების მრავალფეროვანი კოლექციები ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. გაიმარტივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G. იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-86. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. გააქვს სელფი? გაიაქტიურე ულიმიტო ინტერნეტი 7 დღით, მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფქი 316, ფიფქი 56 დიეზი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
6: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს. ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ღრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება. Pierre Fabre Orochiari წარმოგიდგენს LGDUM-ს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები. ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. LGDUM-ი, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
7: იკითხეთ GPC-სა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში. თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-245-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577 477 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
6: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
10: ჯანსუღ კახიძის სახელობის მე-11 საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი. 9 მაისი, იანოშკა ანსამბლი და თბილისის სიმფონიური ორკესტრი. დირიჟორი ვახტანგ კახიძე. დასაწყისი 20:00-ზე. საინფორმაციო მხარდამჭერი რადიო ფორტუნა.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ქვეყანას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: 16 საათი და 32 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას, ვისაც შესაბამისად რადიო მიმღებით ალღაზე FM 106.9 გაქვთ. მომართული გახლავართ გურიჩა, დღეს ჩვენი ურთიერთობა შეგახსენებთ, რომ საღამოს 10 საათამდე გაგრძელდება, შესაბამისად 8 მაისის საღამოს ოქროსიტების თანხლებით გავატარებთ ერთად. ახლა კი ვისაუბროთ ხვალინდელ ამინძე, გავიგოთ როგორი ამინდი გველის შაბათს 9 მაისს ჩვენს ქვეყანაში. დავიწყოთ დასავლეთიდან, დღე უნალეკოდ ჩაივლის და მზიანი იქნება. როგორც იქნა 15 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში, 22 გრადუსი სითბო იქნება სოხუმში, ოზურგეთსა და ფოთში, 20 ბათუმში, ოზურგეთსა და უბრალოდ ზუგდიდსა და ქუთაისში კი პლუს 27 გრადუსია ნავარაუდები. გადმოვიდეთ ცულოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, აქაც ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა, რაც მზიან და უნალეკოდ დღეს გულისხმობს. 22 გრადუსი სითბო ახალციხესა და ბორჯომში, 20 ცხინვალში, 23 გორსა და თელავში, რუსთავში კი პლუს 26 გრადუსი დაფიქსირდება და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქშიც ისევ როგორც მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით ველით უნალეკო დღეს და მზიან დღეს ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 25 გრადუს გაუდოლდება.
1: მუდამ უკეთესი,
0: მუდამ უკეთესით,
1: მუდამ ერთ ტალღაზე,
0: მუდამ სასურველი, მუდამ შენთან
1: მგზავრი,
0: ყველგან, სადაც საქართველოა, ფორტუნა
1: 106.9 FM.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 16 საათი და 34 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ულტრათხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: სიახლე ავტობანში. კანადური პრემიუმ ხარისხის ბრენდის პეტრო კანადას ძრავიზეთები უკვე გაყიდვაშია. ძრავის იდეალური სისუფთავე, გარანტირებული დაცვა ჟანგისა და კოროზიისგან ნებისმიერი ამინდის პირობებში. პეტრო კანადა, კანადური სიმკიცე თქვენი ძრავისთვის. დაგვირეკეთ 032-462-0808. აღვიწვიეთ ფილიალებში.
5: აიღე თბილისის მოსავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და თუ ის გადაიხდის მინიმუმ 5 ლარს თბილისის ტერმინალზე, საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. მოსავლის ბარათი უფასოა და მასზე მუდმივად მოქმედებს შეთავაზებები მოსავლისთვის საინტერესო ობიექტებში. შეუკვეთე mobile bank-იდან სულ რაღაც 2 წუთში.
6: მაშინაც კი როცა ყველაზე სასიამოვნო სიტუაციაში ხართ, მოულოდნელი საფრთხე შესაძლოა ძალიან ახლოს იყოს. ლორანექსი მარტივად შეაჩერებს ალერგენებს. ლორანექსი იცხოვრე ალერგიის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
7: ჯერ კიდევ არ გიცდიან ორი შაურმა. პროტეინ მარკეტი. ეს არის street food-ის ახალი დონე.
8: წმნიანი შიგთავსი, ახალი ინგრედიენტები და ლავაშის ნაცვლად ნორი. მან უკვე დაიპყრო მთელი ევროპა.
7: წარმოუდგენელია. სუში სამზადებს სუში რობოტი. გელოდებით ალექსანდრე ყაზბეგის 54. პროტეინ მარკეტი. ყოველთვის ახალი, ყოველთვის საუკეთესო.
4: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
9: Gai GX-ors აქცია რომ აქვს დიდუბის პროექტში?
10: რა აქცია? კარგი ფასდაკლება გამოდის?
9: კი, ნებისმიერი ზომის აივანი ნახევარ ფასად აქვს. ამ შეთავაზებით ბინის ჯამურღირებულებას 30000 ლარამდე თანხა გამოაკლდება.
10: მოდი დავრეკავ და დავჯავშნი ვიზიტს.
0: X2 Development 511-20-22-20. თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესკის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63-33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00. ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლა, აიღე Liberty's Business and Agrosesqi. სწრაფად და მარტივად, შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი Liberty's ფილიალში, ან დარეგე 255-55-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, Liberty's-თან ერთად.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
4: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

ფორტუნას დღისეთერი წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ის წერტილი G. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
0: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: შეიძინე თეთრი კარკასი ფიგურების დასრულებულ კომპლექსში ჯიქიაზე. იპოთეკური სესხის პირველი 6 თვის შენატას კომპანია თავად უზრუნველყოფს, რაც ფაქტობრივად 8%-იანი ქეშბექის ეკვივალენტია და თანხა ეტაპობრივად უკანგიბრუნდება. დაგვირეკე და შეერჩიე სასურველი ბინა. ტელეფონი 032-500-01-01.
0: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფით და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: 4-დან 8 მაისის ჩათვლით. გორენიეს დღეები ელჩი. შეიძინეთ სლოვენიური ბრენდის ტექნიკა საუკეთესო ფასად. შესაძენად ეწვიეთ ელიტის ფილიალებს ანიჯის.
4: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: 30000 ლარამდე სააღდგომო ფასდაკლება სამშენებლო კომპანია მეგობრობის დასრულებულ პროექტში ორთაჭალა თაუერი. ბინები ჩაბარებულია მწვანე კარკასის ან სრულად გარემონტებულ მდგომარეობაში. თავისუფლების მოედნიდან 7 წუთში. გამწვანებული ეზო და პანორამული ხედები ქალაქზე. ორთაჭალა თაუერი. ისტორია შენს პანჯარაში.
7: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად. და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს

0: 30%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
1: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
2: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე მაიკლუბის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი ჩერი.
3: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, ბერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxis.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 17 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. საბურთალოზე მომხდარი მკვლელობის ფაქტზე სამართალდამცველებმა ერთი პირი დააკავეს. როგორც ფორტუნა შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, მკვლელობაში ბრალდებული პირი ცხელ კვალზე აიყვანეს. ამ წუთებში კი საგამოძიებო მოქმედებები მიმდინარეობს. არსებული ინფორმაციით მკვლელობა ცივი იარაღის გამოყენებით მოხდა. შეგახსენებთ, თბილისში საბურთალოზე ცოტა ხნის წინ მამაკაცი მოკლეს, გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 102 მუხლით დაიწყო, რაც განზრახ მკვლელობას გულისხმობს. ჩვენი ხელწერა გვაქვს, ჩვენ გვაქვს ჩვენი ამბიცია ვიმოქმედოთ ევროპულზე და ამერიკულზე მაღალი სტანდარტით, ასე გამოეხმაურა პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე მთავრობის ხმამაზე პოლიტიკოს ლევან ხაბეიშვილის, ჟურნალისტ გურამ როგავასა და მომიტინგე ზვიად მაისაშვილის მიმართ ძალადობის ფაქტზე ხუთი პოლიციელის დაკავებას. როგორც პრემიერმა განაცხადა, ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ხელწერისა და სტანდარტის დასაცავად დაუშჯელი არ დარჩეს ძალის გადამეტების არცერთი შემთხვევა და სწორედ ამ დამოკიდებულების გამოხატულება იყო გუშინდელი დაკავებაც. პროკურატურა 2024 წლის აქციების ფარგლებში მომიტინგეს ზვიად მაისაშვილის, პოლიტიკოს ლევან ხაბეიშვილისა და ჟურნალისტ გურამ როგავას მიმართ განხორციელებული ძალადობის ფაქტზე. ხუთი პირი, მათ შორის სამი ყოფილი და ერთი მოქმედი სპეცრაზმელი დააკავა, ასევე ერთი შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის მოქმედი თანამშრომელი. ერთ-ერთი დაკავებული სპეცრაზმელის ადვოკატი დიმიტრი მჭადვიშვილი აცხადებს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფმა ბრალი აღიარა. უფლებადამცველი ამბობს, რომ სპეცრაზმელის პირველი გამოკითხვა გუშინ პროკურატურაში მოხდა, შემდეგ ის დააკავეს. ადვოკატი ასევე აცხადებს, რომ მას გაუთქმელობაზე აქვს ხელი მოწერილი და ინფორმაციის გამჟღავნებაში ის შეზღუდულია. ურთიერთობებს როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ასევე ევროკავშირის ქვეყნებთან, თავად ევროკავშირთან, როგორც გაერთიანებასთან აქვს ერთი საერთო რეცეპტი, ქართული ინტერესების გათვალისწინების და შემდეგ ყველაფერი შესაძლებელია. ამის შესახებ ვიცე-პრემიერმა სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა მამუკა მდინარაძემ განაცხადა. მამუკა მდინარაძემ ყურადღება გაამახვილა მის ვიზიტზე ამერიკის შეერთებულ შტატებში. მე თავად გახლდით ამერიკის შეერთებულ შტატებში, საკმაოდ სერიოზული შეხვედრა მქონდა, მათ შორის სარარის დასამალი პოლიტიკურ საკითხებსაც შევეხეთ ამ სერიოზულ შეხვედრაზე, იმიტომ რომ დღეს არც ერთი სპეცსამსახური და არც ერთი ორგანიზაცია თუ უწყება არ არსებობს, რომელსაც პოლიტიკა არ ეხება, აღნიშნა მდინარაძემ. საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწეს მოადგილეს სონატა კოლტერს შეხვდა. საგარეო საქმეთა სამინისტრო ცნობით შეხვედრის ფარგლებში განიხილეს საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობები და თანამშრომლობის პერსპექტივები. ხაზი გაესვა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ შეერთებული შტატების მტკიცე მხარდაჭერას მხარებმა განიხილეს მომავალი ნაბიჯები და დაადასტურეს ურთიერთობის შემდგომი გაძლიერების მზაობა, აცხადებენ უწყებაში. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განხლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთებით. 18 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური.

0: ელური წარმომადგენელი საქართველოში 2-22-14-18 საქკაბელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ზამთარში მე სოფლის მის ნავდის ხუდივე ხურა მომიყვანეს მე საშუბრა ბაცაცინა მე

0: დიდებული დიდებულთა შორის მაიკლ ჯექსონი თავისი ოქროს ფრად მოკაშკაშე სოფლიო ჰიტი შეიძლება თამამად ითქვას სიმღერა Black or White, რომელიც უფრო ღრმა არის ვიდრე ერთი შეხედვით. უბრალოდ სასიამოვნო მოსასმენია რომ თქვათ. აი ანალოგიური თემატიკის შინაარსის სიმღერებს შორის ვერასდროს ვერ ჩამოყალიბდი Steve Wonder-ის Ebony and Ivory-ის, Blackbird-ის Paul McCartney-ის და ამს Black or White შორის რომელი სად უნდა გადავანაწილო, თუმცა ეს სამი რომ ფავორიტი არის ჩემთვის, ეს უდავო არის. მოკლედ, Frank Sinatra-ს დაუგდებთ ყურს, როგორც კი დაუბრუნდებით რეკლამიდან, და მოგვიანებით Celine Dion-ს და Pebo Bryson-ს მოუსმენთ soundtrack-ს კინოფილმიდან, ანიმაციიდან Beauty and the Beast, ურჩხული და მზე თუნახავი, YouTube-საც გავაჟღერებთ სიმღერით One, აი ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი საათი შუაგულს ვისაუბრებთ ამინდის პროგნოზზე, გავიგებთ როგორი ამინდიგველის ხვალ 9 მაისს ჩვენს ქვეყანაში.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
3: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე MyClub-ის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი 100-ზე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი 1000-ზე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი Cherry.
6: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი Vertigo Heli ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. Vertigo Heli, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. Vertigo Heli წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკოფონტა ნაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% кэшბექი ულიმიტოდ. Кэшბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვა შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
8: მაისი საუკეთესო თვეა მოსწავლის ბარათის შესაკვეთად. აიღე თბილისის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და პირველ გადახდილ 5 ლარზე ის საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. შეთავაზება მოქმედებს თბილისის ტერმინალზე შესრულებულ გადახდებზე. დეტალები კი გაიგე ვებგვერდზე tbc.lg.
9: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
10: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე PIPKIS 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
11: ჯოუ სტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის.

0: როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: Monterey Luxe, სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: Miranda. ცოტა თქვა გვია.
3: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci, da Emily Blunt. Filmshi Ishmaksatsuya Prada. 30 aprilidan kinoteatrebshi.
4: Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri. 2 19 30 30.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
0: შეიძინე დასრულებული ბინა ფიგურების საცხოვრებელ კომპლექსში ჩიქიაზე. ისარგებლეში დაგანვადებით, რომელიც 8 თვის განმავლობაში ჯერ კიდევ მოქმედებს. მაგალითად, ერთ საძინებლიანი ბინის შემთხვევაში თვეში მხოლოდ $1400 გადანაწილება მოგიწევს პირველადი შენატანის გარეშე. დაიწყე ბინის შეძენა მარტივად. დეტალებისთვის დაგვირეკეთ 032-500-0101.
2: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციის შენიკუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
3: გააპ სელფი. გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით 19 ლარად. აკრიფე. ფიფქი 200 ფიფქი 13 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: LG-ში AI მხოლოდ ხელოვნური ინტელექტი არ არის. ეს არის ადამიანზე მორგებული ინტელექტი. სწორედ ამიტომ LG-ში AI შენით იწყება. გისმის, გიგებს და ზრუნავს შენს ცხოვრებაზე.
4: საგაზაფხულო შეთავაზებალი სიახალე ზოში. იჩქარეთ, შეიძინეთ ბინა უკვე დასრულებულ პროექტში სპეციალურ ფასად. კვადრატული მეტრი მხოლოდ 1350-დან. გამწვანებული, რეკრეაციული სივრცე და სათამაშო მოედანი ბავშვებისთვის. დაიწყეთ ცხოვრება სიახალე ზოში დღესვე. ავთოვარაზის 99G 5

0: 0-5-77-77-28.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gr და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0-322-254-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: გეგმავთ დიაგნოსტიკას ან მკურნალობას თურქეთში. თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალის ოფიციალური წარმომადგენლობითი ოფისი დაგეხმარებათ კლინიკასთან დაკავშირებასა და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებაში. გვეწვიეთ ჭავჭავაძის 28-ში 571-1-11-74.
3: ღიმილი იწყება ჯანმრთელი პირის ღრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება პიერ ფაბრე ოროლქიარი წარმოგიდგენს ელგიდიუმს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. ელგიდიუმი, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
2: იკითხეთ GPS-სა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 0322-455-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
4: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 95000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30. ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
10: საათი და 27 წუთი შესრულდა საქართველოში. დაგიბრუნდით დაპირებული ამინდის პროგნოზით, გავიგოთ როგორი ამინდი გველის ხვალ შაბათს 9 მაისს ჩვენს ქვეყანაში. დავიწყოთ დასავლეთიდან, უნალეკო და მზიანი დღე არის ნავარაუდევი, საკმაოდ მომატებული არის აირის ტემპერატურის მაჩვენებელიც, კერძოდ +15 °C სითბო იქნება მესტიაში, 20 ბათუმში, 22 თანაბრად სოხუმში, ოზურგეთსა და ფოთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში კი +27 °C იქნება. უნალეკოდ ჩაივლის ხვალინდელი დღე აღმოსავლეთ ავლეთ საქართველოში 20 °C სითბო ცხინვალში, 22 ახალციხესა და ბორჯომში, გორსა და თელავში 1 °C მეტი +23, აი რუსთავში კი ხვალ ჰაერი 26 °C-ამდე გათბება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქშიც შესანიშნავი ამინდი არის ნავარაუდევი, რაც მზიან და უნალეკო დღეს გულისხმობს. ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი +25 °C გაუდოლდება.
11: მოდი, ჩვენ აქ ვართ 24 საათი.
12: 106 და 9-ზე.
11: ფორტუნა მუდამ უკეთესით.
13: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სიახლე ავტობანში. კანადური პრემიუმ ხარისხის ბრენდის პეტრო კანადას ძრავი ზეთები უკვე გაყიდვაშია. ძრავის იდეალური სისუფთავე, გარანტირებული დაცვა ჟანგისა და კოროზიისგან ნებისმიერი ამინდის პირობებში. პეტრო კანადა, კანადური სიმკიცე თქვენი ძრავისთვის. დაგვირეკეთ 032-242-0808. ან გვეწვიეთ ფილიალებში.
2: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების მრავალფეროვანი კოლექციები ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
3: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფით და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
4: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდებათ. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინოვო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით კომფორტული

0: ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინოვო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
2: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდა ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
3: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-799-0000. Starlink-i.gr. Starlink-i. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
4: კოდელი წარმოგიდგენთ Vino Perfect-ს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. Vino Perfect-ი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აგნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. Vino Perfect-ი კოდალისგან PSP-ში.
5: ფასდა კლება კარფურში, ხსნადი ყავა, 16 ლარი და 99 თეთრი, საპირფარიშოს ქაღალდი, 20 ლარი და 99 თეთრი, 40%-იანი ფასდა კლება, ნიკორას ხორც პროდუქტების სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
6: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. Cito Baby-ს თავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. Cito Baby, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე, არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-0611.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

ქავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნებობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერი სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნის ეთერში.

გამარჯობა, 18 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ურთიერთობებს როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ასევე ევროკავშირის ქვეყნებთან, თავად ევროკავშირთან, როგორც გაერთიანებასთან აქვს ერთი საერთო რეცეპტი: ქართული ინტერესების გათვალისწინები და შემდეგ ყველაფერი შესაძლებელია. ამის შესახებ ვიცე-პრემიერმა, სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა მამუკა მდინარაძემ განაცხადა. მამუკა მდინარაძემ ყურადღება გაამახვილა მის ვიზიტზე ამერიკის შეერთებულ შტატებში. მე თავად გახლდით ამერიკის შეერთებულ შტატებში, საკმაოდ სერიოზული შეხვედრა მქონდა, მათ შორის არ არის დასამალი პოლიტიკურ საკითხებსაც შევეხეთ ამ სერიოზულ შეხვედრაზე, იმიტომ რომ დღეს არც ერთი სპეცსამსახური და არც ერთი ორგანიზაცია თუ უწყება არ არსებობს, რომელსაც პოლიტიკა არ ეხება, აღნიშნა მდინარაძემ. საგარეო საქმე

0: და მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილე სონატა კოლტერ შეხვდა. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით შეხვედრის ფარგლებში განიხილეს საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობები და თანამშრომლობის პერსპექტივები. ხაზი გაესვა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ შეერთებული შტატების მტკიცე მხარდაჭერას მხარეებმა ასევე განიხილეს მომავალი ნაბიჯები და დაადასტურეს ურთიერთობების შემდგომი გაძლიერების მზაობა. ხედავთ ევრობიუროკრატიის და ევროკავშირის ელჩის მცდელობას ტყუილი ნარატივით თავს დაესხან ჩვენს ქვეყანას, რადგან არ დაუკმაყოფილდათ მოთხოვნა საქართველოში მორჩილი ცალფეხზე მდგომი ხელისუფლება ყოლოდათ. ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა დავით მათიკაშვილმა განაცხადა. მისივე განცხადებით არ უნდა გაგრძელდეს ევროკავშირის მხრიდან ორმაგი სტანდარტებით გაჯერებული პოლიტიკა საქართველოს მიმართ. პარლამენტის თავმჯდომარის წერილში მკაფიო აქცენტებია მოვიდა დრო ევროკავშირის ელჩმა და სხვა ოფიციალურმა პირებმა ხმა აღონი მძალადობაზე, რომელიც საქართველოში ხდებოდა, აღნიშნა მათიკაშვილმა. შეგახსენებთ, პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა საქართველოში ევროკავშირის ელჩს პაველ ხერჩინსკის ღია წერილით მიმართა. ერთადერთი ვისი აზრის მაინტერესებს, ეს არის რამდენიმე ელჩის აზრი, ართმევენ თუ არა ხელს მათ, ვინც 26 მაის ცდილობს, რომ კიდევ ერთხელ დაანონსოს ძალადობა. ამას ჩვენ მალე ვიხილავთ. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა განაცხადა. მისივე განცხადებით, ხვალ ევროკავშირის მიერ ორგანიზებულ ევროპის დღეზე თუ გამოჩნდებიან ის ადამიანები, რომლებიც 26 მაის ძალადობას აანონსებენ, ეს გასცემს პასუხს კითხვაზე, ვინ დგას მორიგი არეულობის მცდელობის უკან. თბილისში საბურთალოზე მომხდარი მკვლელობის ფაქტზე სამართალდამცველებმა ერთი პირი დააკავეს. როგორც ფორტუნას შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, მკვლელობაში ბრალდებული პირი ცხელკვალზე აიყვანეს. სამწუთებში საგამოძიებო მოქმედებები მიმდინარეობს. არსებული ინფორმაციით მკვლელობა ცივი იარაღის გამოყენებით მოხდა. შეგახსენებთ, თბილისში დღეს საბურთალოზე მამაკაცი მოკლეს, გამოძიება უწყება სისხლის სამართლის კოდექსის 108 მუხლით დაიწყო, რაც განზრახ მკვლელობას გულისხმობს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განხლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით, 19 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna-სატაცში.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე მაიკლუბის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი ჩერი.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლეპს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური პროლეპი აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
5: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
6: MBC ბანკ წერტილი G.
7: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-36.
8: გეგმავთ დიაგნოსტიკას ან მკურნალობას თურქეთში? თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალის ოფიციალური წარმომადგენლობითი ოფისი დაგეხმარებათ კლინიკასთან დაკავშირებასა და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებაში. გვეწვიეთ ჭავჭავაძის 28-ში 571-1-11-74.
9: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტის უნიკალური კომბინაცია მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. ნუდუსნაიტ. მშვიდი ღამე.
10: GaiGeXor-ს აქცია რომ აქვს დიდუბის პროექტში?
11: რა აქცია? კარგი ფასდაკლება გამოდის?
10: კი, ნებისმიერი ზომის აივანი ნახევარ ფასად აქვს. ამ შეთავაზებით ბინის ჯამურღირებულებას 30000 ლარამდე თანხა გამოაკლდება.
11: მოდი, დავრეკავ და დავჯავშნი ვიზიტს.
12: GeXor-ი დეველოპმენტი 511-20-22-20.
13: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: სათვის ლეგენდა დავადარაკო გამარჯობა ჩემო თბილის ქალაქო რადგან მე და აკუ

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: 30000 ლარამდე საღდგომო ფასდაკლება სამშენებლო კომპანია მეგობრობის დასრულებულ პროექტში ორთაჭალა თაუერი. ბინები ჩაბარებულია მწვანე კარკასის ან სრულად გარემონტებულ მდგომარეობაში. თავისუფლების მოედნიდან 7 წუთში. გამწვანებული ეზო და პანორამული ხედები ქალაქზე. ორთაჭალა თაუერი. ისტორია შენს ფანჯარაში.
2: თაუბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარ.

0: MBC Bank წერტილი J.
1: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების მრავალფეროვანი კოლექციები ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
1: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
2: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესკი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ღრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება. Pierre Fabre Orochiari წარმოგიდგენს Elgidiums. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. Elgidiumi, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
1: იკითხეთ GPC-სა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
4: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭირო დიგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
2: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-61.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
6: Business News-ი. უახლესი ინფორმაცია მასთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. Business News-ი. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. Business News-ი. FM 106.9-ზე.
7: საღამო მშვიდობისა. ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეებს სოფო გოდუაძე გაგაცნობთ. საქართველოში სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში რეგისტრაციის წესი იცვლება. მთავრობის ახალი დადგენილებით სისტემაში ჩნდება მკაცრი ფინანსური ზღვარი, რომელიც მაღალი შემოსავლის მქონე პირებს დახმარების მიღების შესაძლებლობას ავტომატურად უწყვეტს. აღნიშნული ცვლილება შევიდა ქვეყანაში სიღატაკის დონის შემცირებისა და მოსახლეობის სოციალური დაცვის სრულყოფის შესახებ მთავრობის 2010 წლის 24 აპრილის დადგენილებაში. ახალი დადგენილების მიხედვით, თუ ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახის მიერ მიღებული ხელფასი დასაბეგრი შემოსავალი ბოლო 3 თვის განმავლობაში ოჯახის თითოეულ წევრზე გაანგარიშებით ყოველთვიურად 1250 ლარს ან მეტს შეადგენს ოჯახს რეგისტრაცია ავტომატურად სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების გარეშე შეუწყდება. 26-28 მაისს საქართველოს ჩინეთის ერთ-ერთ უმსხვილეს გამოფენაზე ITB China 2026 პარტნიორი ქვეყნის სტატუსით წარდგება. ქვეყნის ეროვნულ სტენდს შანხაიში 400 კვადრატული მეტრი დაეთმობა. მოეწყობა სამუშაო სივრცე, სადაც მონაწილე ქართული კომპანიები პოტენციურ პარტნიორებთან შეხვედრებს გამართავენ. საქართველოს ეროვნული სტენდის სტუმრებს 3 დღის განმავლობაში საშუალება ექნებათ გაეცნონ ქართულ კულტურას, ფოლკლორს, გასტრონომიას და ღვინოს. 25 მაისს საქართველოს სახელით სპეციალური გალა მიღება გამართება, რომელსაც 7-ამდე მაღალი რანგის სტუმარი დაესწრება. ბაზარი ორბელიანზე დესერტების ახალი ობიექტი ციზი ჩიზკეიკი გაიხსნა. ამ ეტაპზე ციზი ბასკურ ჩიზკეიკზეა ფოკუსირებული და მენიუ 8 სახეობის ჩიზკეიკს მოიცავს: კენკრის, კარამელის, შოკოლადის, ორეოს, ფსტის, მოცხარისა და კლასიკურ ვარიანტებს. ციზი ჩიზკეიკი კაფე-ბარ სამსარას ობიექტია.

0: Business News. FM 107.9-ზე.
1: Euronews-ის ცნობით, პრაღიდან ბერლინისა და ჰამბურგის გავლით კოპენჰაგენამდე ახალი პირდაპირი სარკინიგზო მარშრუტი გაიხსნა. ეს 10 წლეულზე მეტი ხნის განმავლობაში პირველი შემთხვევაა, როცა ქალაქები ერთმანეთს პირდაპირი სარკინიგზო მომსახურებით უკავშირდებიან. მატარებლები მთელი წლის განმავლობაში დილის 7-ის ნახევარსა და 11-ის ნახევარზე იმოძრავებენ, ხოლო ზაფხულის სეზონზე კიდევ ერთი საღამოს 5-ის ნახევრიანი რეისი დაემატება. პრაღიდან კოპენჰაგენამდე მგზავრობა 13 საათზე ოდნავ მეტი სჭირდება. მატარებლები 230 კმ/სთ სიჩქარეს ავითარებენ. და ბოლოს, ტელეარხმა Fox Sports და სამუშაო ძიების პლატფორმამ Indeed ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატის მთავარი მაყურებლის პოზიციაზე ვაკანსია გამოაცხადეს, რომლის ხელფასიც $50,000 იქნება. შერჩეულმა პირმა ყველა 104-ვე მატჩს უნდა უყუროს, შექმნას კონტენტი და Times Square-ზე ტრანსლაციის დროს გამართულ ღონისძიებებში მიიღოს მონაწილეობა. ცნობისთვის, FIFA საფინალო მატჩზე დასასწრებ ბილეთებს $10,980-მდე ღირებულებით გაყიდის, რაც მთელი ისტორიის განმავლობაში საფეხბურთო მატჩის ბილეთების ყველაზე მაღალი ფასია. შეგახსენებთ, ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატი 11 ივნისიდან 19 ივლისამდე ამერიკის შეერთებულ შტატებში, კანადასა და მექსიკაში გაიმართება და ეს არის პირველი მსოფლიო ჩემპიონატი, რომელშიც 48 გუნდი მონაწილეობს. ამ დროისთვის სულ ეს იყო ბიზნეს ნიუსი. ორშაბათამდე გემშვიდობებათ, რაც იმას ნიშნავს, რომ დღევანდელი მშვიდობიანი საღამო და საინტერესო უქმეები გისურვოთ და უნდა შეგახსენოთ, რომ ქვეყანაში მიმდინარე მნიშვნელოვანი მოვლენების გასაცნობად აუცილებლად უნდა ეწვიოთ ჩვენს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალს fortuna.gg.
0: ბიზნეს ნიუსი. FM 107.9-ზე.
2: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
5: პრომეთი საათი და 36 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. ტრადიციულად ბიზნეს ნიუსის დასრულებისთანავე გიბრუნდებით ამინდით, გავიგოთ კიდევ ერთხელ, როგორი ამინდი გველის ხვალ 9 მაისს საქართველოში. დავიწყოთ დასავლეთიდან, უნალეკო და მზიანი დღე არის, ნავარაუდები. 15 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 20 ბათუმში, 22 თანაბრად სოხუმში, ოზურგეთსა და ფოთში, აი ზუგდიდსა და ქუთაისში კი ხვალ ჰაერი 27 გრადუსამდე გადდება. უნალეკოდ ჩაივლის ხვალინდელი დღე აღმოსავლეთ საქართველოშიც, 20 გრადუსი სითბო იქნება ცხინვალში, 22 ახალციხესა და ბორჯომში, გორსა და თელავში 23, რუსთავში კი 3 გრადუსით მეტი პლუს 26 გრადუსია მოსალოდნელი. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქში ველით მზიან და უნალეკო დღეს, ისევე როგორც მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 25 გრადუს გაუტოლდება.
6: თუ მუსიკა გინდა,
7: თუ ინფორმაცია გინდა,
6: ხომიცი რომ გელიან ამ ტალღაზე
7: FM 106.9
6: ყველგან, სადაც საქართველოა, ფორტუნა.
8: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 18 საათი და 43 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. გვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511 23515 55.
2: შეიძინეთ თეთრი კარკასი ფიგურების დასრულებულ კომპლექსში ჯიქიაზე. იპოთეკური სესხის პირველი 6 თვის შენატას კომპანია თავად უზრუნველყოფს, რაც ფაქტობრივად 8%-იანი ქეშბექის ეკვივალენტია და თანხა ეტაპობრივად უკანგიბრუნდება. დაგვირეკე და შეერჩიე სასურველი ბინა. ტელეფონი 032 500 01 01.
3: გააქვს სელფი? გაიაქტიურე ულიმიტო ინტერნეტი 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფკი 316, ფიფკი 56 დიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
1: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფითად აისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: 4-დან 8 მაისის ჩათვლით. გორენიეს დღეები ელიჩში. შეიძინეთ სლოვენიური ბრენდის ტექნიკა საუკეთესო ფასად. შესაძენად ეწვიეთ ელიტის ფილიალებს ან ინჯის.
2: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.lg-ზე ან მიმართეთ toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: toyota center თბილისი, toyota center თეგეტასა და toyota center ბათუმს.
6: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
7: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების მრავალფეროვანი კოლექციები ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
8: მაშინაც კი, როცა ყველაზე სასიამოვნო სიტუაციაში ხართ, მოულოდნელი საფრთხე შესაძლოა ძალიან ახლოს იყოს. ლორანექსი მარტივად შეაჩერებს ალერგენებს. ლორანექსი იცხოვრე ალერგიის გარეშე.

0: გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. Ну да харჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2-30-63. Detalebi Facebook-gwerdze Elvare Electromarket.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: ამჯობა 19 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამშვება. ჩვენ ჩვენი ხელწერა გვაქვს, ჩვენ გვაქვს ჩვენი ამბიცია ვიმოქმედოთ ევროპულზე და ამერიკულზე მაღალი სტანდარტით, ასე გამოეხმაურა პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე მთავრობის დომეზე. პოლიტიკოს ლევან ხაბეიშვილი, ჟურნალისტ გურამ როგავასა და მომიტინგეს ვიად მაისაშვილის მიმართ ძალადობის ფაქტზე ხუთი პოლიციელის დაკავებას. როგორც ირაკლი ყობახიძემ განაცხადა, ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ხელწერისა და სტანდარტის დასაცავად დაუშველი არ დარჩეს ძალის გადამეტების არცერთი შემთხვევა და სწორედ ამ დამოკიდებულების გამოხატულება იყო გუშინდელი დაკავება. პროკურატურამ 2024 წელს მიმდინარე აქციების დროს ვიად მაისაშვილის, ლევან ხაბეიშვილის და გურამ როგავას მიმართ განხორციელებული ძალადობის ფაქტებზე დაკავებულ ხუთივე პირს ბრალდება წარუდგინა. ინფორმაციას პროკურატურა ავრცელებს საგამოძიებო უწყების ცნობით თბილისის პროკურატურის საგამოძიებო სამმართველოში მიმდინარე გამოძიების ფაქტებში იდენტიფიცირებული და დაკავებულია სამი ყოფილი და ერთი მოქმედი სპეცრაზმელი, ასევე ერთი შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის მოქმედი თანამშრომელი. მეძლევა საშუალება გავაფრთხილო მათ შორის ჩვენი მეგობარი პარტნიორი ქვეყნების სპეცსამსახურების წარმომადგენლები და ვთხოვო მათ, რასაც ჩვენი ქვეყანა მათ ქვეყნებში არ აკეთებს, იმას ნუ გააკეთებენ ჩვენს ქვეყანაში და გაუფრთხილდნენ ამ ურთიერთობებს. ამის შესახებ ვიცე-პრემიერმა, სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა მამუკამ დინარაძემ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. მისივე განცხადებით წინააღმდეგ შემთხვევაში კვლავ გაკეთდება გარკვეული მინიშნებები. დღეს ჩვენ და ჩვენ სპეციალურ სამსახურს შეგწევს ძალა, როგორც არასდროს ჩვენს ქვეყანაში გამოავლინონ სხვა ქვეყნის დაზვერვითი სამსახურები, მათი შესაბამისი ეგრეთ წოდებული რეზიდენტი პირები. ჩვენ ძალიან ვუფრთხილდებით ამ ურთიერთობას, ამიტომ ვთხოვ, რომ ამ საკითხს ზედმიწევნით ფრთხილად მოეკიდონ, აღნიშნა მდინარაძემ. დღეს საქართველოს მთავრობამ მიიღო მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება დიპლომატიის აკადემიის დაარსების შესახებ, აცხადებს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი. როგორც მის განცხადებაშია აღნიშნული, დიპლომატიის აკადემიის დაფუძნება უზრუნველყოფს პოლიტიკის, მეცნიერებების და საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალობით ახალგაზრდების აღზრდას. დიპლომატიის აკადემიის წიაღში მიღებული ფუნდამენტური ცოდნის პრაქტიკულმა გამოყენებამ უნდა მისცეს ქვეყანას შესაძლებლობა მტკიცედ დაიცვას ეროვნული ინტერესები და სუვერენიტეტი, აღნიშნა მაკა ბოჭორიშვილმა. რომში აცხადებენ, რომ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი მზადაა ევროკავშირთან მოლაპარაკებებისთვის, თუმცა ის ამ კუთხით პირველ ნაბიჯს არ გადადგამს. კრემლის პრესპიკერი დიმიტრი პესკოვი აცხადებს, რომ პირველი ნაბიჯი ევროპის ქვეყნებმა უნდა გადადგან, რადგან 2022 წელს მოსკოვთან კავშირი სწორედ მათ გაწყვიტეს. ცნობისთვის, მანამდე Financial Times-მა გავრცელა ინფორმაცია, რომ ევროკავშირის ლიდერები რუსეთის პრეზიდენტთან პოტენციური მოლაპარაკებებისთვის ემზადებოდნენ. ოლჯერზე, როდესაც დიპლომატიური გადაწყვეტა დღის წესრიგში დგას, ამერიკის შეერთებული შტატები უგუნურ სამხედრო ავანტიურას ირჩევს. ამის შესახებ ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აბას არახჩიმ განაცხადა. ირანელები არასდროს ემორჩილებიან ზეწოლას, ასევე ცდება ცენტრალური სადაზვერვო სააგენტო ჩვენი რაკეტების მარაგი და გაშვების უნარი 28 თებერვალთან შედარებით არა 75, არამედ 120%-ია, აღნიშნავს აბას არახჩი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 20 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna-ს ეთერში.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

19 საათი და 12 წუთი შესრულდა საქართველოში Beyond the Sea არაჩვეულებრივი cover ვერსია Barry Manilow-სგან მოვისმინეთ წინა წუთების მანძილზე ჩვენ კი სანამ განვაგზობ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად მანამდე მოდით მუსიკალურ სფეროში დაანონსებული უმნიშვნელოვანესი მოვლენის შესახებ ვისაუბროთ სულ რაღაც 2-4 წინ ცნობილი გახდა რომ ლეგენდარული ბრიტანული როკ ჯგუფი The Rolling Stones ახალ ალბომზე მუშაობს და გულშემატკივრებს კიდევ ერთ მუსიკალურ პროექტს პირდება. ბენდის ახალი ალბომის სახელი იქნება Foreign Tongues, ალბომი 2026 წლის 10 ივლისს გამოვა და 14 სიმღერას გაერთიანებს. აი ამ დროისთვის გეტყვით რომ ალბომიდან ოფიციალურად გამოშვებული არის ორი სინგლი, სახელწოდებით In the Stars, ალბომის მთავარი სინგლი, რომელიც ჯგუფმა ოფიციალურად 2 დღის წინ, 3 დღის წინ, უბრალოდ 5 მაისს წარადგინა, მეორე სიმღერა კი Rough and Twisted გახლავთ. გეტყვით რომ ეს იქნება მათი მორიგი დიდი პროექტი უკვე 2023 წლის წარმატებული ალბომის Hackney Diamonds-ის შემდეგ, რომელმაც სოფლიო ჩარტებში მაღალი პოზიციები დაიკავა, ეს ერთი და კრიტიკოსების ძალიან დადებითი და მაღალი შეფასებები მიიღო. ესეც მეორე. ინსაიდერების თქმით, ჯგუფი ახალი ტურნეს გამართვას გეგმავს, ნუ ყოველ შემთხვევაში სურთ, თუმცა საბოლოო გადაწყვეტილება ჯერ მიღებული არ არის, მიუხედავად მრავალწლიანი კარიერისა Rolling Stones-ი კვლავ აგრძელებს აქტიურ მუსიკალურ საქმიანობას და ახალ პროექტებზე მუშაობას. მოკლედ, ბიჭები ასაკს არ ეპუებიან, ეს შეიძლება თამამად ითქვას, რადგანაც

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ჯერ კიდევ არ გიცდიან ორი შაურმა. პროტეინ მარკეტი. ეს არის სტრიტ ფუდის ახალი დონე.
2: წმნიანი შიგთავსი, ახალი ინგრედიენტები და ლავაშის ნაცვლად ნორი. მან უკვე დაიპყრო მთელი ევროპა.
1: წარმოუდგენელია. სუში სამზადებს სუში რობოტი. გელოდებით. ალექსანდრე ყაზბეგის 44. პროტეინ მარკეტი. ყოველთვის ახალი, ყოველთვის საუკეთესო.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 1313.
2: შეიძინე დასრულებული ბინა ფიგურების საცხოვრებელ კომპლექსში ჯიქიაზე. ისარგებლეში და განვადებით, რომელიც 8 თვის განმავლობაში ჯერ კიდევ მოქმედებს. მაგალითად, ერთ საძინებლიანი ბინის შემთხვევაში თვეში მხოლოდ $1400 გადანაწილება მოგიწევს პირველადი შენატანის გარეშე. დაიწყე ბინის შეძენა მარტივად. დეტალებისთვის დაგვირეკეთ 032 500101. შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფით და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისი სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად ნიცის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტი.

0: ის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18 საკაბელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე
1: გადმოწერეს სოკარის აპლიკაცია ისარგებლე ფასდაკლებებით ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია შენი შეფასება გვეხმარება რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ სოკარი შენი მეგობარი გზაზე რომელიც გისმენს
2: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თან ხაქ ჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენე სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია სკაპ მობაილი. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების მრავალფეროვანი კოლექციები ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G. იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ვადიანანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად. და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
2: საგაზაფხულო შეთავაზება ლისი ახალეზოში. იჩქარეთ, შეიძინეთ ბინა უკვე დასრულებულ პროექტში სპეციალურ ფასად. კვადრატული მეტრი მხოლოდ 1350-ად. გამწვანებული, რეკრეაციული სივრცე და სათამაშო მოედანი ბავშვებისთვის. დაიწყეთ ცხოვრება ლისი ახალეზოში დღესვე. ავთოვარაზის 99G 575-77-78-28.
0: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოუვლის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0071. თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი ვერტიგო ჰელი ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. ვერტიგო ჰელი, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. ვერტიგო ჰელი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლა, აიღე

0: ვიბერთის ბიზნესან აგროსესხი. სწრაფად და მარტივად შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ვიბერთის ფილიალში ანდარეკე 245-55-00 და გაზარდე საქმე რომელიც გიყვარს ვიბერთისთან ერთად.
1: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე MyClub-ის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი 1000 მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი 1000-ზე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი Cherry.
2: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-29-06-71.
0: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: მორიგი საათი შუაგული, ჩვენც კიდევ ერთხელ უნდა ვისაუბროთ ამინდის პროგნოზზე და გავიგოთ, როგორი ამინდი გველის ხვალ შაბათს 9 მაისს საქართველოში. დავიწყოთ ტრადიციულად დასავლეთ საქართველოდან, ხვალ მზიანი და უნალეკო დღე არის მოსალოდნელი, 15 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 20 ბათუმში, 22 თანაბრად სოხუმში, ოზურგეთსა და ფოთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში კი ჰაერი ხვალ 27 გრადუსამდე გადდება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, აქაც ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა, რაც მზიან და უნალეკო დღეს გულისხმობს. 20 გრადუსი სითბო ცხინვალში, 22 ახალციხესა და ბორჯომში, 23 გორსა და თელავში, რუსთავში კი 3 გრადუსი მეტი პლუს 26 გრადუსი იქნება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქშიც ისევე როგორც მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით ველით მზიან დღეს, რომელიც სინოპტიკოსების აზრით ასევე უნალეკოდ ჩაივლის, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 25 გრადუს გაუდოლდება.
1: განწყობას ამშვენებს ხიმილი.
3: ფორტუნას ხიმილი.
1: დავღაზე 89.
0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
4: საქართველოში 19 საათი და 29 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: აიღეთ თბილისის მოსავლის ბარათი უფასოდ ჩენი შვილისთვის და თუ ის გადაიხდის მინიმუმ 5 ლარს თბილისის ტერმინალზე, საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. მოსავლის ბარათი უფასოა და მასზე მუდმივად მოქმედებს შეთავაზებები მოსავლისთვის საინტერესო ობიექტებში. შეუკვეთე mobile banking-დან სულ რაღაც 2 წუთში.
2: სიახლე ავტობანში. კანადური პრემიუმ ხარისხის ბრენდის პეტრო კანადას ძრავი ზეთები უკვე გაყიდვაშია. ძრავის იდეალური სისუფთავე, გარანტირებული დაცვა ჟანგისა და კოროზიისგან ნებისმიერი ამინდის პირობებში. პეტრო კანადა, კანადური სიმკიცე თქვენი ძრავისთვის. დაგვირეკეთ 032-262-0808. ამგვეწუეთ ფილიალებში.
3: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
4: 4-დან 8 მაისის ჩათვლით. გორენიეს დღეები ელჩი. შეიძინეთ სლოვენიური ბრენდის ტექნიკა საუკეთესო ფასად. შესაძენად ეწვიეთ ელიტის ფილიალებს ანიჯის.
5: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
6: MBC ბანკ წერტილი G.
7: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 313 313. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
8: 30000 ლარამდე სააღდგომო ფასდაკლება სამშენებლო კომპანია მეგობრობის დასრულებულ პროექტში ორთაჭალა თაუერი. ბინები ჩაბარებულია მწვანე კარკასის ან სრულად გარემონტებულ მდგომარეობაში. თავისუფლების მოედნი

0: 7 წუთში. გამწონებული ეზო და პანორამული ხედები ქალაქზე. ორთა ჭალათაუერი. ისტორია შენს ფანჯარაში.
1: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0212 26 44 44.

0: ხალხი. პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გაიგე X2-ს აქცია რომ აქვს დიდუბის პროექტში?
2: რა აქცია? კარგი ფასდაკლება გამოდის?
1: კი, ნებისმიერი ზომის აივანი ნახევარფასად აქვს. ამ შეთავაზებით ბინის ჯამურღირებულებას 30000 ლარამდე თანხა გამოაკლდება.
2: მოდი დავრეკავ და დავჯავშნი ვიზიტს.
3: X2 Development-ი 511-20-22-20.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-15-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. Monterey Luxis.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი, იცხოვრე შენი ტემპით.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, 20 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ურთიერთობებს როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ასევე ევროკავშირის ქვეყნებთან, თავად ევროკავშირთან, როგორც გაერთიანებასთან აქვს ერთი საერთო რეცეპტი ქართული ინტერესების გათვალისწინებით და შემდეგ ყველაფერი შესაძლებელია. ამის შესახებ ვიცე-პრემიერმა სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა მამუკამ დინარაძემ განაცხადა. დინარაძემ ყურადღება გაამახვილა მის ვიზიტზე ამერიკის შეერთებულ შტატებში. მე თავად გახლდით ამერიკის შეერთებულ შტატებში საკმაოდ სერიოზული შეხვედრა მქონდა, მათ შორის არ არის დასამალი პოლიტიკურ საკითხებსაც შევეხეთ ამ სერიოზულ შეხვედრაზე, იმიტომ რომ დღეს არც ერთი სპეცსამსახური და არც ერთი ორგანიზაცია თუ უწყება არ არსებობს, რომელსაც პოლიტიკა არ ეხება, განაცხადა დინარაძემ. საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწეს მოადგილეს სონატა კოლტერ შეხვდა.

0: საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით შეხვედრის ფარგლებში განიხილეს საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობები და თანამშრომლობის პერსპექტივები. ხაზი გაუსვა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ შეერთებული შტატების მტკიცე მხარდაჭერას მხარეებმა განიხილეს მომავალი ნაბიჯები და დაადასტურეს ურთიერთობების შემდგომი გაძლიერების მზაობა, აცხადებენ უწყებაში. ჩვენი ხელწერა გვაქვს, ჩვენ გვაქვს ჩვენი ამბიცია ვიმოქმედოთ ევროპულზე და ამერიკულზე მაღალი სტანდარტით, ასე გამოეხმაურა პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე პოლიტიკოს ლევან ხაბეიშვილის, ჟურნალისტ გურამ როგავასა და მომიტინგეს ზვიად მაისაშვილის მიმართ ძალადობის ფაქტზე ხუთი პოლიციელის დაკავებას. როგორც პრემიერმა განაცხადა, ძალიან მნიშვნელოვანი ამ ხელწერისა და სტანდარტის დასაცავად დაუსჯელი არ დარჩეს. ძალის გადამეტების არც ერთი შემთხვევა და სწორედ ამ დამოკიდებულების გამოხატულება იყო გუშინდელი დაკავებაც. პროკურატურამ 2024 წლის აქციების ფარგლებში მომიტინგეს ზვიად მაისაშვილის, პოლიტიკოს ლევან ხაბეიშვილისა და ჟურნალისტ გურამ როგავას მიმართ განხორციელებული ძალადობის ფაქტზე. ხუთი პირი, მათ შორის სამი ყოფილი და ერთი მოქმედი სპეცრაზმელი დააკავა, ასევე ერთი შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის მოქმედი თანამშრომელია. ერთ-ერთი დაკავებული სპეცრაზმელის ადვოკატი დიმიტრი მჭადრიშვილი აცხადებს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფმა ბრალი აღიარა. უფლებადამცველი ამბობს, რომ სპეცრაზმელის პირველი გამოკითხვა გუშინ პროკურატურაში მოხდა, შემდეგ კი ის დააკავეს. საპატრიარქოში დღეს დივშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლებთან შეხვედრა გაიმართა. ერთ-ერთი ბავშვის მამა კახა წიქარიშვილმა შეხვედრის დასრულებისას აღნიშნა, რომ სამ საკითხზე დააყენეს მოთხოვნა, საპატრიარქოსგან კი დადებითი პასუხი მიიღეს. ისევე განცხადებით, ერთ-ერთი მოთხოვნა იყო დახმარება ფონდის შექმნაში, რასაც ყველა დაინტერესებული მხარე თანხას ჩარიცხავს მედიკამენტის შესაძენად. ისევე განცხადებით, შესაძლოა აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით კიდევ ერთი შეხვედრა ჩაინიშნოს საპატრიარქოში. თავრობის გადაწყვეტილებით უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება საქართველოს დიპლომატიის აკადემია იქმნება. როგორც მთავრობის მეთაურმა ირაკლი ყობახიძემ თავრობის ხდომაზე განაცხადა, დღეს სახელმწიფო და კერძო უნივერსიტეტების შესაბამისი ფაკულტეტები მომავალი დიპლომატებისთვის აუცილებელი ცოდნისა და უნარების გადაცემას არსებითად ვერ უზრუნველყოფენ. მისივე განცხადებით, მომავალი წლიდან დიპლომატიის აკადემია ავტორიზაციის გავლის შემდეგ წარმატებით დაიწყებს ფუნქციონირებას. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთდებით 21 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna-სატაცია.

საღამომშვიდობის 20 საათი და 7 წუთი შესრულდა. საქართველოში რადიო ფორტუნას საეთერო სტუდიიდან მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. ჩვენს ეთერში არაჩვეულებრივი სიმღერა გაჟღერდა მუსიკოსისგან, რომელიც პრინციპში საკმაოდ ხშირი სტუმარი არის ჩვენი მუსიკალური ეთერისა, სტივ ანდერმა სიმღერით "Mashery Mouth" გახსნა მიმდინარე მუსიკალური საათი. სანამ განმოგზავნოთ მას მუსიკალურად, მოდით 20 წუთით გიამბობთ სიახლეებს ოლივია როდრიგოს შესახებ, რომელმაც ახალი მსოფლიო ტურნე დაანონსა. ტურნეს არტისტის მესამე სტუდიური ალბომის სახელწოდებით "You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love" ხარდასაჭერად გამართება დისკის, რომლის რელიზიც რომელიც დღის სინათლეს 12 ივნისს იხილავს. The Unraveled Tour 25 სექტემბერს დაიწყება, ცნობილი არის და 2027 წლის 2 მაისამდე გაგრძელდება. ტურნეს განმავლობაში კი შემსრულებელი კონცერტებს ჩრდილოეთ ამერიკაში, ევროპასა და გაერთიანებულ სამეფოში გამართავს. კონცერტებზე როდრიგოსთან ერთად სპეციალური სტუმრებიც იქნებიან, რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ ნორცლად ჩამონათვალი 3W ფორტუნა წერტილი ჯიზე იხილოთ. მე კი ერთ საინტერესო სიახლეს გეტყვით ამ კონცერტებთან დაკავშირებით, რაც უშუალოდ ბილეთების ფასს ეხება. მომღერალი აბრუნებს, ასე ვთქვათ, ხელმისაწვდომი ბილეთების პროგრამას, რომლის ფარგლებშიც, ნუ მართალია, შერჩეულ კონცერტებზე მცირე რაოდენობით ბილეთები სიმბოლურ ფასად გაიყიდება და ეს სიმბოლური ფასი სულ რაღაც $20 იქნება. თუმცა ოლივია როდრიგო მომავალი მუსიკალური პროექტის შემოქმედებითი ეტაპი ლიდ სინგლის სახელწოდებით Drop Dead გამოშვებით 17 აპრილს დაიწყო. სიმღერა სადებიუტო კვირაში Billboard ცხელი ასეულის სათავეში მოექცა, რაც მუსიკოსისთვის რიგით მეოთხე ნომერი პირველი ჰიტი გამოდგა. მოკლედ ზემოთხსენებული სიმღერა, რომელთაც სტარტი აიღო ზემოთხსენებულმა ყველაფერმა, რაზეც ვისაუბრეთ და რაც დაანონსა ოლივია როდრიგომ, შეგიძლიათ 3W ფორტუნა წერტილი ჯიზე მოისმინოთ. ჩვენ კი YouTube-სან ერთად სიმღერით Staring at the Sun ვაგზელებთ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად. ოდნა მოგვიანებით Brian Adams-ის შემოგვიერთება სიმღერით Please Forgive Me, საუნდტრეკის კინომუსიკის ფარგლებში Dustin Springfield-ს დაუგდებთ ხურს სიმღერით Son of a Preacher's Man. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი ვისაუბრებთ ამინდზე. გავიგოთ კიდევ ერთხელ, როგორი ამინდი გველი სხვალ 9 მაისს საქართველოში.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების მრავალფეროვანი კოლექციები ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
2: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად. და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში. შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 03-2-113-113.
4: მაისი საუკეთესო თვეა მოსწავლის ბარათის შესაკვეთად. აიღე თბილისის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და პირველ გადახდილ 5 ლარზე ის საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. შეთავაზება მოქმედებს თბილისის ტერმინალზე შესრულებულ გადახდებზე. დეტალები კი გაიგე ვებგვერდზე tbc.lg.
2: სიახლე ავტობანში. კანადური პრემიუმ ხარისხის ბრენდის პეტრო კანადას ზრავიზეთები უკვე გაყიდვაშია. ზრავის იდეალური სისუფთავე, გარანტირებული დაცვა ჟანგისა და კოროზიისგან ნებისმიერი ამინდის პირობებში. პეტრო კანადა, კანადური სიმკიცე თქვენი ზრავისთვის. დაგვირეკეთ 032

0: 6220808 ანგვეწუით ფილიალებში. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-29-06-71.
0: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00. Toyota Centri Tbilisi წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20% ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota Centri Tbilisi. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
3: Radio Fortuna-ს სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: იმოგზაურე უსასრულოდ. აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage. რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: Bon Voyage ვირტუალურ მოგზაურობას მორიგ საინტერესო და დახვეწილ ქალაქში აგრძელებს, სადაც გაზაფხულის სეზონი განსაკუთრებულად გამორჩეულია. ევროპის ერთ-ერთი ყველაზე განსხვავებული და შთამბეჭდავი ქალაქი ამსტერდამი, რომელიც ბუნების გაღვიძებასთან ერთად კიდევ უფრო ცოცხლდება. არქიტექტურა და თავისუფალი ცხოვრების სტილი იდეალურ გარემოს ქმნის როგორც კულტურული, ისე გასართობი მოგზაურობისთვის. გაზაფხულზე ნიდერლანდები ნამდვილი ყვავილების სამეფოდ იქცევა. ამსტერდამიდან სულ რამდენიმე კილომეტრში მდებარეობს კეუკენჰოფის ბაღები, სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ყვავილების პარკი, სადაც მილიონობით ტიტა ყვავის. ქალაქში შეხვდებით ფერადი ყვავილებით გაფორმებულ ხედებსა და პარკებს, რაც ამსტერდამს გაზაფხულზე განსაკუთრებულად მიმზიდველს ხდის ფოტოგრაფებისა და სტუმრებისათვის. ეს სეზონი ასევე კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი დღითაც გამოირჩევა. ესაა მეფის დღე, 27 აპრილი, როდესაც ქალაქი მთლიანად ნარინჯისფერ ფერში იძირება. ქუჩები სავსეა მუსიკით, ცეკვის შოუებით და ქუჩის ბაზრობებით, ხოლო არხებზე მოწყობილი წეულებები ქალაქს უნიკალურ ენერგიას ძენს. ამ პერიოდში ხშირად იმართება ასევე ღია კონცერტები, ხელოვნების ფესტივალები და სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, ასე რომ ერთ-ერთი საუკეთესო დროა ვიზიტისთვის. ქალაქის ერთ-ერთი მთავარი თავისებურება მისი ცხოვრების სტილია. ველოსიპედი ქალაქის მთავარი ტრანსპორტია. არხები ქმნის მშვიდ და რომანტიკულ გარემოს. პატარა კაფეები და ტერასები იდეალურია დასვენებისთვის. აქვე გაგაცნობთ მის მთავარ ღირსშესანიშნაობებს. ვან გოგის მუზეუმი, სადაც წარმოდგენილია ვან გოგის უნიკალური კოლექცია. რაიქს მუზეუმი კლასიკური ხელოვნების შედევრებით. ანა ფრანკის სახლი ისტორიული ადგილი, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის ისტორიას ინახავს. ასევე შეგიძლიათ არხებზე ნავით გასეირნება, რაც ქალაქის სრულიად განსხვავებულ ხედებს წარმოგიდგენთ. ამსტერდამი აერთიანებს ყველაფერს, რაც იდეალურ მოგზაურობას ქმნის: ბუნება, კულტურა, ფესტივალები და თავისუფალი ატმოსფერო. ეს არის ადგილი, სადაც შეგიძლიათ დილა დაიწყოთ მუზეუმში, შუადღე გაატაროთ ყვავილების ბაღში და საღამოს ქალაქის ხმაურიან ქუჩებში მუსიკით დატკბეთ. ბედნიერ დასვენებას გისურვებთ და მომდევნო შეხვედრამდე გემშვიდობებით.

0: თავარია ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: 5-63-33. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
1: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
2: LG-ში AI მხოლოდ ხელოვნური ინტელექტი არ არის. ეს არის ადამიანზე მორგებული ინტელექტი. სწორედ ამიტომ LG-ში AI შენით იწყება. გისმენს, გიგებს და ზრუნავს შენს ცხოვრებაზე.
3: ფულს უბრალოდ არ უზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC-ით დაბაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. გინდა ნამდვილი იტალიური პიცა? პროტეინ მარკეტში პიცა ყველა გემოვნებისთვის.
2: აირჩიე წვნიანი ხორციანი ან დახვეწილი ზღვის პროდუქტებით.
3: გელოდებით. ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი 44. პროტეინ მარკეტი. ყოველთვის ახალი, ყოველთვის საუკეთესო.
4: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე mokko.lg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322-454-600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
2: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში ზისხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ультраისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია.
7: ოცი საათი და 34 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას, კიდევ ერთხელ ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას და დადგა დრო საათი შუაგულს ვისაუბროთ ამინდზე. გავიგოთ კიდევ ერთხელ როგორი ამინდი გველის ხვალ დასავლ ხვალ 9 მაისს. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან ტრადიციულად. უნალეკო და მზიანი ამინდი არის. დავარაუდებით 15 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 20 ბათუმში, 22 თანაბრად. სოხუმში, ოზურგეთსა და ფოთში, აიზუგრიცსა და ქუთაისში კი პლუს 27 გრადუსი არის. დავარაუდებით. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში უნალეკოდ ჩაივიდეს ხვალინდელი დღე. აქაც აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი დღე არის მოსალოდნელი. 20 გრადუსი სითბო იქნება ცხინვალში, 22 ახალციხესა და ბორჯომში, 23 გორსა და თელავში, რუსთავში კი 3 გრადუსით მეტი პლუს 26 გრადუსი დაფიქსირდება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქშიც ისევე როგორც მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით ველით მზიან დღეს, რომელიც უნალეკოდ ჩაივლის, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 25 გრადუს გაუტოლდება.
8: განწყობას ამშვენებს ხიმილი.
2: ფორტუნას ხიმილი.
8: დავღაზე 169.
0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
7: საქართველოში 20 საათი და 35 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.lg

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxi.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-2345-55. ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультратхელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში. 30000 ლარამდე საღდგომო ფასდაკლება სამშენებლო კომპანია მეგობრობის დასრულებულ პროექტში ორთაჭალა თაუერი. ბინები ჩაბარებულია მწვანე каркаსის ან სრულად გარემონტებულ მდგომარეობაში. თავისუფლების მოედნიდან 7 წუთში. გამწონებული ეზო და პანორამული ხედები ქალაქზე. ორთაჭალა თაუერი. ისტორია შენს პანჯარაში.
3: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ან აგროს ესხი, სწრაფად და მარტივად, შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეგე 245-55-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად.
4: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდებათ. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე, ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
5: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-00-00. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
2: ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ხრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება. Pierre Fabre Orolchiari წარმოგიდგენს LGDUMS. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები. ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. LGDUMS. ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
6: იკითხეთ GPS-ისა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
7: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, კაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
0: Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri 2 39 30 30.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: ფორტუნას დღის ეთერის წარმდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding წერტილიჯი, იცხოვრე შენი ტემპით.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია

0: გააქტია გოქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა, 21 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ჩვენ ჩვენი ხელწერა გვაქვს, ჩვენ გვაქვს ჩვენი ამბიცია ვიმოქმედოთ ევროპულზე და ამერიკულზე მაღალი სტანდარტით, ასე გამოეხმაურა პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე, პოლიტიკოს ლევან ხაბეშვილი, ჟურნალისტ გურამ როგავასა და მომიტინგეს ზვიად მაისაშვილის მიმართ ძალადობის ფაქტზე ხუთი პოლიციელის დაკავებას. როგორც კობახიძემ განაცხადა, ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ხელწერისა და სტანდარტის დასაცავად დაუსჯელი არ დარჩეს. ძალის გადამეტების არც ერთი შემთხვევა და სწორედ ამ დამოკიდებულების გამოხატულება იყო გუშინდელი დაკავება. პროკურატურამ 2024 წელს მიმდინარე აქციების დროს ზვიად მაისაშვილის, ლევან ხაბეშვილის და გურამ როგავას მიმართ განხორციელებული ძალადობის ფაქტებზე დაკავებულ ხუთივე პირს ბრალდება წარუდგინა. ინფორმაციას პროკურატურა აუცილებს საგამოძიებო უწყების ცნობით თბილისის პროკურატურის საგამოძიებო სამართველოში მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში იდენტიფიცირებული და დაკავებულია სამი ყოფილი და ერთი მოქმედი სპეცრაზმელი, ასევე ერთი შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის მოქმედი თანამშრომელი. მეძლევა საშუალება გავაფრთხილო მათ შორის ჩვენი მეგობარი პარტნიორი ქვეყნების სპეცსამსახურების წარმომადგენლები და ვთხოვო მათ, რასაც ჩვენი ქვეყანა მათ ქვეყნებში არ აკეთებს, იმას ნუ გააკეთებენ ჩვენს ქვეყანაში და გაუფრთხილდნენ ამ ურთიერთობებს. ამის შესახებ ვიცე-პრემიერმა სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა მამუკა მდინარაძემ განაცხადა. მისივე განცხადებით წინააღმდეგ შემთხვევაში კვლავ გაკეთდება გარკვეული მინიშნებები. დღეს ჩვენ და ჩვენ სპეციალურ სამსახურს შეგწევს ძალა, როგორც არასდროს ჩვენს ქვეყანაში გამოავლინონ სხვა ქვეყნის დაზვერვითი სამსახურები, მათი შესაბამისი ეგრეთ წოდებული რეზიდენტი პირები, ჩვენ ძალიან ვუფრთხილდებით ამ ურთიერთობას, ამიტომ ვთხოვრობ ამ საკითხს ზედმიწევნით ფრთხილად მოეკიდონ, აღნიშნა მდინარაძემ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ გააფრთხილა ირანი, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ცეცხლს გაუხსნის ნებისმიერ ირანულ ხოხომელს, რომელიც საფრთხე შეუქმნის ამერიკულ გემებს. პარალელურად ვაშინგტონი მშვიდობიან მოლაპარაკებებზე ირანისგან პასუხს ელოდება. თუ ისინი ამერიკელებს დაემუქრებიან, ისინი აფეთქდებიან, განუცხადა რუბიომ ჟურნალისტებს რომში იტალიის ხელისუფლებისა და ვატიკანის მაღალ ჩინოსნებთან შეხვედრის შემდეგ. რუბიოს განცხადებით ამერიკის შეერთებული შტატები ირანისგან პასუხს პარასკევისთვის ელოდება იმ ურთიერთგაგების მემორანდუმთან დაკავშირებით, რომელიც ომის დასრულებას ისახავს მიზნად. ყოველჯერზე, როდესაც დიპლომატიური გადაწყვეტა დღის წესრიგში დგას, ამერიკის შეერთებული შტატები უგუნურ სამხედრო ავანტიურას ირჩევს. სამის შესახებ ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აბაზ არახჩიმ განაცხადა. ირანელები არასდროს დაემორჩილებიან ზეწოლას, ასევე ცდება ცენტრალური სადაზვერვო სააგენტო ჩვენი რაკეტების მარაგი და გაშვების უნარი 28 თებერვალთან შედარებით არა 75, არამედ 120%-ია, აღნიშნა აბაზ არახჩი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთებით 22 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna-ს ეთერში.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში 795 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტ

0: ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად ნიცის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ან აგროს ესხი სწრაფად და მარტივად შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეგე 245-55-00 და გაზარდე საქმე რომელიც გიყვარს ლიბერტისთან ერთად.
1: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვა შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
0: გააპ სელფი. გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით 19 ლარად. აკრიფე. ფიფკი 200, ფიფკი 13 დიესი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. მაშინაც კი როცა ყველაზე სასიამოვნო სიტუაციაში ხართ, მოულოდნელი საფრთხე შესაძლოა ძალიან ახლოს იყოს. ლორანექსი მარტივად შეაჩერებს ალერგენებს. ლორანექსი. იცხოვრე ალერგიის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ლოიალობის ბარათის საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების მრავალფეროვანი კოლექციები ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr.
3: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი Vertigo Heli ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. Vertigo Heli, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. Vertigo Heli წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

0: ყველაფერს აქვს ისტორია. ზოგჯერ მუსიკა წერს ისტორიას. ზოგჯერ პირიქით. ისტორია მუსიკას. მოისმინე უცნობი ისტორიები, ნაცნობი მელოდიების შესახებ. ყოველდღე რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ჯონ ბონ ჯოვი ნიუ-ჯერსიდან უბრალო ბიჭია, რომელმაც თავის თანატოლ მუსიკოსებზე ბევრად მეტი ჰიტი გამოუშვა, ხოლო ჯგუფი ბონ ჯოვი მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილია. დღესაც როდესაც ცნობილი როკერი 60 წელს გადაცილებულია და მისი კაშკაშა ქერათმა მთლიანად ჭაღარა, ის კლავი პროფს მილიონობით ადამიანის გულს მთელ მსოფლიოში. მისმა გასაოცარმა ხმამ, განსაცვიფრებელმა ქარიზმამ და დასამახსოვრებელმა სიმღერებმა უამრავი ადამიანი მოხიბლა მთელი მსოფლიო.

ჯონ ფრენსის ბონ ჯოვი უმცროსი. სრული სახელი ჯონ ბონ ჯოვი, დაიბადა 1962 წლის 2 მარტს ბერტ-ამბოიში, ნიუ-ჯერსი. ჯონის მშობლები ერთმანეთს საზღვაო ქვეითთა კორპუსში მსახურებისას შეხვდნენ და სამსახურიდან გათავისუფლების შემდეგ დაქორწინდნენ. მამამისი სტილისტი გახდა, დედა კი ფლორისტი. ოჯახს სამი შვილი ჰყავდა, სამივე ბიჭი. ბონ ჯოვის ოჯახი ჩვეულებრივი საშუალო ამერიკული ოჯახი იყო, არც თუ ისე მდიდარი. ჯონი ბავშვობიდან იყო გადაცებული მუსიკით და რა თქმა უნდა ოცნებობდა როკ ვარსკვლავობაზე. მის სკოლაში თითქმის ყველა ბიჭი ოცნებობდა ამაზე, ძირითადად გოგონების მოსაზიდად. მოზარდობის ასაკში ჯონი დაეუფლა კლავიშებსა და გიტარას და მხოლოდ მაშინ მიხვდა, რომ მუსიკა მისი ცხოვრების საქმე იყო და არა მხოლოდ ჰობი. საშუალო სკოლის დამთავრების შემდეგ ნებისმიერ ფასად წარმატების მისაღწევად მოტივირებულმა ახალგაზრდა ბონ ჯოვიმ ხმის ჩამწერ სტუდიაში დამლაგებლად დაიწყო მუშაობა. მფლობელი მისი ნათესავი ბიძაშვილი ტონი იყო.

გულშემატკივრები თვლიან, რომ ჯონის პირველი სტუდიური ჩანაწერი იყო სიმღერა Runaway, რომელიც მან სესიური მუსიკოსების დახმარებით ჩაწერა. თუმცა ცოტა ადრე მონაწილეობა მიიღო საშობაო ალბომის Star Wars Christmas ალბომის ჩაწერაში. Runaway-ის ჩაწერა ჯონისთვის გარღვევა იყო. სიმღერა რადიოში გადაიცა და მისმა წარმატებამ მისი ოპტიმიზმი გააღვივა. მან გააცნობიერა, რომ წარმატების მისაღწევად სესიური მუსიკოსები საკმარისი აღარ იყო, მას ჯგუფი სჭირდებოდა. სკოლის მეგობარი დევიდ ბრაიანი ნიჭიერი ბიჭების პოვნაში დაეხმარა, რომლებიც მოგვიანებით ბონ ჯოვის ოქროს შემადგენლობად იქცნენ: გიტარისტი რიჩი სამბორა, დრამერი გიგო ტორესი და ბასისტი ალეკ ჯონ საჩი. ამ შემადგენლობით ისინი კლუბებში გამოდიოდნენ და მუსიკალური პროდიუსერის დერეკ შულმანის ყურადღება მიიქციეს. პოლიგრამთან კონტრაქტიც მალე გაფორმდა. ამ მომენტიდან ჯგუფის ტრიუმფალური ისტორია იწყება. Thank you.

შუმანმა ჯონს ურჩია ოდნავ შეეცვალა გვარი. ამგვარად მუსიკოსი გახდა ყველასთვის ცნობილი ჯონ ბონ ჯოვი. ეს იმდენად შესაფერისად ჟღერდა, რომ ჯონმა ჯგუფზე სახელი დაარქვა. ჯგუფის სადებიუტო ალბომი ბონ ჯოვი 1984 წლის 21 იანვარს გამოვიდა. სასე ოცლიერი ბალადებით, რომლებიც მათი საფირმო სიმღერები გახდა, გამოხატული მაღალი ტონალობის გიტარის რიფებითა და კარგად დამუშავებული მელოდიებით ალბომმა ოქროს ტიტული მოიპოვა. 1985 წლის აპრილში ბონ ჯოვიმ გამოუშვა მათი შემდეგი ალბომი 7800 გრადუსი ფარენჰეიტით, რომელიც პოპულარული იყო კულ შემატკივრებში, მაგრამ ნაკლებად კრიტიკოსებში, რომლებიც ჯგუფის დახვეწილი იმიჯითა და ფორმულირებული ჰარდ როკ სტილით იყვნენ შეწუხებულნი.

ბონჯოვი ისეთ როკ გიგანტებს დაუკავშირდა, როგორებიც არიან სკორპიონსი, ქისი, მეტალიკა. ამან მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი ჯგუფის თაყვანისმცემლებში ბაზის გაფართოებას და მათ შემდეგ ტურნეზე ყველა ბილეთი გაიყიდა. შედეგადაც ისინი ახლა ფესტივალების ჰედლაინერები გახდნენ.

შემდეგ გამოვიდა შემდეგი ალბომი Slippery When Wet, რომელმაც გამოსვლიდან 6 კვირის განმავლობაში ოქროსა და პლატინის ბილეთები მოიპოვა. ალბომი, რომლის სათავეში ისეთი სიმღერები იყო, როგორიცაა Living on a Prayer და Wanted Dead or Alive, 14 მილიონზე მეტი ეგზემპლარით გაიყიდა. ამით ის Michael Jackson-ის ცნობილ ჰიტს Thriller-ს გაუტოლდა.

წარმატების ტალღაზე მყოფმა ჯონ ბონ ჯოვიმ სოლო კარიერა დაიწყო. მან გამოუშვა ალბომი Blaze of Glory, რომლის სიმღერები ფილმში Young Guns 2 შევიდა. ამ სიმღერისთვის ჯონმა ოქროს გლობუსი საუკეთესო ორიგინალური სიმღერისთვის მოიპოვა. გარკვეული შესვენების შემდეგ მან ჯგუფში დაბრუნებას გადაწყვიტა. კიდევ რამდენიმე ალბომი გამოუშვა ერთად, რომლებიც მუდმივად იყო წარმატებული.

0: წარმატება ფენომენალური იყო ყოველთვის. ჯორის წარმოუდგენელმა ქარიზმამ, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა ამაში. წარმოუდგენლად მელოდიურ სიმღერებთან და მკაფიო გიტარის რიფებთან ერთად თითქმის ყველა სიმღერა ჰიტად იქცა. მუსიკალური შედევრების გარდა, ჯორმა ფილმებშიც ითამაშა. მისი ოცნება გამხდარიყო ვარსკვლავი ახთა და ყველაზე გიჟურ მელოდიასაც გადააჭარბა.
1: My son won't talk to me. He won't even look at me. What the hell did you do to turn him against me?
2: I didn't do anything. I told you I wasn't going to make him

რაც შეეხება ჯონ ბონ ჯოვის პირადს. ეს იყო 1989 წელს. ბონ ჯოვის პოპულარობა მთელ მსოფლიოში იყო გავრცელებული, მაგრამ ის ცხოვრებაში რაღაც განსაკუთრებული სჭირდებოდა. ჯონმა უცებ გააცნო პირა, თუ რა იყო ეს. ის თავის სკოლის შეყვარებულთან მივიდა და უთხრა, რომ სასწრაფოდ ლას-ვეგასში მიდიოდნენ. დოროთი მორჩილა დაეთანხმა და ისინი დაქორწინდნენ. ტაქსის ცხოლი მათი მეჯვარე იყო. მეგობრები და კოლეგები შოკირებული იყვნენ. ვერ ხვდებოდნენ, რატომ გააკეთა ჯონმა ეს, როგორ შეეძლო გულშემატკივრების იმედგაცრუება. ბოლოს და ბოლოს ამდენი გოგონა უმიზეზოდ ეცემოდა მის ფეხებთან, მაგრამ მაინც წავიდა და იქორწინდა თანაც სკოლის შეყვარებულზე. ჯონს არ აინტერესებდა, რა სიტყოდნენ მასზე. ის და მისი საყვარელი ცოლი დღემდე ბედნიერნი არიან. მათ 4 შვილი გაზარდეს და წელს ქორწინებიდან 35 წლისთავს აღნიშნავენ. როდესაც მათი სამაგალითო ქორწინების საიდუმლოს შესახებ კითხეს, ჯონი პასუხობს, რომ ის მარტივია, მათ უბრალოდ არ უნდა მოატყუონ ერთმანეთს. ფათაშორის ჯონ ბონ ჯოვის სიმღერების წერა აერთიანებს პირად გამოცდილებას რომანტიკასა და სიყვარულს დოროთის მიმართ. ისეთი მნიშვნელოვანი ჰიტები, როგორიც არის Living on a Prayer და Always, ასევე It's My Life, კულტურულ ფენომენად არის ქცეული, ხოლო სიმღერა Bed of Roses დაიწერა პერსონალურად დოროთისთვის.

ჯონ ბონ ჯოვი მსოფლიოში ერთ-ერთი უმდიდრესი როკვარსკვლავია, რომლის ქონებაც 318 მილიონ ფუნტ სტერლინგად არის შეფასებული. ის არა მხოლოდ ჯგუფის ლიდერია, ის ფაქტიურად ფლობს მას. შეიძლება ეს როკ-ენ-როლ არ გავდეს, მაგრამ ბონ ჯოვის შემთხვევაში ასია. ჯონი კომპანიის ხელმძღვანელია და მას ეკუთვნის ბონ ჯოვიც. მისი ჯგუფის წევრები მისი თანამშრომლები არიან, რომლებსაც ის ჩეკებს უწევს. ჯგუფს ბონ ჯოვიც ქვია, ვინ არის ბოსი, ეს ალბათ დიდი საიდუმლო აღარ არის. ჯგუფში მუშაობის გარდა ჯონი ბიზნესმენია. ის არა მხოლოდ მუსიკას წერს, არამედ პომიდორის მაკარონის სოუსაც ამზადებს, რომელსაც ბონ ჯოვი ეწოდება. რეცეპტი მან დიდი ბებიისგან მიიღო. ამერიკაში სოუსების ეს სერია სასურსათო მაღაზიების თაროებზე იდება. ბევრი გაოცდება, როდესაც გაიგებს, რომ ბონ ჯოვი ასევე მონაწილეობს საქველმოქმედო საქმიანობაში. მან არა მხოლოდ ფორმალური ფონდის შექმნა და პრესისთვის თავის დასამკვიდრებლად წელიწადში ერთხელ უფასო სუპების დარიგებაც მოახდინა, ჯონმა ასევე დაარცა ღარიბებისთვის სუპის სასადილოების ხსელი სახელწოდებით სულის სამზარეულო და თავადაც იქ მუშაობს. ამ დაწესებულებაში ყველა იხდის უსტად იმდენს, რამდენიც შეუძლია გადაიხადოს. არანაირი ფასი. როკ მუსიკოსის სიღარიბესთან ბრძოლის მოდელი ამერიკაში ყველაზე ეფექტური და უნიკალური გახდა. 2001 წელს მონმუთის უნივერსიტეტმა ბონ ჯოვის ჰუმანური ლიტერატურის საპატიო დოქტორის წოდება მიანიჭა. ჯონი ხშირად მართავს საქველმოქმედო კონცერტებს, რომელთა შემოსავალი სხვადასხვა მიზნებს ხმარდება. მის ფონდს ასევე აქვს მეორე პროგრამა უსახლკაროთა საცხოვრებელი და სოციალიზაცია. სხვა ორგანიზაციებთან პარტნიორობით ფონდი აშენებს საცხოვრებლებს ვეტერანებისთვის, ბავშვიანი ქალებისთვის და 21 წლამდე ასაკის დაუცველი ახალგაზრდებისთვის. ბოლო 10 წლის განმავლობაში მან ააშენა 600-ზე მეტი ასეთი ბინა 1000-ობით ადამიანისთვის 11 შტატში. ნიუ-ჯერსიში ყველაზე დიდი 45 ადგილიანი თავშესაფარი ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ქალებისა და ბავშვებისთვის და ზამთრის თავშესაფარი რედბენკში, ნიუ-ჯერსიში მდებარე ეკლესიასთან პარტნიორობით. თითოეული სახლი აღჭურულია სპეციალური სერვისებით, რომლებიც უზრუნველყოფენ საკვებსა და ტანსაცმელს, სამედიცინო მომსახურებას, ფსიქოლოგიური

ჯონი ცდილობდა წლების განმავლობაში უგულებელყოს ფაქტი, რომ ინტენსიური ტურნეები მის ხმას კლავდა. 2021 წლის ივნისში ნიუ-იორკში გამართული კონცერტის შემდეგ მან ყველაფერი გააკეთა. მისმა საყვარელმა თოროთიმ ქმარს პრობლემებზე თვალები აუხილა და თქვა, ეს არც ისე კარგი იყო. ამის შემდეგ ბონჯოვი ოპერაციაზე დათანხმდა. 2022 წლის საფხულში მას ვოკალური იუგების მედიალიზაციის ოპერაცია ჩაუტარდა, რათა შემცირებინა ვოკალური იუგების დასუსტება, რაც სერიოზულად აზიარებდა მის ვოკალურ შესრულებას. ამას მოყვა ვოკალის მსვლელებთან ორწლიანი თავდადებული მუშაობა და ყოველდღიური ვარჯიშები. გამოჩამთელების პროცესი ნელი იყო, მაგრამ ჯონი არ იყო ისინი, ცდებდებოდა.

სავარაუდოდ ჯონ ბონ ჯოვი ვეღარ შეძლებს სოფლიოს მასშტაბით ასობით კონცერტის ჩატარებას, მაგრამ მას მაინც შეუძლია სიმღერების ჩაწერა. დიახ, მისი ვოკალი აღარ არის ისეთი, როგორიც ახალგაზრდობაში იყო, მაგრამ ის მაინც იგივე ჯონია, იგივე ქარიზმით, იგივე ემოციებით, იგივე ფერით.

0: რადიო ფორტუნას ეთერში იყო მუსიკალური ისტორიები, უცნობი ისტორიები, ნაცნობი სიმღერების შესახებ.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: აიღე თბილისის მოსავლის ბარათი უფასო ჩენი შვილისთვის და თუ ის გადაიხდის მინიმუმ 5 ლარს თბილისის ტერმინალზე, საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. მოსავლის ბარათი უფასოა და მასზე მუდმივად მოქმედებს შეთავაზებები მოსავლისთვის საინტერესო ობიექტებში. შეუკვეთე mobile banking-დან სულ რაღაც 2 წუთში.
3: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
4: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
5: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
6: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nodus Nights. Nodus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nodus Night. მშვიდი ღამე.
7: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების მრავალფეროვანი კოლექციები ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
8: ფასდაკლება კარფურში. ხსნადი ყავა 16 ლარი და 99 თეთრი. საპირფარიშოს ქაღალდი 20 ლარი და 99 თეთრი. 40%-იანი ფასდაკლება ნიკორას ხორც პროდუქტების სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
9: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
10: ჯანსუღ კახიძის სახელობის მე-11 საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი. 9 მაისი. იანოშკა ანსამბლი და თბილისის სიმფონიური ორკესტრი. დირიჟორი ვახტანგ კახიძე. დასაწყისი 20:00-ზე. საინფორმაციო მხარდამჭერი რადიო ფორტუნა.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური

0: 38 30 30.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
3: ოცდაერთი საათი და 35 წუთი საქართველოში საღამო მშვიდობის მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას ნელ-ნელა ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათები და დრო თავის დასასრულს უახლოვდება ასე რომ ამ დროისთვის კიდევ ერთხელ და თანამავდროულად დღეისთვის ბოლოჯერ უნდა გაგაცნოთ როგორი ამინდიგველის ხვალ 9 მაის ქვეყნის მასშტაბით დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან დღე კი მზიანი და უნალეკო იქნება დასავლეთში 15 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში 20 გრადუსი არის მოსალოდნელი ბათუმში 22 თანაბრად სოხუმში ოზურგეთსა და ფოთში პლუს 27 ზუგდიდსა და ქუთაისში. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში აქაც უნალეკო და მზიანი დღე არის ნავარაუდევი 20 გრადუსი სითბოს ხინვალში 22 ახალციხესა და ბორჯომში გორსა და თელავში 23 რუსთავში კი პლუს 26 გრადუსი იქნება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ დედაქალაქში ძველით მზიან დღეს რომელიც უნალეკოდ ჩაივლის ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 25 გრადუს გაუტოლდება.
1: განწყობას ამშვენებს ხიმილი.
0: ფორტუნას ხიმილი.
1: დავღაზე 169. ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი წერტილიჯი. იცხოვრე შენი ტემპით.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე მაიკლუბის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი ჩერი.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
3: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ მაისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.lg-ზე ან მიმართეთ toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: toyota center თბილისი, toyota center თეგეთასა და toyota center ბათუმს.
4: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკის 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
3: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად სკაპის ციფრული ავტოსესხით. Ну да харჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 016 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center თბილისში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032 2511. Toyota Center თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
5: მირანდა, ცოტა თქო გვიანდა.
6: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა. 20 აპრილიდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
4: საათი წარმოქმნია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
7: საქართველოში 21 საათი და 47 წუთია.
4: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.lg

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა, 22 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. დღეს საქართველოს მთავრობა მიიღო მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება დიპლომატიის აკადემიის დაარსების შესახებ, აცხადებს ვიცე-პრემიერი საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი. როგორც ბოჭორიშვილი აღნიშნავს, დიპლომატიის აკადემიის დაფუძნება უზრუნველყოფს პოლიტიკის, მეცნიერებების და საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალობით ახალგაზრდების აღზრდას. დიპლომატიის აკადემიის წიაღში მიღებული ფუნდამენტური ცოდნის პრაქტიკულმა გამოყენებამ უნდა მისცეს ქვეყანას შესაძლებლობა მტკიცედ დაიცვას ეროვნული ინტერესები და სუვერენიტეტი, აღნიშნა ბოჭორიშვილმა. დარწმუნებული ვარ, ხმელთაშუა ზღვის საპარლამენტო ასამბლეის დამკვირვებლის სტატუსის მიღება სწრაფად შეუძლებთ, აცხადებს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი. მისივე განცხადებით, ეს მნიშვნელოვანია უსაფრთხოებისთვის, ეკონომიკური განვითარებისა და რეგიონული თანამშრომლობისთვის. საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციამ ხმელთაშუა ზღვის საპარლამენტო ასამბლეის ხდომაში მონაწილეობა პირველად მივიღეთ, ასამბლეის სპიკერების სამიტიც პირველად გაიმართა, ამ ფორმატში მონაწილეობა განპირობებული იყო შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის საპარლამენტო ასამბლეის ჩვენი თავმჯდომარეობით, აღნიშნა პარლამენტის თავმჯდომარე. ხედავთ ევრობიუროკრატიის და ევროკავშირის ელჩის მცდელობას ტყუილი ნარატივით თავს დაესხან ჩვენს ქვეყანას, რადგან არ დაუკმაყოფილდათ მოთხოვნა საქართველოსი მორჩილი ცალფეხზე მდგომი ხელისუფლება ჰყოლოდათ, აცხადებს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი დავით მათიკაშვილი. მისივე განცხადებით, არ უნდა გაგრძელდეს ევროკავშირის მხრიდან ნორმაგის სტანდარტებით გაჯერებული პოლიტიკა საქართველოს მიმართ. პარლამენტის თავმჯდომარის წერილში მკაფიო აქცენტებია, მოვიდა დრო ევროკავშირის ელჩმა და სხვა ოფიციალურმა პირებმა ხმა აიმაღლონ იმ ძალადობაზე, რომელიც საქართველოში ხდებოდა, აღნიშნა მათიკაშვილმა. შეგახსენებთ, პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა საქართველოში ევროკავშირის ელჩს პაველ ჰერჩინსკის ღია წერილით მიმართა. ერთადერთი ვისი აზრით მაინტერესებს, ეს არის რამდენიმე ელჩის აზრი, ართმევენ თუ არა ხელს მათ, ვინც 26 მაისს ცდილობს, რომ კიდევ ერთხელ დაანონსოს ძალადობა. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა განაცხადა. მისივე განცხადებით, ხვალ ევროკავშირის მიერ ორგანიზებულ ევროპის დღეზე თუ გამოჩნდებიან ის ადამიანები, რომლებიც 26 მაისს ძალადობას აანონსებენ, ეს გასცემს პასუხს კითხვაზე, ვინ დგას მორიგი არეულობის მცდელობის უკან. ყოველჯერზე, როდესაც დიპლომატიური გადაწყვეტა დღის წესრიგში დგას, ამერიკის შეერთებული შტატები უგუნურ სამხედრო ავანტურას ირჩევს. ამის შესახებ ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აბას არახჩიმ განაცხადა. ირანელები არასდროს ემორჩილებიან ზეწოლას, ასევე ცდება ცენტრალური სადაზვერვო სააგენტო ჩვენი რაკეტების მარაგი და გაშვების უნარი 28 თებერვალთან შედარებით არა 75%, არამედ 120%-ია, აღნიშნა არახჩიმ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ გაართხილა ირანი, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ცეცხლს გაუხსნის ნებისმიერ ირანულ ხომალდს, რომელიც საფრთხეს შეუქმნის ამერიკულ გემებს. თუ ისინი ამერიკელებს დაემუქრებიან, ისინი აფეთქდებიან, განუცხადა რუბიომ ჟურნალისტებს რომში იტალიის ხელისუფლებისა და ვატიკანის მაღალჩინოსნებთან შეხვედრის შემდეგ. რუბიოს განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატები ირანისგან პასუხს პარასკევისთვის ელოდება იმ ურთიერთგაგების მემორანდუმთან დაკავშირებით, რომელიც ომის დასრულებას ისახავს მიზნად. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური მუშაობას ხვალდელის 9 საათზე განაახლებს. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Radio Fortuna FM 106.9

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxi.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKIS 633 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. გააქვს სელფი? გაიაქტიურე ულიმიტო ინტერნეტი 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე PIPKIS 316 PIPKIS 56 დიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032 2511.
0: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: 30000 ლარამდე საღდგომო ფასდაკლება სამშენებლო კომპანია მეგობრობის დასრულებულ პროექტში ორთაჭალა თაუერი. ბინები ჩაბარებულია მწვანე კარკასის ან სრულად გარემონტებულ მდგომარეობაში. თავისუფლების მოედნიდან 7 წუთში. გამწვანებული ეზო და პანორამული ხედები ქალაქზე. ორთაჭალა თაუერი. ისტორია შენს ფანჯარაში.
4: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
5: კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2-30-603. Detalebi Facebook gvertze Elvare Electromarket.
1: The French are glad to die for love. They delight

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით

0: 032 2 1313.
1: შეიგრძენი ცეცხლის ნამდვილი გემო. პროტეინ მარკეტში ამზადებენ ხოსპერში, ნამდვილ ნახშირზე.
2: წვნიანი ხორცი, თევზი, ზღვის პროდუქტები კვამლის არომატით. იდეალურ დონეზე შემწვარი. გემო, რომელიც ნამდვილად დაგამახსოვრდება.
1: გელოდებით. ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი 44. პროტეინ მარკეტი. ყოველთვის ახალი, ყოველთვის საუკეთესო.
3: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლაა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ანაგროსესკი. სწრაფად და მარტივად, შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში, ანდარეგე, 245 55 00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად.
4: თუ თქვენს დედას ან მამას სჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032 2 06 00 61.
5: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: 4-დან 8 მაისის ჩათვლით. გორენიეს დღეები ელიჩში. შეიძინეთ სლოვენიური ბრენდის ტექნიკა საუკეთესო ფასად. შესაძენად ეწვიეთ ელიტის ფილიალებს ანიჯის.
2: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
3: გეგმავთ დიაგნოსტიკას ან კურნალობას თურქეთში. თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალის ოფიციალური წარმომადგენლობითი ოფისი დაგეხმარებათ კლინიკასთან დაკავშირებასა და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებაში. მოწვიეთ ჭავჭავაძის 28-ში 571-1-47-74.
4: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაგლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00.
5: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფითა დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიოზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიოზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენების

0: ეს გაეცანთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
2: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
3: Amy Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში „ისმაქსაცუია პრადა“ 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

ქავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნებობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: რადიო ფორტუნა FM 106.9.

ქავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: 400 მეგაბიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
2: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე MyClub-ის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი Cherry.
3: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნე ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Elektromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефони 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე Elvare Elektromarketi.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-06. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ზე ერთილიჩი, ისხოვრე შენი ტემპით.